Reg terug by daai flinke vrolike, flink dink Dinsdag enetjie. Wat is my huidige ouderdom as ek oor 20 jaar 5 keer so oud sal wees as wat ek nou is? 20 het ek hier gesien, ek het gesien 25, ek het gesien selfs 3. Nee, nie een van hulle nie. So wat is die korrekte antwoord van môre? 5. 5 is die antwoord wat ons daar gesoek en vanoggend gekry het van Christen, daar van Leo Laagte, Johnny, Chris van die plaas, Minty Hetta, Elton Plaasboer, Konrad Eldo, die Bekese, Shahid, die Mewese, oom Lassie en die Marais, omtrent een spanpoging vanoggend, daar in die Marais voertuig gewees. So, dis allemaal wat vir ons die korrekte antwoord verskaf het. Praat eens van die anonieme luisteratie. So wees geluk aan elk een van julle wat vanoggend ons by die korrekte antwoord voorsien het. Reg, ons gaan maak binnenkort een draai in, as ek my misgis, Botswana, kan dat iewers in Afrika wees, waar ons so 'n bietjie vlugbalsake gaan gesels. Maar nou hier is ons onderwerp op die tafel, sou jy dalk vanoggend wil gesels. Wat is iets wat jy as kind gedink het, wat jy vandag besef eintlik belaglik is? Wat is iets wat jy as kind gedink het, wat jy vandag besef eintlik belaglik is? Jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 622-23.

Gesels het met Lina Matthies, een van die uitvoerende lede van die Namibiese vlugbal vereniging wat tans in Zimbabwe is. Hulle is daar natuurlik, die Namibie senior vlugbal span is daar op by die Zone 6 senior Los Angeles 28 kwalificeringsronde daar in Harare, Zimbabwe. Hulle het maandag, wat is vandag, dinsdag, sondag, met die eerste wedstryde begin en hulle maak die 14de juni klaar om te bepaal wie Suider-Afrika by die Olympiese Spele sal verteenwoordig in vlugbal. Ongelukkig gaan die selfoon nou onbeantwoord en kan ons nou nie met Lina gesels oor presies hoe sake daar verloop het tot dusver en wat hulle vir die res van die kwalifikasietoernooi dan verwag nie. Maar ons hou styf duim vas dat dinge goed verloop daar en dat hulle ons vlag sommer baie hoog laat wapper. Wat is iets wat jy as kind gedink het, wat jy vandag besef eintlik belaglik is? Ek het saamgesels 0612912007291208 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Teddy sê, ek het my handpalm oor die naweek laat lees. Ek het uitgevind, ek sal die res van my lewe in die toekoms deurbring. Baie waar, Teddy, baie waar. Ek kon dit ook vir jou gesê, hoor.

The Nolans en I'm in the mood for dancing. Inderdaad, hier op 'n Dinsdag al en ek sien uit na die naweek. Nou, ons sou

Dis Ziggy Zizi Kongo met Come Doze 23 minute oor 7. Môre sê welkom as jy sopas ingeskakel het. Ons gesels vanoggend oor die onderwerp sou jy dalk wou saamgesels. Wat is iets wat jy as kind gedink het wat jy vandag besef belaglik is? Hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend? Wel, daar was sopas 'n ongeluk aangemeld op Ouasweg, daar vanaf die op- en afritte na die westelike verbypad onderweg na Trakpoort, na die middestad toe, is daar 'n ongeluk aangemeld en het beïnvloed verkeer in 'n suid-noord rigting. So wees maar uiters versigtig as jy vanoggend van Ouasweg daar verby Prosperita, by die op- en afritte na die westelike verbypad onderweg na die Trakpoort gebruik maak. Daar is sopas 'n ongeluk gewees en dit beïnvloed definitief verkeer in die betrokke omgewing. Hoe lyk dinge elders? Wel, die verkeerslig op die hoek van Robert Mugabe en John Meinert flikker op rooi. Daar is ook probleme op Ineus Pieter na Jemba, by die voetoorgang, by Herefort, by Rensburger, by Industrial en by die op- en afritte na en van die westelike verbypad. So wees maar ook versigtig in die betrokke omgewing. As daar enige ander uitdagings op jou pad vanoggend is, meer as welkom om met ons kontak te maak by 0612912007 of 8. Jy kan vir ons daai SMS stuur na 62223. Net vinnig die westelike verbypad daarvan die moet net doodseker maak van die afdraai, selfs voor die afdraai na die kragstasie, staan lang rye, lang rye in albei bane. Daar's mense wat selfs op die Maanhaar tussen die twee bane, dis in die vier bane ry, en ek hoop baas verkeersbeamptes om te kyk of hulle nie daai mense in toom kan kry nie. As jy gehoop het om op Osea Kotaku, wat parallel met die westelike verbypad loop, dalk vinniger in die middestad kan kom, ek kan jou dit verseker, daai pad is net so bedrywig vanoggend. As daar uitdagings is op ons paaie, skakel ons 0612912007291208 of stuur vir ons daai SMS na 62223.

Ons gaan vir Kurt daar en daar onderbreek. Digte, mis tussen Swakop en Walvis Bay. Asseblief, as jy van die betrokke pad gebruik maak, skakel jou hoofligte aan. Maak seker dat jy jou noodligte aan het en asseblief pas jou spoed dien ooreenkomstig aan. Daar is al aangemeld vanoggend van persone wat letterlik aan die kant van die pad ander motors verbysteek omdat hulle blykbaar te stadig ry. So wees maar uiters versigtig as jy vanoggend van die pad tussen Swakop en Walvis vanoggend gebruik moet maak.

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pipe en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die polisie in die Umusati streek het gister 86 nuwe kadetkonstabels verwelkom wat reg oor die streek ontplooi sal word. Die kadetkonstabels bestaan uit 48 mans en 38 vroue van die Simon Mutumba opleidingssentrum in die Zambesi streek en van die Ruben Denja Ashipala polisie opleidingssentrum in die Ashana streek. Die Umusati bevelvoerder, kommissaris Ismail Basson, het die nuwe offisiere aangespoor om met verantwoordelikheid, integriteit en respek vir die publiek te dien wanneer hulle hulle pligte begin. Basson sê die streek verwag dat 'n verdere 63 kadetkonstabels van die Pius Joseph Kaundu opleidingssentrum bestaande uit 43 vroue en 20 mans op 22 Junie sal aankom. Amtenare van Oekraïne beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika reeds in die Russiese weermag opgeneem is. 'N aantal van die soldate wat deur die Oekraïense weermag gevange geneem is, beweer hulle het met 'n lokval in Rusland se weermag beland nadat hulle onder die indruk was dat hulle aansoek doen vir werksgeleenthede. Jou weer vir vandag, die binneland mooi weer en matig oor die verre suide, elders warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Soons goeiemôre en baie welkom aan Wolfgang Ernie.
1: Goeiemôre Julie en ook aan die luisteraars.

0: Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is af met 0.16%. Die S&P in Amerika is op met 0.30%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0.05%. Die CAC in Frankryk is af met 0.23% en die DAX in Duitsland is af met 0.58%. Die markte in die ooste wat al reeds oop is, die Nikkei in Japan is tans op met 2.06% en die Shanghai in China is op met 0.67%. Volgende die JSE. Die JSE algehele indeks is af met 0.17% en staan tans op 111.089 punte. Die industriële indeks is op met 0.28%, finansiële indeks is op met 0.63%, hulpbronne is af met 1.83% en die eiendomsmark is op met 0.57%. Die SA staatseffekte het gister as volg gesluit: die 10-jaar papier staan op 8.74% en die 20-jaar papier staan op 9.42%. Die wisselkoerse, die US dollar verhandel tans teen 16.48 namibiese dollar, die Britse pond teen 22.01 namibiese dollar en die euro teen 19.02 namibiese dollar. Kommoditeite: goud verhandel tans teen $4,332 per fyn ons, platinum teen $1,758 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $93.41 per vatjie. Baie dankie julle sê.
1: Ons moet vir jou baie dankie sê, Wolfgang, 'n geseënde dag. Praat weer.
0: Tot ziens.
1: So gesels Wolfgang Ernie van Capricorn Asset Management oor die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die sportfront. Serena Williams sal vandag aan haar eerste professionele tenniswedstryd in byna 4 jaar deelneem, nadat organiseerders die skedule by Londense Queen's Club bevestig het. Williams en die Kanadese tiener Victoria Mboko, wat 'n borguitnodiging in die vroue dubbelspel gekry het, sal teen die derde gekeerde Erin Radcliffe en Nicole Melchior Martinez in die grasbaan toernooi 'n opwarming vir Wimbledon te staan kom. Williams is een van tennis se allergrootste spelers met 23 Grand Slam enkelspeltitels op haar kerfstok. Die 44-jarige Amerikaner het laas by die 2022 Amerikaanse Ope gespeel toe sy gesê het sy beweeg weg van tennis. Williams se terugkeer word aangevuur deur 'n begeerte dat haar twee jong dogters met haar man Alexi Ohania haar in 'n mededingende omgewing moet sien voordat sy uiteindelik haar raket finaal ophang. Ek wonder maar net hoe gaan hierdie terugkeer daar verloop. Jy luister na Hartklop FM.

As jy net spoedwalle op die westelike verbypad vanoggend, daar spoedwalle Zimbabwe toe, daar spoedwalle na die elektrisiteitsbeheerraad toe, so daar's baie spoedvalle. Hoekom die elektrisiteitsbeheerraad? Want ons sou vanoggend gesels het met die skakelbeampte meneer Nelson Ashipala oor 'n waarskuwing wat die ECB uitgereik het aan plaaslike owerhede oor die direkte ondertekening van kragkoop ooreenkomste met onafhanklike kragprodusente. Nou ons wil weet hoekom hulle dit doen, gaan dit dalk vir ons bevoordeel en so meer en so voorts. Ongelukkig gaan meneer Nelson Ashipala se selfoon nou onbeantwoord en ja, nou gaan ons nie die antwoorde kry nie. En is eintlik lekker as 'n mens jou voorberei het en ingestem het om met jou te gesels oor hierdie tipe goed en dan antwoord hulle nie hulle fone nie. So ek vra namens hulle maar verskoning. Jy kan saamgesels as jy dalk vanoggend wil. Ons het hierdie onderwerp op die tafel. Dis nou as ek om hier kan opspoor. Wat is iets wat jy as kind gedink het, wat jy vandag besef belaglik is? Gesels saam 061-291-2007-291-2008. Jy kan ons daai SMS stuur as jy dalk vanoggend op die manier met ons wil gesels na 622-23 en ek deel graag julle insette met ons luisteraars.

Die Ministerie van Werke en Vervoer gee hiermee kennis dat daar op donderdag 11 Junie 2026 om 10 uur die oggend 'n openbare veiling van losgoedere by die NBC hoofkantoor in Cullinanstraat, noordelike nywerheidsgebied plaasvind. Die items kan woensdag 10 Junie van 9 uur die oggend tot 4 uur die middag besigtig word. Die volgende items kom onder die hamer: FM kombineerder, 3, 4 of 6 insette, TV's, videomonitor, FM ontvanger, UPS omsetter, klankmonitor, kabels, heiningkrageenheid, hekmotor, ontvanger, pilaar afvoerventilator, isolasietransformer, kroegyskas, tandberg satelliet, IRD, spinner droër, UPS, HP plotter, Bird TrueLine, Midland laaier, servatiek basisstasie, Harris demoduleerder motor, tydbeheerder, HP voltmeter, ERIU piekbeperker, bedieners en nog baie meer. Registrasie beloop $1,000 en is in kontant betaalbaar. Daar is 'n kaartmasjien beskikbaar vir items te betaal. Bepalings en voorwaardes geld en geen BTW van toepassing. Besonderhede kan sonder vooraf kennisgewing verander. Alle betalings moet teen 3 uur die middag van die veiling in kontant of met die kaartmasjien gemaak word. Let wel, geen uitsonderings sal gemaak word nie. Kontakpersone: meneer E. Steenkamp, 081-249-2338, of meneer G. Ngongo, 081-287-3701.

Goeiemôre, so pas 8:00 en hier volg die Nuusbar Klop FM, gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. 'N Besoekende voormalige Nigeriese president sê Afrika moet meer doen om hulpbronne op die vasteland te ontsluit. 'N Kankerimpakhersieningsveldtog is in Namibië van stapel gestuur. En Suid-Afrika se grensbestuursowerheid het siftings en toesigmaatreëls by grensposte verskerp om te voorkom dat die Ebola-virus die land binnekom. En nou die nuus in meer besonderhede. 'N Besoekende voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo sê Afrika moet meer doen om hulpbronne op die vasteland self te ontsluit om beleggings en ekonomiese groei aan te dryf. Obasanjo het die opmerking gister tydens 'n vergadering met president Netumbo Nandi-Ndaitwah by staatshuis gemaak. Obasanjo sê Afrika kan 'n raming sowat 4 biljoen Amerikaanse dollar, dis sowat 66 biljoen Namibiese dollar, binne die vasteland mobiliseer uit staatsbeleggingsfondse, reserves, bydraende pensioenfondse en gesondheidsfondse. Die voormalige Nigeriese staatsman is van mening Afrika is een van die wêreld se aantreklikste beleggingsbestemmings ten spyte van onsekerheid in die wêreldekonomie. Die vasteland moet egter eers 'n gunstige omgewing skep sodat genoegsame beleggings gelok kan word. Hy het Namibië aangehaal as 'n voorbeeld van 'n land wat eienskappe bied wat beleggers waardeer soos veiligheid, stabiliteit en voorspelbaarheid. Nandi-Ndaitwah het op haar beurt die belangrikheid van volgehoue betrokkenheid beklemtoon, terwyl Afrika-lande wêreldwye uitdagings in die gesig staar. Obasanjo se besoek vorm deel van voortgesette pogings om beleggingssamewerking tussen Namibië en Nigerië te versterk. Bilaterale handel tussen die twee lande staan tans op net meer as 10 miljoen Amerikaanse dollar. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en verskeie gesondheidskenners het amptelik 'n kankerimpakhersieningsveldtog in Namibië van stapel gestuur. Die sending het ten doel om voorkomingsprogramme, diagnose en behandelingsdienste, vroeë opsporing en siftingsprogramme, asook die land se kankerbeleid, strategieë en finansiering te hersien. Die sending van 5 dae sal ook aanbevelings doen om kankerbeheer in die land te versterk. Die minister van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, Esperance Louwendou, sê kanker put huishoudings se spaargeld uit. Dr. Louwendou sê dit is 'n ontwikkelingskwessie wat produktiwiteit raak en 'n maatskaplike probleem wat kinders weeslaat. Sy sê voorkoming bly 'n kernfokus. Volgens die minister sluit voorkoming, vroeë sifting en vroeë opsporing in sodat behandeling betyds kan begin. Dr. Louwendou sê haar ministerie werk daaraan om die Namibiese Nasionale Kankerregister te vestig wat die gesondheidssektor sal help om leemtes te identifiseer. Die voorsitter van die Nasionale Raad, Lucas Moa, het sy teleurstelling uitgespreek oor die raad se swak prestasie nadat slegs 10 verslae tussen 2020 en 2025 aan die parlement voorgelê en goedgekeur is. Moa het tydens die 7de jaarlikse beplannings- en begrotingssessie van die Nasionale Raad se staande komitees vir die 2026-27 boekjaar op Otjiwarongo gepraat. Hy sê die uitvoeringskoers van die Nasionale Raad was of uiters laag of daar bestaan nie behoorlike rekords van die werk wat deur die 6de Nasionale Raad verrig is nie. Hy het voorsitters en ondersteuningspersoneel gevra om reeds nou al bestek opname te doen van wat hulle oor die volgende 5 jaar wil bereik. Moa sê ook die hoë omset van parlementslede verswak die werk van staande komitees. Hy het verdere beroep op staande komitees gedoen om begrotings deeglik te ondersoek, ministeries, kantore en agentskappe te monitor en te verseker dat instellings hulle mandate doeltreffend uitvoer. Die NBC en MultiChoice Namibië het hulle verbintenis herbevestig om vennootskappe te versterk en uitsaaidienste in die land verder uit te brei.
Dit is gister weer genoem tydens 'n besoek deur MultiChoice Namibia aan NBC se direkteur-generaal Mnisia Munjo. Die twee instellings werk reeds saam op verskeie gebiede, waaronder die uitsaai van NBC-kanale op MultiChoice-platforms, asook projekte soos die Mukorop filmprojek en nasionale geleenthede. MultiChoice Namibia se hoofbestuurder Roger Gertse sê hulle DSTV-infrastruktuur maak dit moontlik om NBC se televisiestasies en 11 radiostasies uit te saai en hulle beoog om die verhouding voort te sit. Hy sê die twee organisasies het reeds verskeie projekte suksesvol afgehandel en wil verdere samewerkingsgeleenthede ondersoek. Munjo het die belangrikheid van digitalisering beklemtoon en gesê samewerking is nodig om die nodige infrastruktuur te ontwikkel om die jeug wat 71,1% van die bevolking uitmaak beter te bereik. Sy sê die infrastruktuur sluit ook kuberveiligheid in om ondernemings teen kwadwillige bedreigings te beskerm. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Suid-Afrikaanse grensbestuursowerheid het siftings en toesigmaatreëls by grensposte verskerp om te voorkom dat die Ebola-virus die land binnekom. Kommer is uitgespreek oor die moontlike risiko vir buurlande te midde van pogings deur gesondheidsowerhede om die verspreiding van die virus te beperk. Die owerheid het Suid-Afrikaners egter verseker dat siftings en moniteringstelsels by alle grensposte aktief en waaksaam

0: bly. 'N woordvoerder, Meme Mokgotsi, sê grensgesondheidsbeamptes het die nodige voorsorgmaatreëls ingestel, insluitend die monitering van internasionale passasiers. Die maatreëls sluit in temperatuurtoetse vir aankomende reisigers, onderhoude oor hulle reisgeskiedenis en die visuele assesserings van passasiers wat ongesteld mag voorkom. Die Verenigde Nasies se voorste kenner oor godsdienstvryheid, Nazila Ganea, het 'n besoek van 2 weke aan Nigerië begin na diplomatieke spanning verlede jaar oor beweringe dat Christene in die land vervolg word. Die Verenigde Nasies het die beweringe tot die hoogste vlak verhef in die aanloop tot sy bomaanvalle teen Nigeriese jihadiste. Sedertdien is troepe na Nigerië ontplooi en is 'n hernieuwde fokus ingestel op die bekamping van militante groepe wat met die Islamitiese staat verbind word. Navorsers sê die werklikheid op grondvlak is egter meer kompleks. Selfmoordbomaanvalle in die oorwegend moslimstaat Maiduguri in maart en desember, wat aan Boko Haram toegeskryf word, het onderskeidelik 'n besige mark en 'n moskee geteken. Ganea sal die hoofstad Abuja, Asukano en Jos in die gemengde plateaustaat besoek. Nigerië, met so wat 230 miljoen inwoners, is min of meer eweredig verdeel tussen oorwegende Christelike suide en 'n moslim meerderheidsnoorde. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. 'N besoekende voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo sê Afrika moet meer doen om hulpbronne op die vasteland self te ontsluit om beleggings en ekonomiese groei aan te dryf. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en verskeie gesondheidskenners het amptelik 'n kankerimpakhersieningsveldtog in Namibië van stapel gestuur. En Suid-Afrika se grensbestuursowerheid het siftings en toesigmaatreëls by grensposte verskerp om te voorkom dat die Ebola-virus die land binnekom. Dit is die einde van die nuus. Ons sit weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie Dinsdag 9 Junie in die binneland. Mooi weer en matig oor die verre suide. Elders warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suidwes. Maksimum temperatuur op Keetmanshoop vandag 23, Swakopmund 18, Gobabis 29, Oshakati 28 en Windhoek 26. Getye hoogwater 10 oor 10 vanoggend, laagwater vanmiddag om 4 uur en hoogwater vanaand weer 25 voor 11, dit terwyl die son om 14 minute oor 6 vanaand ondergaan. As ons kyk na wat in die streek aan die gebeur is, sien ons Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Harare sonnig en warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en matig en Kaapstad bewolk en koel met reën. Die wind aan die Kaap lig noordoos tot noordwes. Dit is jou weervoorspelling vir vandag 9 Junie aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

0: Bobby van Jaarsveld, jy kon nie bly nie. Ek weet ons kla altyd oor dit wat die polisie doen en nie doen nie. Maar Jennifer Dyde Walvis Bay het vanoggend vir my hierdie WhatsApp stemnota gestuur, net om 'n pleintjie aan ons polisie te gee.
1: Hi Julissies. Nee, weet jy, sing jy wat elke gisteroggend dit gebeur en vanoggend as ons so op die pad is, dan kom die traffic en begelei die traffic die verkeer uit Walvis uit swak op toe in hierdie erg mistige toestand. En dan help dit nogal baie. So ons het daar met traffic begeleiding uit Walvis uit swak op toe. Wat baie nice is. Ons gee vir die traffic 'n pleintjie daarvoor, hulle doen goeie werk.
0: Baie dankie Jennifer, dankie ook vir die video wat jy gemaak het van die passasiersitplek natuurlik af om te wys presies wat die verkeerspolisie doen en hoe hy hulle begelei tussen Swakop en Walvis as gevolg van die digte mis wat hulle die afgelope paar dae daar ervaar het. So wees maar uiters versigtig en baie dankie polisie. Min dat een mens pleimpies hoor wat uitgedeel word vir julle, maar as dit die slag kom, dan deel ek dit baie graag. Ons gesels oor die onderwerp en jy is meer as welkom om saam te gesels vanoggend. Wat is iets wat jy as kind gedink het, wat jy vandag besef eintlik belaglik is? Sistertjie het van haar laat hoor, sy sê, môre het kleintyd gehoor as skilpad op jou kop piepie, op die hoogte wat jy is, dan groei jy niks verder nie. Tella Dantu het ook van haar laat hoor, sy sê, die tanne my story. Ja, nee. Een anonieme luisteraar het al jare gedink, meisies doen nie nommer 2 nie. Toe maar ek en jy hoor. Ek en jy. Ek weet nie wie jy is, maar dat was ek en jy. Pedro Benz het van hom laat hoor, hy sê, ek het 'n kleintyd, 'n beseerde klein krokodilletjie langs die rivier gekry en gewonder of ek nie 'n vrou moet soek wat hom toch net kan borsvoed, sodat hy kan gesond word die. Dankie Pedro vir daai ene. Ouma Magrita daar van Berseba. Toe maar tannie, ek en u was presies dieselfde. Sy sê, môre, ek het as kind altyd gewonder as radio of TV anders, waar is die mense wat praat en so dan en wan agter gaan kyk by die TV en by die draadloos om te sien waar is die mense wat daar so praat. Ja, kyk aan saamgesels 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer is 622-23. Nou, hier is een interessante story volgens wetenskaplikes en ek glo wat wetenskaplikes het, dis geleerde mense daai. Vrugbaarheid gaan nie net oor vroue nie, ja. Manse die ete maak ook saak. Nederlandse navorsers het bevind dat hoër inname van ultraverwerkte voedsel soos versnapperinge, soetdrankies en verwerkte vleis gekoppel is aan laer kanse op bevrugting en mans met die hoogste inname het tot 36% verminderde vrugbaarheid gehad. Vir vroue het verwerkte voedsel nie bevrugting beïnvloed nie, maar was gekoppel aan effens kleiner embryo's vroeg in die swangerskap. Die bevindinge beklemtoon hoe beide maatse die ete 'n rol kan speel in vrugbaarheid en vroeë ontwikkeling. Jammer ouens, jammer. Hierdie inligting beteken beslis nie dat Doritos as voorbehoedmiddels gebruik moet word nie. Asseblief nie. Maar as jy dalk planne het vir 'n kleintjie in die huis en jy sukkel, wel kyk maar na jy die ete. Baie belangrik.

Kalien van Jaarsveld, deel van hy dubbele dosis lekkerte net hier op Hardklop FM. Alles is okay, voor dit natuurlik Queen met I Want to Break Free. Nou, Obeid van Hom laat hoor, hy sê het as kind altyd gedink die polisie is jou vriend. Ja, het altyd gedink die polisie is jou vriend, maar hy besef dis baie belaglik gewees eintlik. Oma Ellen het ook van haar laat hoor, sy sê, hy sal nie glo nie, Felix. 'N volle 14 jaar oud was ek, toe ek nog geglo het, dis nou sê, oma Ellen, toe sê nog geglo het, babas kom met die helikopter. Sy moet maar nie hierdie story vir haar kleinkinders vertel nie. Sy moet maar nie hierdie story vir haar kleinkinders vertel nie, want hulle gaan haar met ongelowige oë aanstaar. Sterkte, oma, sterkte. Het jy geweet... Het jy geweet, 'n woud in Wallis word gekweek met kunsmis gemaak van urine, wat versamel is by groot geleenthede soos die musiekfees Boomtown, Bristol Pride en die Londense Marathon. Ongeveer 4500 inheemse bome sal geplant word, beginnende met 'n Skotse denne in die Brecon Beacons Nasionale Park. Nou die Bristol gebaseerde onderneming NPK Recovery verwerk die urine ter plaatse met behulp van 'n natuurlike, bakteriegedrewe stelsel, wat dit in veilige, reeklose kunsmis omskep. Die omgewingsvriendelike metode verminder afval, verminder chemiese gebruik en het bewys dat dit net so effektief is soos sintetiese kunsmis, wat 'n volhoubare hupstoot vir boerderye en herbebossing bied. Ja, hulle vind nou eers uit wat ek al jare weet. Ja. So dit werk, urine werk, mense, hulle sal my nie glo nie, die tuiniers, as julle van hulle ken, vraag hulle bykie, wat maak hulle, om net so, hier deur die seisoen, hulle blomme of hulle groente of vrugte, net so, 'n hupstoot te gee, en die kans is goed, dat meeste van hulle jou sal

Dis 8:31 tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Watervoorsiening en voedselonsekerheid bly die dringendste uitdagings waarmee gemeenskappe in die Konene streek sê Poepakkies afdeling te kampe het met langdurige droogte toestande wat steeds lewens bestaan en landbouproduksie beïnvloed. Die raadslid van die Poepakkies afdeling, Kuoko Chimutambo, het aan Nampa gesê dat ondergrondse waterbronne toenemend skaars geword het na 'n droogte wat byna 11 jaar lank geduur het. Die raadslid het opgemerk dat die staking van die nasionale droogteverligtingsprogram die uitdagings waarmee kwesbare huishoudings in die kiesafdeling te kampe het, verder vererger het. Die program is in Julie 2025 gestaak nadat bogemiddelde reënval oor 'n groot deel van Namibië ontvang is. Iran en Israel sê hulle het oor en weer aanvalle gestaak nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n beroep op die leiers gedoen het om hulle van aanvalle te weerhou. Iran het egter gewaarsku dat hy aanvalle sal hervat indien Israel voortgaan om toe te slaan op Hezbollah in Libanon. Dit was die eerste regstreekse aanvalle tussen die twee lande sedert April. Dit bedreig die VSA se pogings om 'n einde te bring aan die oorlog in die Midde-Ooste wat reeds meer as 3 maande duur. Oliepryse het na die aanvalle met 5% gestyg en daarna weer gedaal toe Iran onderneem het om aanvalle op Israel te staak. Volgens Trump gaan vredesonderhandelinge voort solank as wat die onderskeie partye

0: hulle by die skietstakingsooreenkoms hou. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland, mooi weer en matig oor die verre suide, elders warm, tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportvelde wel? Australië en Bangladesh is in die eerste eendag internationale kragmeting tussen die twee lande gewikkel. Australië het die lood gewen, besluit om eerste te veldwerk te doen liever. En is Bangladesh wat na 17.5 bulbeerte op 110 vir die verlies van 2 staan. Daar was natuurlijk ook... En ek wil nou net kyk of ek nie die inlichting vir u kan deurgee, soos wat ek het ontvang het nie. Ja, hy het nou totaal en al hier voor my verdwyn, en ek vraag verskoning vir die feit dat ek nou nie hierdie inlichting met u sal kan deel nie, maar het gaan basis oor die Indië... Ek sien hom nou nie voor my nie, ek vraag verskoning. Dit alles net hier op Hardloop FM.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

Meesterlik draai die 70s The Emotions met Best of My Love tot by 22 minute voor 9. Goeiemôre, welkom as jy so pas ingeskakel het. Altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin en vanoggend gesels ons oor hierdie onderwerp en jy kan saamgesels. Daar's nog 'n bietjie tyd oor as jy dalk sou wou. Ek weet nie of ons as jy per SMS stuur, daarby sal uitkom nie, maar as jy bel, hoekom nie? Hoekom nie? Die onderwerp op die tafel vanoggend is, wat is iets wat jy as kind gedink het, wat jy vandag besef, belaglik is? Tony van Oom laat hoor, hy sê, moet nooit, onder geen omstandighede, een slaappil en een laxeermiddel op dieselfde aand drinkie. Tony! Ja, ek gaan my maar nie daar oor uitlaat, dis alle sterkte. Terug by die onderwerp op die tafel, Cisco sê nie, hy het altyd geglo, Superman kan vlieg, rarig vlieg, en het geglo as 'n rarige Superman. Ja, hy het geglo as 'n rarige Superman. Israel het van hom laat hoor, hy sê, het altyd geglo en gedink, hoe ouer hy word, hoe beter raak die lewe. Ja, reg. Jy moes met my gepraat het, man. Ek sou jou al hierdie dinge kon vertel. Die harde werklikheid van die lewe. Nou, een aardige ouerskap tendens kry aanlyn momentum met ma's en pa's wat 'n onverwagte triek gebruik om kleuter woedebuie te stop. O, maar jy kan maar ook luister. In virale video's skree ouers 'n ewe kansige naam, dikwels Jessica, midde in 'n ineenstorting of 'n vloermoer, wat verwarde kleuters laat ophuil en rondkyk. Ja, baie sê die eenvoudige afleiding werk onmiddellik, hoewel enige onbekende naam dieselfde effek kan hê. Kenners verduidelik die tegniek as 'n patroononderbreking, wat 'n kind se intense fokus op wat hulle ontstel het kortliks verbreek. Nou daardie oomblik van verwarring kan help om hulle aandag te herstel en hulle te laat kalmeer. Spesialiste merk egter op dat die metode doeltreffendheid kan verloor sodra kinders die patroon agterkom. Ha! Nou ek het dit probeer en my vrou het dadelik op Jessica se volle naam en adres aangedring. Onmiddellik.

0: Is Elof en Vlerke, 16 minute voor 9. Goeiemôre, welkom as jy so pas ingeskakel het uit die vere op jou draadloos en as jy gehoop het, dinge lyk dalk beter op die westelike verbypad, hoe later jy die dag aanstap. Dink weer, want hy gedeelte tussen die kragstasie en onafhanklikheidsrijlaan daar by die Katatura Hospitaal is nog steeds chaoties. Vooral as jy vanuit een noordelike richting windhoek binnenkom. Dit is absoluut chaos in die betrokke omgeving en motors staan nog steeds in lang rye. So wees maar uiters voorsichtig as jy dalk vanochtend van die westelike verbypad gebruik moet maak. En dit klink my dit gaan net erger raak. Die manne en vrouwe wat besluit te neem rondom hierdie situasie, byt vas. Hulle glo, dis die enigste manier hoe om ongelukke wat goed voetgangers veroorsaak te voorkom. Klink hier reg, he. Paul het van hom laat hoor, hy sê, hy het altyd gedink, geskiedenis is 'n groot leen. My maat, hy vertel die verhaal van waar jy kom. Nou, hier gesê, hy het altyd gehoor mense praat, of altyd gehoor sy pa en ma, of pa en vriende kyk rugby, Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, en dan hoor hy ook, as van die manne wat so praat nie, hulle gaan hy wedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland gaan kyk, dan dink hy, gaan hierdie mense in Nieu-Seeland uitkom. Wat hy het gedink is in Nieu-Seeland wat dit alles plaasvind. Hulle is net te ver daarvan. Nooit geweet, jy kan eintlik letterlik 12 ure nadat jy in 'n motor hier geklim het by 'n stadion uitklim in Suid-Afrika en na jou gunsteling spanne gaan kykie. En daar is vir julle wat daar gehoop het om in die Kaap te gaan kyk die All Blacks Tour na Suid-Afrika. Daar is nie meer kaartjies beskikbaar en die wat nog beskikbaar is, is baie duur. Definitief nie vir 'n NBC werkgewer se sak bedoel nie. So, alle sterkte as jy dalk beplan het om dit te doen.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
0: Ons goue ouwe van ag en aangevra deur Sonja en Sonja het hierdie enetjie van Harry Belafonte laat nader trek.

jou goue ouwe daar in 1962, Harry Belafonte se Michael Rowe, The Boat Ashore. Jy luister na uit die vere, vinnig nog so 'n paar SMS'e rondom ons onderwerp op die tafel. Berenice het 'n lekker mistige swak op sê vanoggend, môre Felix, as my ma altyd iets geëet het en sy wil nie dit met ons deel nie, het sy altyd gesê sy eet husse met lang ore en ek het vir paar jare as kind geglo, kinders mag dit nie eet nie. Ek wonder vandag nog, wat is husse met lang ore? Berenice, ja, ja, dat is allemaal so gekry. Lydia sê, ek het vastgegloe dat een baba uit een vliegtuig gegooi word, as ons dit sien laag vlieg. Doe maar Lydia, jy was die enigste ene nie. Gloe my! Glo my, ek was self daardeur. En daar's 'n paar dinge wat ons gedink het, wat ons nou besef, eintlik lekker belaglik was, nee. Te belaglik. Reg, dankie vir 'n lekker saamkuier Dinsdag. Môre alweer middel van die week en hopelik gaan jy weer van 6 tot 9 ingeskakel wees vir nog 'n aflewering van jou gunsteling ontbyt saamkuier. Tot dan onthou, in 'n demokrasie kan jy enige iets sê wat jy wil, maar niemand hoef te luister nie. Ha, mooi blij, pas jezelf op.

Goeiemôre en baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis ons oggendkuierprogram Mosaïek en dit is tyd vir goeie wense. Ek is Ingrid Kiesting en ek kuier van nou tot en met 12:25 saam met jou en ons tema vandag is ons tong. Ja, liewe luisteraar, die tong is klein, maar die invloed daarvan is groot. Met dieselfde mond kan ons iemand opbou of afbreek, bemoedig of ontmoedig, hoop gee of pyn veroorsaak. En voordat ons iets oor iemand anders vertel, is dit goed om vir onsself 'n paar vrae te vra. Is dit waar? Is dit nodig om te vertel? Sal dit iemand help of seermaak? En wat is my bedoeling daarmee? Gaan ek iets daaruit kry? Ons leef in 'n wêreld waar stories vinnig versprei en soms hoor ons iets van iemand en voordat ons al die feite ken, gee ons te deur want ons wil altyd die eerste een wees wat die nuus breek. Maar die waarheid is dat woorde nie maklik teruggevat kan word nie. Wanneer 'n gerug eers die ronde gedoen het, laat dit dikwels letsels agter. En daarom is wysheid so belangrik. Nie alles wat ons hoor, hoef ons te herhaal nie. Soms is die grootste teken van volwassenheid om stil te bly, om eerder te bid as om te bespreek, om eerder te bemoedig as om te kritiseer. Dink vandag aan die mense om jou. Hoeveel van hulle dra dalk swaar laste waarvan jy niks weet nie? Hoeveel van hulle het dalk vandag net een vriendelike woord nodig om moed te skep? 'N Sagte woord kan 'n moeilike dag ligter maak. 'N Opregte kompliment kan iemand se selfvertroue herstel. 'N Woord van hoop kan nuwe krag gee vir die pad vorentoe. Mag ons vandag kies om ons woorde verstandig te gebruik. Mag ons tong 'n instrument van vrede wees. Mag ons praat op maniere wat mense nader aan mekaar bring en nie mekaar verder uit mekaar dryf nie. As jy vandag iets oor iemand wil sê, maak seker dit is iets wat jy ook in daardie persoon se teenwoordigheid met liefde en respek sou kon sê. Onthou, woorde dra krag. Hulle die vermoë om harte te raak en lewens te verander. So laat ons daarom vandag doelbewus kies om seën uit te spreek, hoop te deel en liefde te versprei waar ons ook al gaan. Kom ons besluit ons o, Hemelse Vader, dankie vir die geskenk van nog 'n nuwe dag. Dankie vir die mense wat U op ons pad geplaas het of plaas en vir elke geleentheid om 'n verskil te maak. Here, help ons om ons woorde met wysheid te gebruik. Bewaar ons daarvan om stories te versprei wat nie waar is nie. Leer ons om eers te luister voordat ons praat, om liefdevol te wees in ons oordeel en genadig in ons optrede. Plaas 'n wag voor ons monde en vul ons harte met vriendelikheid, geduld en begrip. Maak ons mense wat opbou, bemoedig en vrede bring. Ons bid vir elke luisteraar vandag, waar daar bekommernis is, bring rus, waar daar moedeloosheid is, bring nuwe hoop, waar daar spanning of seer kry is, bring genesing en herstel. Mag ons woorde vandag 'n weerspeeling wees van U liefde en goedheid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wens jou geseënde Dinsdag toe. Mag jou woorde vandag lig bring waar daar donkerte is. Hoop waar daar twyfel is en liefde waar dit die nodigste is. Kom ons begin hierdie oggend met 'n snit en ek net gou kyk na ons musiek. Ja, dis 'n baie pragtige snit en ons skop af vanoggend met Marshallie se Die Heer van die Groot Oes.

0: Ja, dit was Marshall Lawrence met die heer van die groot oes. Ons nommer in die ateljee 064-417-511, die SMS-lijn 6223, die WhatsApp nommer 081-708-4599. Ek wil toch vir ons luisteraars vraag, ek sien nog steeds dat wanneer ek nie die klokkie gebruik nie, ek dan aanhou praat en oor die tyd gaan en ons nie allemaal kan inpas nie. Groot asseblief luisteraars, kom ons hou oor die 2 minute, dit is so makkelijk as om vir jou die horlosie te stel vir 2 minute en dan binnen dit te hou, so dat ons allemaal kan akkommodeer. Ek gaan die klokkie gebruik en iewers op 'n kol sal ek moet begin, alhoewel ek het nie graag wil doen nie, want dis nie vir my mooi om iemand van die lig af te haal nie, maar as u nie gehoor gee nie, sal ek dit moet doen. Daar kom klagtes in en dit val gewoonlik op ons as omroepers, omdat ons nie hou by dit wat ons sê nie. So dit is 'n reël. Kom ons hou asseblief by daardie 2 minute reël, anders sal ek nie van die lig moet haal. En ek wil, soos ek sê, ek wil dit nie baie graag doen nie. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre, hoe gaan dit vanoggend?
0: Môre Sterlings, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met Sterlings?
1: Nee, ek sê ek so, het gaan goed, Ingrid, ek is deurgedra. Ek wil vanoggend wil ek toch een verjaarsdag boodskap stuur. Iemand wat het nou seker nie sal vanmôre verwag nie, maar hulle noem paar steentjies wat so sing. Ons sê vir jaar vandag, en ek wil haar sê, baie geluk mevrou met daar verjaarsdag. Meisie kind, hierdie stem wat die Heere vir jou gegee het om mense te bemoedig en op te lig, mag die Heere jou seën

0: Mag die Here die grondgebied vergroot en mag dit wat jou hart begeer, die Here dit tog ook vir jou sal gee. En ek wil vir hom Dawid sê, ek het nie vir hom vergeet nie om Dawid, maar ek is nog baie lief vir hom Dawid. En dan ook Ingrid, ek sê ek het die naweek baie mense geontmoet by die begrafnis. Ek is vir die Here dankbaar vir die eer en die voorreg Here skep geleenthede vir mense. En hierdie radio program dink vir jou met mense by mekaar wat vir jou voel soos eie mense. Jy weet jou in die sirkel die drukkie gee. Ek voel sy sommer soos my eie, want sy is so spontaan, maar ek dink sy is die persoon wat sy is. Maar anyway, ek wil nogmaals vir hulle en die hele familie alle sterkte toewens op die pad vorentoe. En dan wil ek ons jong mense van ons kerk bemoedig. Ingrid is met 'n interessante ding besig vir die maand, dis jeugmaand. Nou hulle het besluit, hierdie maand vat hulle die boek Spreuke vir hulle. En elke dag is daar elke kind wat 'n een vers uit een hoofstuk uit al. Dis te pragtig. Ek gaan vir jou boekie stuur, jy kan daar luister daar later daarna. Maar ek wil vir hulle bemoedig en aanmoedig. Hulle moet aanhou met die goeie werk. En hy lied wat jy nou daar gespeel is my lied wat ek altyd sing. Want die Here van die groot oes is op pad die kring. En ons moet net gereed wees met ons gerwe vir daai groot dag. Hoorie, ek het baie gepraat. Mag jy 'n wonderlike dag hê. En vir elkeen wat my stem hoor, 'n geseënde week. Ons week is 'n geel week by die kerk. So mag elkeen 'n sonskyn weekie geniet.
1: Baie baie dankie, Stellings. Jy moet ook 'n baie mooi en geseënde week hê.
0: Baie dankie, Ingrid.
1: Goed gaan. Totsiens. Ja, dis 13 minute oor 9, iets wat ek gister nagelaat het. Jy weet, 'n mens verval soms so in jou eie emosies dat jy vergeet. Ek wil net vandag, wil ek baie, baie spesifiek vandag die Van Wyk en die Besser familie bemoedig. Met harte wat saam met julle treur, wil ons ons innige meegevoel betuig met die heengaan van Damasio. Woorde is min en tye soos hierdie, maar ons bid dat julle vertroosting sal vind en die liefdevolle herinnering wat julle met hom gedeel het, mag daardie kosbare oomblikke vir julle krag gee in die dae wat voorlê. Ons bid dat die Here julle sal omvou met sy vrede wat alle verstand te bowe gaan en dat hy julle sal dra deur hierdie tyd van rou en hartseer. Mag Damasio se siel vir ewige vrede in ewige vrede rus en mag julle vertroosting vind in God se genade en nabyheid met opregte simpanie van Ingrid Sarel. En dan ook die Hartklop FM familie. Ons dink aan julle. En ek het vanoggend net 'n spesiale lied wat ek later vir die Van Wyk en die Besser familie wil speel. Maar kom ons hoor eers wie's op die lyn. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Intie, gaan dit vanoggend?
1: Môre Veronica, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
2: Goed, dankie. Ja, dit is een van die ouens wat tyren sonde vir ons gewys het. Maar met die wat jy mos nou nie neerskryf dan vergeet jy. Doch, ja. Maar ons dink aan al hierdie families, nee, wat in hierdie tyd hierdie dood getref is. En ons bid vir hulle. Sorry toch vandag verjaar Clarence Adams, dis my Sylvester se ouer broer, en dan mevrou Hansen in Windhoek, en dan pastoor Nelsie, dink hy's ook in Windhoek, en dan my broer se klein seun, Janari, in die kant van Otjiwarongo. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê en ek wens vir hulle almal geen geluk en voorspoed toe. So ook hulle wat huweliksherdenking sê. En mag hierdie dag vir almal 'n geseënde Dinsdag wees. Almal wat inluister, 'n pragtige dag. Inkie, baie dankie vir jou ook daar in die ateljee wat altyd jou werk met liefde doen. Kyk jy so met 'n passie nie. Net 'n passie en ons waardeer dit nie, want dit wat jy insit is werklik waar opbouend. En ja, ek lees dit so na Marshallie en ek dink ja, kyk, daar is mense wat mooi sing nie, maar sy sing so diep, dit roer jou, dit roer jou. En ek is werklik waar bly selfs vir die lied wat jy vanmorgen gespeel het, dit vat die mens baie, baie ver, so na aan die hart van God. Maar mag jy 'n pragtige dag en groete daar vir Alistair nie.
1: As ek hom eendag gaan sien.
2: Asseblief, moenie, hy moenie vir baie rondloop. Ek het hom so sê, ek het so gesê. Ja, en hierdie boodskap kom vanmôre van die Kimbroodies hier. En dan die Lawrence en die hokkie familie. Dit gaan oor verklerings en almal wat bekend is, mevrou Hansen ook nie. Goed gaan Inkie.
1: Baie, baie dankie Veronica, mag jy heerlike, amper sê ek maandag hee, dinsdag hee hoor.
2: Vir my is maandag, want ek was kleren.
1: As jy geniet het aan die Lida, was ook vandag kleren.
2: Goed gaan hoor.
1: Daar sê, tot ziens. Nesli Maasdorp van Rospina, God se ryke seën aan ons skoondogter, wens jou goeie gesondheid en voorspoed toe. Geniet die dag saam met jou geliefdes. Jammer, ek kan nie daar wees nie. Ook aan Sandra Kutse van Rehoboth, lekker verjaar. Geniet julle spesiale dag met liefde van die Maasdorp gesin. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, Ingrid.
1: Môre Tannie Lida, ek het nou van Tannie geskinder, gaan dit goed?
3: Regtig.
1: Ek het nou vir Veronica gesê, Tannie was ook vandag was goed.
3: Nee, ek het ons op gister was goed gewas. Hy sê dit was het nog een zwak op toe, maar eeuw goed gewas. Hier moet hy maandag gewas
1: word. Oe.
3: ja, nee, Veronica, Ingrid, dit gaan goed, ek het opgestaan. Ek was net gedaan baie moe geweest, ja. Maar ek wil eerst aan die Groenewald familie een sterkte toewens met die omgang van Dolla, vir die broers en sisters en die breie familie vir hulle alle liefde toewens en mag die Heere vir hulle omarm in hierdie tyd van rou. Ons het pas saam geloop. Mm. Ek en Dolla se ma en pa en hulle. Ons het na aan mekaar geblei. Ons was bure. En ek wil vir hulle net sê, ek dink aan hulle en hulle spit vir hulle vir alle vrede liefde hulle die Heere, hulle se trane sal droog en vir hulle die vrede sal gee, almal in hulle. En dan het ek nou hier een extra opdrachtje of een taak gekry wat ek moet doen, wat vir my baie moeilik is. Van my sister Yvonne, daar uit Walvis uit, wie sy man op Saterdag begrawe het, en ek tel namens Yvonne, my sister, om vir die familie, Hammerslag familie, en die ander breë familie, Maasdorp familie, elke ene van hulle baie dankie sê vir hulle se daar wees, vir hulle se liefde, hulle se omgee, vir die ondersteuning. Kijk, daar is nou nie net die Hammerslag familie, daar is ander families ook by, daarom noem ek die name nie. Ek wil net sê die breë familie, haar broers, sisters, swaar, skoonsisters, hulle kinders, kleinkinders, die Maasdorp familie en almal wat aanverwant is aan familie. Sy sê baie, baie dankie vir hulle se ondersteuning, vir hulle se daar wees, vir die SMS en die boodskappe, die bystand en die wat vir haar gehelp het in hierdie tyd. En sy waardeer dit ten hoogste. So, dit kom van my sister Yvonne uit Walvis, ek bel net namens haar in.
1: En die,
3: ja, dit is eindelijk een moeilike taak, Ingrid, maar ja, dit is dan nou gedoen,
1: ja,
3: en sy stuur alle liefde, en sy vertrou allemaal is veilig, wat ook nog gister teruggekom rij het, en by hulle sy is eindelijk lieflike week voor en moet hy. Een mooie dag aan allemaal wat inluister vandag en een geseende dag vir julle en vir jou ook, Ingrid.
1: Baie dankie, Tanne Lida. Tanne, wat ook een prachtige dag, he.
3: Dankie, Veronica, dat julle twee daarom aan my gedink het. So die gestemmer het.
1: Goed gaan, Tanne.
3: Dankie, Ingrid, mooie dag.
1: Dankie, Tanne, tot ziens. Ja, dis 20 minuten oor 9, jy is ingeskakel op Hartklop FM, is ons ochendkeierprogram, hoos ek. En dit is ons goeie wense gleef vir die oggend. So jy is meer as welkom as jy wil skakel 0644175111, die SMS lyn 6223 en die WhatsApp nommer 0817084599. Goeie wense, goeie môre.
4: Môre Intjie.
1: Môre môre.
4: Almal Regina
1: het
4: so gaan.
1: Ek hoor soos het, ons het gister hoeke van Tannie Regina geskinder.
4: Ja, jylle moet my uitloos. Ek ben eerst nog net een luisteraar. Ek geniet dit verskrikkelijk, Ingie. Ek wil net jou sê, dat die dag vir jou mooi is, en dat die week wat volg ook vir jou goed is. Ek luister maar na die program, en wat my gister so getref het, was die song wat jy gespeel het, die blauw oog, kerkje. Dit het my so aan patiënt hulle dink. Want hy was met die prachtige blauw kral oog gehad.
1: Ja, Tannie.
4: Hy was een prachtige man geweest.
1: Mm.
4: En ek is vrede, hy het gekry. Maar hy kom bejaar. En hy kerel

0: En wat ingebel het, het vir hom self geluk gewend. Hoe Ingrid het my hart gebreek.
1: Ja.
0: Maar alles wat mooi is vir hom, as hy, miskien luister of iemand hoor, sê vir hom, hierdie ouma, sê vir hom, wat boos

0: Okay, gaan vergeef ek vir julle.
1: Goed gaan Tannie.
0: Tannie, dankie.
1: Tot ziens.
0: Mooi dag met julle.
1: Tot ziens. Ja, het is altijd lekker om so by mekaar te kom en te praat van mekaar en dinge uit die verlede te onthou en ja, 23 minute oor 9, morgen moek sê, juffrou Meisie vraging daar in Narrewil, Tannie Joan, Tannie Ellen, alle tannies wat luister, alle tannies wat nie inskakel nie, morgen en ek wens vir julle prachtige dag toe. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre Ingrid.
1: Môre jou.
2: Dag, met my gaan dit goed. Ek het daar gehoor, hoe gaan dit met jou? En ek eer die Here vir die vreugde wat hy jou bied, dat dit goed gaan. Ek wil en toch net sê, weet jy, hierdie ongelukke wat so plaasvind en waarin ons jeugdig is, toch so betrokke raak. En waar die dood om is, is een hartseerlike saak.
1: Ja.
2: En een ding is verseker, onze jeug kry die opvoeding van hierdie stasie. En daarom wil ek vir onze jeug sê, daar is een spreekwoord wat sê, nie spreekwoord nie, daar is een gesang, een baie diep gesang uit die Laudate gesangboek. En die gesang is 454, ja, gesang 454, wat sê, dis tyd o mens bedink die tyd, die regter kom al nader. Hy kom in krag en heerlikheid. Die mens moet vergader. Ek wil die jeug sê, en ek wil die jeug vra, dat hulle asseblief, asseblief mense, julle weet nie hoeveel droefheid veroorsaak julle die families, die naastbestaandes, en selfs hardopse mense. En daarom wil ek vir julle vra, gaan en gaan lees daar die gesang uit die Laudate gesangboek uit. En julle sal die antwoord daar kry, want dit is soos Petrus dit betuig het. En ek wil vra, dat ons as mense sal weet, dat die Here is nie onse moordenaar nie. Ons laat toe, dat ons leef in ons eie mens wees. En daarom distansieer ons van die Here af. God het almal lief. God het die hele mens lief. En daarom wil ek vra, dat ons, my hart gaan uit oor daardie mense, wat in troefheid gedompel is, ek het self die soutsmaak in my mond geproef, toe ek gehoor het van hierdie ongelukke wat plaasgevind het. Asseblief mense, laat ons die saak ernstig opvat, en die Here benader. En dit is wat ek aan almal wil sê. En sorry Ingrid, as my tyd om is, want ek wil nog so baie gepraat het, maar ek sal maar eers daar stop. Want net nou lei die klokkie, en die moet die klokkie lei. Moet nie die mense verder toelaat, dat as die klokkie gelei het, dat hulle nog verder praat. As hulle nie die tyd sê, tot sy word vervolg. Okay.
1: Ek sal probeer om Joe.
2: Okay, Ingrid, laat het goed gaan, hè.
1: Goed gaan om Joey. Tot ziens.
2: Dankie, bye.
1: Ja, dit is so 'n maklike taak om die mense af te haal van die lig af. Ek moet het probeer doen, maar ja. Goeie wense, goeie môre.
3: Môre, Inkie.
1: Môre, Tannie Baba. Gaan het goed met Tannie?
3: Dit gaan goed, Inkie. Ek het opgestaan. Vrolik. Alles gestaan. En ons prijs die Heere, dat hy vir ons deur gedra het. Ek wil vir my vinnig my groot mense net sê, morgen, vir hulle sê, een prachtige dag. Almal wat my stem hoor vir morgen, ek is lief vir julle. My kinders, maar is lief vir julle. Maar waardeer toch so vir julle. En maar so lief vir elke ene. So by my kom inloer. En hulle wat nie lekker voel het, weet net die Heere sal hy wonde wat so pijn, die Heere met sy nade sal, om self en jylle sal gesond trek. Ja, daar wil ek vanmorgen toch, eentje, ek denk so aan my oude skoonsister, Poppy Master, sy verjaar vandag. Ay, en sy sê die luister nou al vir my, met blink oogiekies, ayena, ek is so baie lief vir haar. My oude skoons, ek wil net vir jou sê, baie, baie geluk op hierdie prachtige dag. Heer het vir jou gedra tot vanmorgen. En hy sal vir jou verder dra met kracht en gezondheid. En die Heer sal vir jou net sien en voorspoed vir. Jeremia 29 vers 11 Poppie, sê so mooi, ek weet wat ek vir jou beplan, Poppie. Voorspoed en nie teespoed. Ek weet wat
0: had het vir jou beplan.

0: sê die Here, dan wil ek net vir jou sê, weet jou kinders sal vir jou bid ter vandag, en jy het lieflike kindertjies, my ou suster, jy moet die dag geniet, ek sal nog vir jou bel, hoor ek, dan wil ek toch vanmorgen, vir Sintie, my schoonsuster, en vir Wivie, ek wil vir Lok sê, hulle moet sterk wees, vir in vrede wees, vir oom Frank Akkerman, Akkerman, ek weet of ek jy van reg sê nie, maar ek sê maar sê, oom Frank moet ook vir ons gelos het, en dit is hulle sy broer, hulle sy maaikie, hulle sy vriend gewees, en ons is allemaal so lief gewees, vir my toch vir ons laatst ek saadrag gelos, en ek denk aan oom Frank sy kinders, die brie, familie, dat die Heere sal vir hulle sien. Ja, eentje, daar leid die klokkie, en ek wil ook net vir jou sê, een prachtige dag, en my sister wil bly morgen, ek kom by jou later, hoor jy, met die blauwe oogjes, eentje, laat het goed gaan, en laat het jy, hoor jy.
1: Baie, baie dankie, Tannie Baba, Tannie met een baie mooie geseende dag, he.
0: Baie dankie, eentje, baie.
1: Goed gaan, Tannie, tot ziens. Kom ons kyk gauw na die boodskapies. Goeie wense, Quentin Bruce, Ellie Bruce, Diego Harris, alles sien op julle geboortedag. Ons dink en bid vir julle van die Nautilus gemeente. Dan ook, Morgen Enkie, baie dankie vir die prachtige lied, ek het toch so lekker saamgesing. Dit is vir al ons hartkloppers, sal ons eendag daar ontmoet, oe so geseend. En dan een geseende verjaardag in Winnen, Bixie, Wongo, Kutsie, mag God die seën met wysheid en baie gezondheid, Prediker 9 vers 4. Terwyl ons tussen die lewendes behoort, is daar hoop, soek die Here terwyl hy te vinde is, mag u die dag geniet van die Lou, Kutsie, Bok, Hatni, Veres, Sea, Boel, Doys, Weimer, Swarts en al die familie of families, Prediker 12 vers 1. Goeie wense, goeie morgen.
2: Goeie morgen, Roosknop, hoe gaan dit?
1: Morgen, Tannie Sophie, altyd goed, dankie, hoe gaan dit met Tannie?
2: Dankie, Roosknop, echt, dit gaan baie goed, weet jy, ek lief gebel het nie, maar Evel is jouwe, het jou mense hart, is so geroer, nee. Mm. Maar Evel is jouwe, ek wil net vir u sê, met alle respect, Roosknop, jy sal nooit die klokkie sommer net lei nie, want sy is daar die geduldige vrou, sy is daar die vrou van liefde, en sy is daar die vrou van omgeer. Want sy weet ons hoe lang asems is ons al so ongehoorsam. En maar sy is so geduldig met ons. En daarom wil ek vir Evel en Joey sê, Evel en Joey, een baie mooie dag. En groete aan ook so aan Tannie Ida. Maar weet jy, Groes Rooskop, ek wil toch net gauw sê morgen aan al die hardloppers. Hoop ek hulle het allemaal vandag een baie mooie dag. En ek wil vir hulle allemaal een geseende, geseende week toewens. Allemaal wat vandag vir jaar, allemaal wat hier wil ek sê, denk ek vir, wil ek net sê, baie, baie geluk, maar God, so goed het en gins net altijd by u bly, maar ek wil vanmorgen ook hulle wat bedroef is, hulle wat vanmorgen siek is, wil ek sê, en besonders, die Heere is in beheer van elkeen van ons levens, en die Heere sê, die woord sê ons rond, hy is nabie aan hulle, wat gebroken van harte is, maar ek wil toch vanmorgen vir Juliana, ek wil vanmorgen Riet, wil vir David Groenewald sê, ay, sorry, baie, baie sterkte ook met die sister van julle, wat overheen gegaan het daar in die kant van slip, mag die Heere voor het met julle weer, Juliana, dankie ook net vir jou liefde en sien, Krijwe, mag die Heere vir julle hier nie daar net kom sterk maak, en dan wanneer julle beweeg naar die kant van slip, laat die Heere voor het met julle wees, en weet ek wat vir julle, ek denk aan julle, en een baie mooie dag aan allemaal, Roosknop, ek wil nie baie lang praat nie, maar, net vir my man en my kinders ook net sê, dankie vir wat julle vir my beteken, my familie in Walvis Bay, die bouwmans, die persoons, Rossi hier in Windhoek en Sissie, en ook my familie in Marien Kalikopeskies, die Bekes, die Esreisens, een baie mooi dag verder, wil ek net vir u sê, Antie Naomi, dankie ook net vir elke dag, sy morgen sê, en so ook Antie Enie Gertse, ek denk aan u, ek weet nie of u siek is nie, maar as u vanmorgen siek is, mag die Heere vir u aanraak, en dat die Heere vir u sal opkeel. Baie mooie dag,
1: Tan
2: Roosknop, dat dit goed gaan.
1: Baie dankie, Tannie. Goed gaan, Tannie, tot ziens. Ja nee, ek, deesal leid ek baie graag hierdie klokkie. Ek het hom vir die tyd, het ek hom achterwee gelaat. Maar ons sal moet begin nou by die reels. So ja, moet nie kwaad wees, ek die klokkie leid nie. Ek moet dit doen, is deel van my werk. Goeiemorgen, goeie wense. Ek wil net vir Johan en Anita Charanguru geseende huweliksherdenking toewens. Alles wat mooi is vir die pad vorentoe, speel vir hulle, ek wil oud word saam met jou. Dit kom van hulle sis Mary. Lief julle baie, geniet julle tyd. Ja nee, ek speel graag vir sokkies, maar jy moet alles my so dag voor die tyd vra, dan doen ek dit. Ingrid vertrou dat dit goed gaan. Ek is nog nie deel van die brigade nie, maar ek mis hierdie keierprogram glad nie. Dit is so lekker om te hoor hoe warm ons mense se harte vir mekaar klop. Dankie vir jou aangename persoonlikheid, want jy trek behoorlik mense aan. Ek luister graag en deel in almal se lief en leed. Mag die Here jou seën in hierdie diens. Shalom. En dit kom van Rosetta. Rosetta, baie, baie dankie. Ek waardeer dit. Dankie vir julle, want dis vir julle wat ons dit doen. En ja, ek doen dit met, soos Veronica gesê het, met passie. Ek is baie lief vir wat ek doen, so dit maak dit absoluut fantasties. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, Ingrid. Hoe gaan dit vanmôre daar met julle in Swakop?
1: Goeie môre. Ek weet nie, die stem klink baie bekend. Dit gaan altyd goed met ons. Baie, baie dankie. Hoe gaan dit vanmôre?
3: Nee, hier aan die kant van Windhoek groot op. Is dit ook lekker, as het vanmorgen son skyn. Ons sê net vir Here, dankie vir dit.
1: Ja.
3: Ek wil toch net aan sister Jalmin en haar kinders in die breë familie sterkte toe wens, met apostels seën gaan. Onthou vertrou soos in die verlede altyd op die Here. Die Here sal julle se trane afdroog en hy ken julle se pyn. Aan die Kairos vrouwe van de Groothoop wil ek sê, kom ons vol hart en onze besluiten. Onze Here is met ons en hy ken wat wil ons doen voor Groothoop. Kom ons staan saam die naweek en ons voer ons opdracht uit wat ons gekry het. Aan allemaal wat vir haar het, geseende dag en geseende nieuwe levensjaar. Om Joey, dit was weer goed om jou stem te hoor, want jou, jy is een van my voorlopers. Ek is baie lief vir jou en Auntie Ida, alles wat mooi is en een geseende dag aan alle hartkloppers.
1: Van wie kom die boodskapie?
3: Excuse?
1: Van wie kom die boodskapie?
3: Dit kom van Kruis.
1: Kruis, mag jy 'n prachtige dag hê, hoor.
3: Oké, dankie Ingrid, vir julle ook daar in die atelier.
1: Baie, baie
3: alles
1: dankie.
3: Wat mooi is.
1: Dankie, hoor.
3: Baie, dankie, bye.
1: Goed gaan, tot ziens. Ja, ek dink ons kan gauw muziekbreek vat. En ek is nou terug. Kom ons luister gauw na Tian met Ek moet soos u wees.

0: Ja, kom ons hoor gou, dis Tian Stein met ek moet soos u wees. Kom ons hoor wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre, intjie my ma se kind toe gaan dit.
0: Môre Tannie Mary, altyd goed, dankie. Hoe gaan met Tannie?
1: Hoe moet deur gedra? Lekker, dis so gesukkelik gesê, "O, oh, asseblief het ek nog net deurkom." Ek kon tog net vanmôre vir my sister se seun Lino, Marcelino Clark. Net vir hom veel geluk toe wens met sy verjaarsdag. Tannie se geliefde kind, mag die Here jou vandag ryklik seën en nog baie meer jare te sien. En ek kom sê dit vir die Here baie dankie dat ons weet dat God is in control every day. Ek gee hom vanoggend die dinges wat die vers het sê, be still and know that I am God. En ek wil net vanoggend voor Charlotte en Atas wat zo mooi naar hem omzien. En ook zijn ma, mijn zuster Silly Klaas. Wil ik baie dankie sê voor hulle sy liefde voor hom. En ook voor Elijah. Teresa se sien wat toch zo mooi daar help. En dan wil ik dit sê voor Melly, met Paton wat in die hospitaal is. Een voorspoedige herstel toewens. En ook dan wil ik voor Eleanor Johnson en Zane Johnson, haar man, daar dankie sê voor die sopkombuis, wat hulle in beheer het, dat hulle in beheer is voor 4 jaar. Baie dankie aan die Betsy. Blans, allemaal wat daar betrokken is, wat voor ons zo lekker kos maak. Sop en wat ook al op die menu is. Baie dankie voor julle se geduld en voor julle samenwerking. Baie geseënde dag voor julle, dat wil ik ook sê, het geseënde dag. En Carmen Brand aan die kant van Kobabes, Harry McKay aan die kant van Keetmans, en die hardklopper senior span van aan die Babsie, van wie ek ook lid is. Net vir hulle sê, geseënde dag, maaikies, en ek hoop ons aan een lekker sopdag het donderdag, soos ons van plan het, soos die Here se wil is, en ons lekker sop met een lekker toast, en ook daar oh, daar gaan die klokkie af. Alles te goeie morgen, my maas, ek kan geniet het. Ons praat weer.
0: Goed gaan, Tannie Mary.
1: Bye-bye, my love. Bye-bye.
0: Ja, Tannie Mary. Tannie het altijd een vermoe om vir my te laat lach, maar ja, hoe sê Tannie morgen, my maas, ek kan... Ja, Tannie Mary. Ek wil nou net gou kyk na ons boodskapies, terwyl ons wag vir ons luisteraars. Goeiemôre Ingrid, wil toch my vriend vanmôre vir Martin in Swakop sê hy moet 'n mooi dag hê en die boodskap kom van Simon. Goeiemôre, goeie wense, wil net aan my ma Norika besluit not sê, ek hoop mami voel gou beter en raak gou gesond. Lief mami baie en dit kom van haar dogter Roxy. Norika, ek het lanklaas van jou gehoor, laat hoor gerus van jou, maar ja, ons wens ook vir jou alle gezondheid toe. Goeie wense, goeie morgen.
2: Goeie morgen, goeie wense, mense en Ingrid op die stoel van die see.
0: Morgen, Lola.
2: Morgen, Ingrid. Dit gaan goed, man, die Here het ons dier die naweek gedrag. Ons was in ene daar by om Karel Persense begrafenis en dankie
0: Agnes...
2: vir jou. Weile oom Agnes Persent, ja. En dankie vir jou en Alistair. Man, dit is so goed, dis 'n mens so baie verlang om net hy stywe lang drukkies te kry. Dit was goed om almal daar te sien. Ek kan net vanmôre sê dankie vir almal wat daar was. En oom Agnes was 'n dierbare groot oom vir ons op hartklop. Ja, ons het hom ere te ruste gelê. En môre aan die Silwe en die kinders ook, die breë familie en die vriende, dankie dat ons tog so met u kon wees daarby om Agnes' begrafenis. Ja, die koor het gesing, man. Vader Julius het ons vergas. Antie Mary was by, Tinsie en Blom en die seuns. Dit was goed om so met almal te kuier, ja. Môre goeie wense, mense ook. Dominee Eugen, baie dankie. Ek moet dankie sê vanmôre, want ek het 'n dankbare hart, Ingrid. Ek is hier by die see en ek het gekuier met Robert se basters. Dominee Eugen, dankie vir daai erediens boodskap Sondagoggend met ons gemeente by die Rentse Kerk. Ja, ons moet die familie altare weer herbou in ons huise natuurlik. God seën u en alle godsmanne en vroue. Goeie wense mense Noord-Oos-Suid en Wes. Dit is vandag 'n lieflike misweer bewolkte en ook sonskyn later. Dinsdag vandag is nou die 9de Junie 2026 uit ons Vader se hand. Ons vat dit die hele dag vol het. Veronica, ja, ek hoor jou en dan Rehoboth mense daar, laat dit juig almal by die huise en by die skole en werke goed gaan. Die klok lê nou. Noord-Oos-Suid en Wes. Aan die baba en die poppelei, suster Leni daar oogies, ja, kyk mooi na julle mamas, my mama is weg, en ek het toch my werk voltooi, laat het goed gaan, allemaal Loretta en Coletta, en allemaal wat vir my bel, en op die WhatsApps, dankie vir ons vriendskap, ons bly bidden vir mekaar, en ons lief vir mekaar, om Joey, amen, ja, amen, goed is die duivel op die pad, ons bid vir hulle, en ons in die gees is ons met alle bedroefdes, dankie Sprankeldiens, bo, laat het juig.
0: Nou, sê Lola, mooi en geseënde dag, hoor.
2: Lekker werk, elke dag dankie. By julle, ene oore.
0: Goed gaan, tot ziens. Môre Enkie, hoor, dit gaan baie goed, die boodskap aan die Breë Angermond familie met die heengaan van ons onkel Frank Angermond, oom, pa, neef en oupa, alle sterkte en almal mag ons hemelse vader ons vertroos en vashou in sy holte van sy hand deur die seer en die rou en seëninge met die reëlings, dit kom van die Kirner en die Januarie familie. Goeiemôre, mooi dag aan Lazarus met sy verjaarsdag en aan my man en kinders en kleinkinders en almal wat my hoor, 'n baie mooi dag en kom ons geniet die dag uit die hand van die Here, liefde altyd Tikkie. Ek wil ook vanmôre vir oom Willem Skase groet. Oom Willem, dit was vir my regtig 'n voorreg om u te ontmoet, om te weet dat daar mense is wat saam met my pa destyds gewerk het op die myn en nog kan onthou. So baie baie dankie oom Willem. Dis nou Tannie Sylvie se broer wat kon kennis maak het, en so bykie vertel het haar uit die verlede uit, ons waardeer dit. Goeie wense, goeie morgen.
3: Uiteindelik, Inkie.
0: Morgen, juffrou.
3: Morgen, Inkie.
0: Gaan het goed
3: ek voor morgen? Ek was nou so bekommerd dat dit gaan gesê word, dat die lijne sleep, want ek sikker nog al baie lang. Ek kan nie wag vir my pakkie nie, hoor.
0: As reg, juffrou.
3: Ek dink as, ek het net so paar boodskapies, nie paar boodskapies, paar name, wat ek wil een goeie, cool dinsdag toewens, en vir die rest van die week. Juffrou Agnes Adams, Ellen Christians, Tannie Spanie alweer warm hoor, Meisie Vrygang, die het koud gekry dat die kind, die kan nie nou kom klaar van ons kouwe hiervan nie hoor, Joni Kok, Margie en Dominique Bekes, Joey en Ida, Joey Maasdorp, Marion en Kelvin, daar op die witkoppies. Ek verlang al baie na julle. Julle kan nou een slagje weer kom in de naweek op Rehoboth kom deurbring. En dan ook my skoonsister Johanna Isaks daar in Swakop. Een baie mooi dag vir jou ook. Ek het nou die dag gehoor, iemand noem weer Sylvie Mostert sy naam. Intie sy was een gereelde in Beller, toe Yvonne nog geleef het, maar sy het net van die lig af verdwyn. En dan, wat het geword van Taliban?
0: Hy is seker iewers op die pad, juffrou.
3: Ok, Inkie, die song wat jy geskryf het, die Blue Eyed Boy.
0: Ja, juffrou.
3: Ek luister nie so veel aan die wysie nie, maar wel aan die woorde. Die is een diep mens, jy het daar die oom Agnes beskryf, soos jy om geken het. En jou woordeskat is fantastisch. Jy moet nie ophou met jou skrywerij nie, hoor.
0: Baie, baie dankie, juffrou.
3: Jy kan nog ver kom met jou type skrywe.
0: Ek probeer maar, juffrou.
3: Ja, nee, dit is fantastisch. Dit pas so, man. Alles het so gepas.
0: Dankie, juffrou.
3: Een baie mooi dag vir jou. Even Sarkie, ek sê, jy moet baie mooi kyk aan ons kind, hoor.
0: Ek sal vir hom sê, juffrou, hy luister.
3: Mooi dag, Inkie, en dankie vir jou diens, hoor.
0: Altijd
3: ek groet vir Alistair.
0: Ek sal as ek hom sê, juffrou. Ek maak sê, juffrou.
3: Oké, hoor.
0: Tot ziens, juffrou. Ja, dit is 10 minuut voor 10, en ons lijn is amtelik toe. Ek wil nou net gaan kyk, ek weet ek het 'n boodskapie gehad, wat ek moes deurgee. Ek net, kyk oor, dit was ietsie wat Tannie Ellen gestuur het, en, verdwaal ek so tussen die boodskappe. Sê asseblief vir my tannie Toensie, ons is dankbaar, haar operasie was 'n sukses. Ons glo en vertrou sy sal spoedig herstel. Sy moet dit asseblief rustig vat, baie liefde van Janna en Christel. Christel, môre jy en Janna ook daar by die huis. Ek hoop dat julle 'n wonderlike Dinsdag gaan hê. Bly altyd die persone wat julle is. Goeiemôre Ingrid. Ek dink vandag aan my familie, spesiaal aan Lazaan, weer die vermisting van jou ma. Sonja sal altyd daar wees. Weet net dat ons hemelse Vader sal jou omvou. Dion, jou susters en broers, Harriet, wees sterk. Liefde altyd, ousis oom Dani en MJ. Ja, Sonja was 'n pragmens. Kom ons kyk gou na die ander boodskapie lyn. Lyk my hier niks deurgekom weer nie. Maar ja, is nog welkom om 'n boodskapie te stuur. Vandag vier ons natuurlik ook Steentjie se verjaarsdag, maar net voordat ons by ek het 'n liedjie van haar hier op ons lys. Hierdie volgende liedjie wat ek nou speel is vanoggend spesiaal dan vir die Bester en die Van Wyk familie daar in Rehoboth en ook almal wat van donderdag af of deur die loop van die week iemand aan die dood afgestaan het.
4: Sou ek jou herken?

Is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuushooftrekke gelees Ingrid Kiesting. Goeiemôre. Die polisie in die Omusati streek het gister 86 nuwe konstabel kadette verwelkom wat reg oor die streek ontplooi sal word. Watervoorsiening en voedselonsekerheid bly die grootste uitdagings vir gemeenskappe in die Epopa kiesafdeling in die Konene streek te midde van langdurige droogte toestande wat bestaansmiddele en landbouproduksie steeds bedreig. Madagaskar se musiekbedryf staar nuwe uitdagings in die gesig na mate kunsmatige intelligensie al hoe meer gebruik word om klankinhoud te skep en te versprei. Rampbestuursbeamptes in die tuinroete en Klein Karoo streek van die Weskaap in Suid-Afrika sê die onlangse storms wat die gebied getref het, sal hulle help om soortgelyke voorvalle in die toekoms beter te bestuur. En die Chinese president Xi Jinping sê betrekkinge tussen China en die Demokratiese Volksrepubliek van Korea of Noord-Korea staan op 'n nuwe historiese vertrekpunt. Dit was die nuus hooftrekke. Die volledige nuusbulletin kan om 11:00 vanoggend gehoor word.

0: Ja, ons vra verskoning vir daai enetjie, weet jy waar vanaf kom hy nou nie, maar nou ja, dis ons gemeenskapsuur. Goeiemôre weer eens en welkom by die gemeenskapsuur hier op Hartklop FM. Dis Dinsdag 9 Junie en ons is dankbaar dat jy deel is van ons oggendkuier. Die gemeenskapsuur is waar ons saam stil staan by dit wat in ons gemeenskap gebeur, die mense wat 'n verskil maak en die stories wat ons nader aan mekaar bring. Vandag hou ons jou op hoogte van die jongste nuus gebeur. Ons kyk na die weeruitsig vir die dag en ons gesels oor wat inwoners kan verwag. So bly ingeskakel om seker te maak jy is voorbereid vir alles wat hierdie dag mag inhou. Dan ontmoet ons weer 'n besonderse gemeenskapspersoonlikheid. Iemand wie se bydrae en betrokkenheid help om ons gemeenskap sterker, warmer en meer omgee vir mekaar te maak. En hierdie week plaas ons ook die kollig op die mense wat 'n belangrike rol gespeel het in die geskiedenis van Hartklop FM. Ons fokus val op die oud bestuurders van Hartklop FM, die leiers wat deur die jare gehelp het om die stasie te bou, te ontwikkel en te vorm tot die stem van die gemeenskap wat dit vandag is. Ons bring hulde blyke aan hulle visie, toewyding en die nalatenskap wat hulle agtergelaat het. Daar is altyd iets spesiaals wanneer ons terugkyk na die mense wat die fondasie gelê het waarop ons vandag voortbou en hulle stories herinner ons daaraan dat sukses nie die werk van een persoon alleen is nie, maar die vrug van passie, harde werk en diensbaarheid. En soos altyd sluit ons die gemeenskapsuur af deur te kyk na die internasionale dag van die dag. En vandag staan die wêreld stil by internasionale argiefdag. Hierdie dag herinner ons aan die belangrikheid daarvan om ons geskiedenis, stories, dokumente en herinneringe te bewaar vir toekomstige geslagte. Ons self het natuurlik ons eie argief in Windhoek. Jy kan gerus gaan inloer as daar ietsie is waarna ek wil kyk. En ek is so trots om te sê dat van my lewe ook in daardie argief lê. So baie, baie dankie NBC daarvoor. Nou, argiewe vertel die verhaal van waar ons vandaan kom en help ons om te verstaan hoe ons gekom het waar ons vandag is. So bly dis saam met ons vir die volgende uur vol nuus, inspirasie, gemeenskapsverhale en interessante feite. Ja, dis die gemeenskapsuur op Hartklop FM, die hartklop in ons gemeenskap.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Kus om te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
0: Ja, ons kyk vinnig na nuus gebeure. Die besoekende voormalige Nigeriese president sê Afrika moet meer doen om hulpbronne op die vasteland self te ontsluit om beleggings en ekonomiese groei aan te dryf. Obasanjo die opmerkings gister tydens 'n vergadering met president Etumbo Nandi Ndaitwa by staatshuis gemaak en hy sê Afrika kan na raming sowat 4 biljoen Amerikaanse dollar, sowat 66 biljoen Namibiese dollar binne die vasteland mobiliseer uit staatsbeleggingsfondse, reserves, bydraende pensioenfondse en gesondheidsfondse. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en verskeie gesondheidskenners het amptelike kankerimpakhersieningsveldtog in Namibië van stapel gestuur. Die sending het ten doel om voorkomingsprogramme, diagnose en behandelingsdienste, vroeë opsporing en siftingsprogramme, asook die land se kankerbeleid, strategieë en finansiering te hersien. Die NBC en MultiChoice Namibië het hulle verbintenis herbevestig om hulle vennootskap te versterk en uitsaai dienste in die land verder uit te brei. Dit is gister weer genoem tydens 'n besoek deur MultiChoice Namibië aan NBC se direkteur-generaal Menesia Munjo. Die twee instellings werk reeds saam op verskeie gebiede waaronder die uitsaai van NBC kanale op MultiChoice platforms asook projekte soos die Mokerop filmprojek en nasionale geleenthede. MultiChoice Namibië se hoofbestuurder Roger Gertse sê hulle DSTV infrastruktuur maak dit moontlik om NBC se televisiestasies en 11 radiostasies uit te saai en hulle beoog om die verhouding voort te sit. In Suid-Afrika se grensbestuursowerheid het siftings en toesigmaatreëls by grensposte verskerp om te voorkom dat die Ebola-virus die land binnekom. Kommer uitgespreek oor die moontlike risiko vir buurlande te midde van pogings deur gesondheidsowerhede probeer om die verspreiding van die virus te beperk. Die owerheid het Suid-Afrikaners egter verseker dat siftings en moniteringstelsels by alle grensposte waaksaam en aktief bly. Dis 14 minuutje oor 10 is ingeskakel op Hartklop FM, 'n bietjie musiek en daarna kyk ons gou na ons weerstoestande deur die loop van die dag.

Ja, die tyd nou 21 minute oor 10, jy is ingeskakel op Hartklop FM en kom ons kyk gou vinnig na ons weer sal ek sê vooruitsigte vir die res van die dag. As jy vanoggend by die venster uit gekyk het en gedink dis gedink het iemand het die dorp in watte toe gedraai, moenie bekommerd wees nie, dis net ons ou bekende kismis wat weer betyds verwerk opgedaag het. Nou hier by die kus gaan dit natuurlik vandag gedeeltelik bewolk, nie net gedeeltelik, jy baie bewolk en koel tot matig wees. Ek weet nie, was al 'n bietjie lanklaas buite, so ek weet nie hoe dit op hierdie stadium lyk nie, maar ons het mos van vroegoggend af misbanke wat oral oor ons paaie en so aangekeier het. Swak op mond en henties baie mik vir 'n koel 18 grade, terwyl walvels baie dalk tot by 20 grade sal opwarm. Kortom, as jy vandag strand toe gaan, vat eerder 'n baadjie se swembroek. Nou terwyl ons hier aan die kus nog wonder waar die son wegkruip, het die binneland reeds lank al besluit dis somer en die meeste gaan warm tot baie warm wees. Sesfontein steel vandag die kollig met 'n warm 33 grade. Dis daai soort hitte waar selfs die kameeldoringboom sy arms laat sak en sê ek gee

Hooggety op Walvis Baai 8 minute oor 10. 2 minute voor 4 en dan weer 25 minute voor is dit 11 van hand. Die visse is ingelig. Nou wag ons net vir hulle samewerking. Ja, en as jy in Swakop moet woon, leer jy vinnig dat 18 grade hier nie dieselfde voel as 18 grade in Windhoek nie. Hier noem ons dit baadjie weer, terwyl die binneland dit dalk lekker warm sou noem. So geniet die dag waar jy ook al vanaf ingeskakel is. Bly warm, bly positief en onthou selfs wanneer die mis dik lê, skyn die son nog steeds daarbo.

0: Ja, ons tyd nou 29 minute oor 10, jy's ingeskakel op Hardklop FM en hierdie week val ons fokus op voormalige bestuurders van Hardklop FM wat deur die jare gehelp het om die stasie te vorm en te laat groei. Vandag gesels ons met 'n bekende naam in die Hardklop familie, voormalige bestuurder Andre Henning. Kom ons hoor meer oor sy tyd by die stasie, herinneringe wat hy koester en sy boodskap aan die Hardklop gemeenskap. Bly ingeskakel, dis ons gemeenskapspersoonlikheid vir die dag.
1: Ons gesels hierdie week as deel.
0: Kom ek kry hom net gegooi hier heeltemal 100% aan die gang.
1: Ons gesels hierdie week as deel van die NBC se 35ste verjaarsdagvieringe met voormalige bestuurders van destyds die Afrikaanse Radiodiens van die SWAIK en dit is waar ons dan nou vandag begin wat nader aan die NBC geword het en wat 'n groot lekkerte om vir Andre Henning hier by ons in die ateljee te verwelkom, een van my groot word radiohelde. Welkom Andre.
2: Andries, jy laat my nou regtig oud voel, maar inderdaad so jy sien ons nou die grys baard, so nee, dit kom baie ver.
1: Ja.
2: En dit was besonders en 'n mens weet nie altyd met hoeveel mense jy gepraat het nie en jy weet nie met wie jy gepraat het nie, jy weet. Maar jy kom tog baie keer tot die besef, liewe land, daar het tyd verby gegaan. Daar het jare verby gegaan.
1: Ja.
2: En baie dinge het verander.
1: En water wat in die see geloop het.
2: Absoluut.
1: Ja. Nou, maar Andre, kom jy oorspronklik van Namibia af?
2: Ja, nee, ek sê mos altyd ek is hier agter die klippe gebore.
1: Kom so uit. Jy dit hier onder die klip gebore?
2: Nee, daarom nie. Nee, ek kom uit Namibia uit. Ek het skool gegaan hier in 'n stoel universiteit toe. Eers weermag toe vir 'n jaar. En toe universiteit toe, die PU vir CAO, Noordwes Universiteit. En toe het ek kommunikasiekunde gaan studeer. En daarby is nou ingesluit journalistiek, openbare betrekkinge, skakelwerk en dies meer. En toe moes ek nou terugkom om die Suidwes-Afrikaanse administrasiebeurs terug te werk. En toe is daar nou 'n moontlikheid om by die nuusdiens van die destydse SAIK, dit was, ons het gepraat van inboorling nuus en dan nou die Afrikaanse nuus waar uitstreek nuus nou gekom het. Maar inboorling nuus wat dan nou die verskillende swart tale van die land geakkommodeer het. En ek moes nou daar gaan nuus skryf en jy lewerde dan af in Afrikaans, het dit in daardie stadium so gewerk, en dan kom die Oshiwambo omroeper, of die Tswana omroeper, hy kom haal die Afrikaanse bulletin, en hy gaan vertaal dit, nou amper soos wat dit nou werk, het word in Engels afgegee, en dan vertaal julle dit mos in Afrikaans, nou daar het dit nou net anders omgewerk. So dis toe waar ons dit gedoen het, so ek het dit so vir 'n jaar lank gedoen, en toe het ek by Koolie van Koller, Koolie het in daardie stadium toe teruggegaan Suid-Afrika toe, want hy was 'n werker van die SAIK, en toe moes ons nou dringend Afrikaanse omroepers hier kry, en toe het hulle vir Gerard Roo gekry van Suid-Afrika af, hy het toe hier die Afrikaans, Engels en die Duitse diens kom vestig, en hy moes toe omroepers ook hier aanstel, en op die manier is ek toe aangestel as 'n junior omroeper, en so het ek ook my vrou Rona ontmoet, en ons het toe saam begin as die eerste twee Afrikaanse omroepers.
1: Jaar hoeveel?
2: Jong, ek praat van 1980, 1979, 1980. 1 April 1980 het ons toe die SWAIK geword.
1: Ja.
2: As jy dit sal kan onthou.
1: Nee, ek was toe hopeloos te jonk geweest om dit onthou. So, behalwe om jou beurs af te werk, wat was vir jou aansporing geweest om by radio betrokke te raak?
2: Wie, Andries, ek het nie regtig 'n groot plan gehad nie. Ek het sê mos altyd, en dis nou maar soos dinge vir 'n mens uitdraai. Ek sê mos altyd, ek het gehoop, ek gaan eendag werk doen waar ek in 'n kantoor sit, die deur is toe en niemand gaan my pla nie. En ek het 'n omroeperstoets afgelê, eintlik maar op aandring van iemand wat gesê het, jong, ek dink jy kan dalk werk as 'n omroeper. En ek het hom so gekyk en gesê, nee, ek dink jy is nou heeltemal verkeerd. Ons het toe die omroeperstoets gedoen en ek is toe 'n week later laat weet, nee, ek het dit nou geslaag. Jy weet, en daar die hele proses van uitsaai begin. Maar dit was ook nie maklik nie, want so ek sê, as ek nou luister na van die opnames wat ons destyds gemaak het, jy weet, en dan en jy luister weer daarna en jy sien hoe jou stem gegroei het in die proses, om nou eers regtig 'n omroeper te word, dan het daar inderdaad baie water in die see geloop, soos jy in die begin gesê
1: het. So, ek sou wat wou gegee het om saam met oom Gerard Roo destyds te gewerk het. So, vertel vir ons bietjie van die radioomgewing waarby jy destyds betrokke geraak het.
2: Ja, weet jy, ons het, maar dit was baie kleiner. Daar was in die eerste plek, was daar nie so baie radiostasies soos wat daar nou is nie. So, as jy uitstap by die gebou en jy loop iemand raak wat radio luister, en jy praat met hom Afrikaans, en sê, o nee, ek het dit gehoor, want hy luister na Afrikaanse radio. Daar was nie ander stasies wat in Afrikaans uitgesaai het nie. En ons het die Engelse omroepers gehad, Robin Tyson en die mense, ons het die Duitse omroepers gehad, Werner Talkenberg en die mense, en Freddy Frewer, dit was die mense aan die Duitse kant, en soos ek sê, die mense het na ons geluister, want hulle het nie 'n alternatief gehad nie.
1: Hoe het die radioomgewing in verander?
2: Oeg, Andries, ek dink die grootste verandering, en dit besef ek elke dag, is tegnies. Dit is onbeskryflik. Hier terwyl ons nou in hierdie ateljee sit, onthou ek presies hoe dit gewerk het. Ek onthou hierdie groot kaste wat ons gehad het waarop magnetiese bande gedraai het. Jy weet waarop wat jy 'n knoppie moes druk en dan speel die band. Ek onthou die groot platespelers wat ons gehad het, einste in hierdie ateljee, waar jy 'n lang speelplaat opgestel het en jy moet mooi die naald in die groef inkry. En dan moet jy die kanaal oopmaak en as jy dan uiteindelik die groen knoppie druk, dan speel die plaat. Maar nou wat ook gebeur het, soos wat tegnologie en die meganika ook partykeer vir 'n mens in die steek laat, dan druk jy die knoppie, dan wil hy nie speel nie. Nou daar sit jy met 'n groot probleem, want jy is nou die enigste ding wat nou die lug moet vol kry. Jy moet nou of praat of jy moet begin sing. So dit was nogal 'n baie interessante tyd.
1: Ja.
2: So wat ek eintlik vir jou wil sê, dit het met groot spanning gepaard gegaan, hoor. Jy was fisies uitgeput as jy die ateljee uitstap.
1: Ja. Nou hoe het dit dan nou gebeur dat jy die oorgang van homself in die ateljee te sit met die en die stres te verduur van hierdie knoppies wat jy druk en niks sal gebeur nie en uiteindelik oor te gaan na die bestuur toe.
2: Jong, ja, ek weet nie, ek kan nogal organiseer en ek kan dinge beplan. Ek dink dit het vir my half, as ek dit so kan noem, 'n deurbraak gegee om uiteindelik aan die bestuurskant betrokke te raak. En ag, dit was vir my baie lekker geweest om met soos jy nou self ook weet, om met omroepers te werk is nie maklik nie. Elkeen het partykeer sy idee, dis 'n klomp kreatiewe mense bymekaar en elkeen het 'n plan en elkeen wil 'n ding doen. Jy weet, en ons het omroeperstoetse vir mense afgelê, ons moes nog mense kry, dan raak iemand skielik siek. En dit was waarskynlik die grootste uitdaging. Jy weet, gelukkig met my agtergrond by die uitsaai, het ek op 'n punt kon kom waar as iemand dan nou skielik vir jou sê, hoorie, ek kan nie nou uitsaai nie, of dit het gebeur, of ek is op pad ateljee toe om die nuus te lees en die kar se wiel het pap geword, dat jy vinnig self moet inspring en die ding moet doen. Jy weet, dit is mos nou maar die kultuur van hierdie aan die bestuurskant.
1: Ja, ja. Andre, jy was nou die

0: bestuurder gewees by die Afrikaanse radiodiens in die NBC en toe raak het of die SWAIK.
1: Ja.
0: En toe raak dit die Afrikaanse radiodiens van die NBC met onafhanklikheid. En daar was baie groeipyne gewees aan die begin van die NBC en ek het 'n vermoede die konflik van verskillende kulture het dalk nogal probleme veroorsaak, maar daar was tog seker 'n bietjie voordele ook daarin verbonde. Ja.
1: Weet jy, die groot ding is, ek meen, ons moes nou die amptelike landstaal as Engels. So in eerste plek, alle vergaderings wat gehou is, daarna moes in Engels plaasvind. Al jou korrespondensie moes in Engels plaasvind. So dit was nogal vreemd om hierby aan te pas, want skielik was hier 'n vermenging van kulture. Ek dink dit was die oogmerk van die destydse nasionale diens ook, waar hulle die Afrikaans en Engels saam ingebring het by die mikrofoon op dieselfde tyd. So skielik het daardie grense so 'n bietjie vervaag. En dan die ander ding, soos ons ook gesê het, jy het 'n nuusbulletin gekry in Engels en synde dat jy nou by die Afrikaanse diens was, moes jy nou voorsiening maak, hierdie nuusbulletin kon nie net gaan haal word in die nuuskantoor soos ons het gedoen het en 5 minute later is jy in die ateljee en jy lees hom nie. Jy moes nou tyd hê, 2 ure voor die tyd minstens, want daardie bulletin moet nou in Afrikaans vertaal word, want dit die omroeper moet hom in Afrikaans aanbied.
0: En dit moet op 'n tikmasjien gedoen word, nie op 'n rekenaar wat jy kan sulke klas van tricks doen om foute spelfoute in die klas van dinge reg te maak.
1: So nee, dit was beslis 'n aanpassing in die begin. Ons het regtig en ons het baie oor die taal ook gepraat, want skielik sit jy in 'n situasie waar jy as omroeper, jy het nie 'n ervare Afrikaanse nuusskrywer wat nou mooi geskryf het en ek het dikwels kom ek in die nuuskantoor en sit hierdie persoon dan lees hy dit hardop in Afrikaans net om te hoor is dit nou die korrekte Afrikaans. So dit het 'n baie groot was 'n groot uitdaging om mooi Afrikaans steeds te kan praat synde dat ons by die Afrikaanse diens is.
0: Ja.
1: Maar soos ek sê, ek dink die vermenging van die kulture was die groot ding en dit was nogal 'n aanpassing en ek dink ons het daardeur gekom.
0: Ja. Jou pad het toe nou na die privaat sektor toe gedraai.
1: Ja.
0: En hoe het dit wat jy geleer het in hierdie omgewing jou op die ouene toe nog gehelp op jou paadjie in die privaat sektor?
1: Och, Andries, nee, verskriklik baie. Ek het regtig so, ek het ook wonderlike mentors gehad. Ek dink aan mense soos Andrei Potgieter, soos Gerry Kriek, soos Gerard Roo, ou radiomanne. En ek onthoor baie keer, ek onthou goed wat hulle gesê het tot vandag toe en ek kon dit alles toe nou oordra. En jy weet, ons het begin met Kanaal 7 was in daardie stadium die eerste privaat radiostasie. Ons het begin in 6 Desember 1993. Daar was geen ander privaat radiostasie nie, geen ander radiostasie regtig as die NBC in daardie stadium nie. So ek moes ons om se hele klomp goed leer en vertel en sê hoorie kom ons doen dit so musiekbesonderhede byvoorbeeld kopiereg van goed wat jy uitsaai. Nie skryf, flitskedules. Jy weet, dis alles goeders wat ons moes inbring, want hierdie stasie moet nou op die been kom.
0: Hmm. Wat is vir jou die vernaamste waarde van spesifiek radio?
1: Weet jy, jy praat met die luisteraar. Ek het vir baie mense, het ek altyd gesê, die groot voordeel van radio, dit is 1-1, soos wat ek nou met jou praat. Jy's nie iemand wat op 'n verhoog staan en met die hele volk praat nie. Jy praat met hierdie tannie deur haar radio wat op haar bedkassie staan. Jy praat met hierdie man wat in sy voertuig sit en op die oomblik ry en dink, jy weet, wat gaan hy vir sy vrou sê vanaand of wat ook al. So dis 'n baie 1-1 kommunikasie. Wat en natuurlik nou die ding van radio, jy kan hom saamdra. Jy kan eintlik nog baie mee, ek weet van mense, hulle sê die televisieskerm aan en hulle die radio ook aan, maar hulle die klank van die TV af. Ja. So hulle kyk na die prentjies, maar hulle luister na die radio. So radio bereik mense, verseker.
0: Wat soms kan gebeur is as jy so intiem betrokke self is by radio, dan luister jy soms nie noodwendig self nie. Maar ek het 'n vermoede, jy's ook een van daai mense soos ek wat in 'n geval graag radio luister.
1: Ja,
0: so waarna luister jy deesdae graag of het jy destyds graag geluister?
1: Weet jy, ek dink die voertuig binne in jou kar is maar

0: is maar die plek waarna 'n mens die meeste radio luister. En dan is het mos nou ook so, jy kan lekker spring van die een stasie na die ander. Hmm. Vooral in ons industrie waar 'n ou ook maar moet monitor en luister en probeer idees kry van ander stasies. Ek geniet dit verskriklik as ek Suid-Afrika toe gaan om na daai stasies te luister. Net om te hoor wat maak hierdie manne en hoe hanteer hulle goed. Jy weet, so dit is nogal vir my 'n baie groot voordeel. Jy weet dat jy kan, dat jy luister, dat jy evalueer. So ek kan nie vir jou sê 'n spesifieke program nie. Ek weet al so, ek ken die programme, ek ken die omroepers. Ons is mos nou maar 'n klein familie in Namibia. Jy weet, ek ken al die ouens wat in die radio is en so jy weet van mense. En jy weet wat hulle gedoen het en wat hulle nou doen. So dis baie aangenaam.
1: Ja. As iemand dalk 'n loopbaan in die uitsaaiwese bewustelik nou wil volg en nie amper toevallig daarin beland het soos jy nou wil ek amper sê nie, wat sou jy graag vir hulle aanbeveel?
0: Joe, weet jy, een mens moet sekerlik daarom eers 'n omroeperstoets iewers aflê, jy moet maar aanhou, een mens sal nou ook hoor, jy weet, ek dink aan ou manne wat al vir my vertel het, weet jy, jy vat 'n ou soos Vanus Rautenbach, ek weet nie hoeveel keer, het hy stemtoets gaan aflê nie, en hulle het elke keer vir hom gesê, nee meneer, ons dink nie, jy sal het kan maak nie. Jy weet, jy moet al vir bykie dikvellig wees, sou ek sê. Maar dis baie bevredigend. Een van die ouer manne, wat ek baie goed onthou, het altyd gesê, weet jy, radio is so wyd soos die horizon daar buiten. So as jy 'n wye belangstelling het, weet van iets baie, nee, weet liever van baie goed, net 'n klein bietjie, is baie beter as om van een ding baie te weet. Jy moet daai algemene kennis.
1: Ja, ek het 'n joernalis vriend wat sê, dat hy weet net mooi genoeg van iets om hom baie gevaarlik te maak.
0: Ja, ja dis 'n uitstekende verduideliking daarvan.
1: Andere radio, soos jy sê, wat nou so wyd soos die horizon lê, waarin kan radio nog ontwikkel?
0: Weet jy, ek dink daar is vreeslik baie moontlikhede. Ek moet natuurlik vir jou sê, die selfoon het 'n ongelooflike impak op radio. Die blote feit dat jy met 'n foon iewers op die hoogste berg kan staan en met 'n omroeper in die ateljee praat, dit is eenvoudig net ongelooflik. Jy weet, so daar is soveel potensiaal met selfoon, met die nuwe tegnologie. Ek dink nie daar's 'n beperking nie.
1: Met ander woorde om radio nog nader aan mense te bring.
0: Ja, absoluut, dit kan nog wyer, dit kan nog groter. Ek dink ons is maar nog steeds by die punt van die ysberg. En ek moet vir jou sê die nuwe tegnologie waaroor ek nou baie praat vandag, het definitief 'n baie groot aandeel daaraan. Want ek het eendag vir iemand gevra, die nuwe tegnologie gaan dit iewers ophou? Sê die persoon vir my nee, nooit. Dit gaan nooit ophou nie. Nou, so wil ek vir jou sê, die moontlikhede met radio gaan nooit ophou nie. Dit hou net aan, dit gaan net weier, dit gaan net verder. En ek weet nie of altyd of televisie die moontlikhede het nie, wat radio het nie.
1: Amper moet ek nou daarop sê amen.
0: Ja.
1: Vandag hier by ons in die ateljee, André Henning, wat die bestuurder was destyds van die Afrikaanse radiodiens van die SWAEK en toe nou die eerste omroeper of dan nou die eerste bestuurder was toe nou van die Afrikaanse radiodiens van die NBC 35 jaar gelede. André, baie dankie dat jy hierdie pad, radiopad saam met my en 'n klomp luisteraars gestap het en nog steeds stap en baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het.
0: Baie dankie André, dit is 'n groot voorreg. En baie sterkte ook vir jou. Ek dink baie aan jou want ek onthou nogal goed baie goed. Jy weet, en ek dink baie keer in die situasie waarin jy is, dan dink ek, liewe land, ja, kyk waar jy nou ooit gedink, en as jy nou vat waar ek en jy mekaar ontmoet
1: ja,
0: het, nee?
1: Ja, precies, ja.
0: Precies, en waar jy vandag is, Andries, baie geluk en baie sterkte, mag die Here jou net seën.

lang reeds gestop. Die wind bly duister, hou aan draai sy gefluister, sit vas in my kop.

Ja, nee, ons sal weet hoekom Stella en Adam Tas nou aan mekaar weet nie. Dalk probeer hulle vir iemand iets vertel. Maar ja, dis een ding van machinery. Ons probeer hulle hanteer, maar ons kan hulle nie altyd hanteer en dan duik daar 'n ou klein probleempie op. Maar nou ja, ons het vroeër gepraat oor ons internasionale dag en vandag is internasionale argiefdag. Vandag vier ons internasionale argiefdag. Dis 'n dag wat ons herinner aan die belangrikheid daarvan om ons geskiedenis, herinneringe en erfenis te bewaar. En dit word jaarliks op 9 Junie gevier ter herdenking van die stigting van die International Council on Archives in 1948. Die doel van die dag is om bewusmaking te skep van die waarde van argiewe en die belangrikste rol wat hulle speel in die bewaring van geskiedkundige inligting vir toekomstige geslagte. Nou, wanneer ons dink aan argiewe, dink baie mense aan ou dokumente en vergeelde foto's, maar argiewe is soveel meer as dit. Dis die bewaarders van ons stories, ons geskiedenis en ons identiteit. En sommige argiewe sou baie van die verhale van families, gemeenskappe en lande mettertyd verlore gegaan het. Die interessantste waarheid of interessante waarheid eerder is dat elkeen van ons 'n klein argief besit. Familiealbums, ou briewe, sertifikate, dagboeke en selfs die foto's wat ons vandag op ons selfone neem, vorm deel van die verhaal wat ons vir die nageslagte gaan nalaat. Nou kan ons hierdie dag vier. Maak tyd om deur ou foto's te blaai, gesels met ouers of grootouers oor die verlede of organiseer hy belangrike dokumente wat al lank in 'n laai lê. En jy kan selfs begin om jou eie herinneringe neer te skryf vir jou kinders en jou kleinkinders, want uiteindelik gaan argiewe nie net oor die verlede nie. Dit gaan daaroor om die stories van vandag te bewaar sodat die mense van môre kan weet waar hulle vandaan kom. Net so gedagte vir vandag. Wanneer ons geskiedenis bewaar, bewaar ons ook ons identiteit. Ja, dis internasionale argiefdag, 'n dag om ons verlede te waardeer, ons hede te koester en ons nalatenskap vir die toekoms te bewaar. Kom ons hoop dat ons volgende kunstenaar dan nie die gemaklike uitweg gaan kies om vas te haak sodat ons verby hom of haar kan gaan nie. Kom ons luister na Jannie Moelman en Corlia Botha met Alle paaie lei na Rome.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM gelees deur Riaan Kloete. Die polisie in die Omisanti streek het gister 86 nuwe konstabel kadette verwelkom wat reg oor die streek ontplooi sal word. Die groep bestaan uit 48 mans en 38 vroue wat hulle opleiding by die Simon Mutumba Mutumba opleidingssentrum in die Sambesi streek en die Ruben Danger Asipala polisie opleidingssentrum in die Oshana streek voltooi het. Die Omisanti streekse polisiekommissaris Ismail Beson het die nuwe beamptes gevra om hulle pligte met verantwoordelikheid, integriteit en respek vir die publiek uit te voer. Beson sê die streek verwag op 22 Junie 'n verdere groep van 63 kadetkonstabels van die Pius Joseph Kaunda opleidingssentrum wat bestaan uit 43 vroue en 20 mans. Watervoorsiening en voedselonsekerheid bly die grootste uitdagings vir gemeenskappe in die Epupu kiesafdeling in die Kuneni streek te midde van langdurige droogte toestande wat bestaansmiddele en landbouproduksie steeds bedreig. Die raadslid van die Epupa kiesafdeling Kooko Chimatambu het aan Nampa gesê ondergrondse waterbronne het na bykans 11 jaar se droogte al skaarser geword. Hy sê die beëindiging van die nasionale droogtehulpprogram in Julie verlede jaar het die druk op kwesbare huishoudings verder verhoog. Die program is gestaak nadat boogemiddelde reënval oor groot dele van Namibië aangeteken is. Baie inwoners van Ipupa is afhanklik van bestaansboerdery, maar swak reënval, moeilike klimaatstoestande en die konflik tussen mens en wilde diere het gewasproduksie beperk. Chimutombo het gevra dat regeringsbegrotings betyds beskikbaar gestel word om vertragings met ontwikkelingsprojekte te voorkom. Madagaskar se musiekbedryf staar nuwe uitdagings in die gesig na mate kunsmatige intelligensie al meer gebruik word om klankinhoud te skep en te versprei. Kopiereg owerhede waarsku dat liedjies wat deur kunsmatige intelligensie geskep word, gekloonde stemme en aangepaste opnames sonder die toestemming van oorspronklike skeppers gebruik. Dit wek kommer oor intellektuele eiendomsregte en die bewaring van kultuur. Madagaskar se kopieregkantoor sê kunsmatige intelligensie skep regs en ethiese vraagstukke vir kunstenaars wie se stemme en musiek met toenemende akkuraatheid nageboots word. Die kwessie vorm deel van 'n breër wêreldwye debat oor die invloed van kunsmatige intelligensie op kreatiewe bedrywe. Die International Confederation of Societies of Authors and Composers waarsku dat skeppers in die komende jare aansienlike verliese aan inkomste kan lei indien ontwikkelaars en kunsmatige intelligensie voortgaan om materiaal sonder kopiereg te gebruik sonder ooreenkomste vir billike vergoeding. Rampbestuursbeamptes in die Tuinroete en Klein Karoo streek in die Wes-Kaap in Suid-Afrika sê die onlangse storms wat die gebied getref het, sal hulle help om soortgelyke voorvalle in die toekoms beter te bestuur. Die storms het grootskaalse oorstromings, skade aan huise, ondernemings en munisipale infrastruktuur, asook lewensverlies veroorsaak. Die hoof van rampbestuur in die Wes-Kaap, Gerard Otto, sê hulle werk daaraan om toekomstige voorvalle beter te bestuur. Met die eerste storm weer het 300 mm reën in sommige gebiede geval. In die drooggetuisterde Karoo het byna 80% van die gemiddelde jaarlikse reënval binne net 2 dae geval. Otto sê die impak op die distrik is enorm, veral op die padnetwerk. En die Chinese president Xi Jinping sê betrekkinge tussen China en die Demokratiese Volksrepubliek van Korea of Noord-Korea staan op 'n nuwe historiese vertrekpunt. Xi het die opmerking gemaak tydens 'n verwelkomingsbanket wat deur die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un aangebied is. Hy sê die tradisionele vriendskap tussen China en Noord-Korea is deur geslagte heen oorgedra en het sterker geword ondanks veranderende internasionale omstandighede. Xi sê vanjaar is dit 65 jaar sedert die ondertekening van die verdrag van vriendskap
samenwerking en wederzijdse bijstand tussen China en Noord-Korea en dat betrekkinge nou 'n nuwe historiese fase betree. Die Chinese leier het gesê hy en Kim het tydens die besoek belangrike konsensus bereik. Kim het op sy beurt gesê, Xi se eerste oorseese besoek van jaar het die groot belang beklemtoon wat China aan bande tussen die twee partye en lande heg. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartop FM om 1 uur vanmiddag.

Ja, ek dink Jonita hulle was hier in die oefenproses met hierdie liedjie of dalk in die opname ateljee. Nou ja, toe ons het vandag vroeër of ons het vroeër gepraat van argiewe. Jou inligting wat jy stoor in argiewe. En nou wonder ek wat ek nou hierdie artikel raakloop weet ons daarvan? Wat weet ons? Wat weet jou supermark alles van jou? Stoor jou supermark jou inligting. Nou die, ons praat nou natuurlik oor Suid-Afrika, maar ons weet ons dit wat in Suid-Afrika gebeur in Namibië. Nou die meeste sal ek sê Suid-Afrikaners dink slegs aan supermarkte as plekke waar ons kruideniersware koop. En ek wil nie sê net Suid-Afrikaners nie, ons ook, maar dis of aldus die artikel. Nou op die oog af lyk kleinhandel heeltemal eenvoudig. Verbruikers koop produkte, kleinhandelaars voorsien dit en voorsieningsketting sorg dat alles op die regte plek uitkom. Nou hierdie beeld van kleinhandel weerspieël egter toenemend nie meer die werklikheid nie. Groot kleinhandelaars is vandag veel meer as bloot ondernemings wat produkte verkoop. Hulle ontwikkel vinnig en hoogs gesofistikeerde intelligensiestelsels wat deur voorsieningskettings, dataontleding en digitale tegnologie aangedryf word. En in baie opsigte verstaan hulle die daaglikse gedrag van verbruikers beter as staatsdepartemente, beleidsmakers en selfs finansiële instellings. En dit verteenwoordig een van die belangrikste verskuiwings in ekonomiese mag van ons tyd. Maar dit ontvang verrassend min openbare aandag. Nou wat hierdie ontwikkeling besonder interessant maak, is dat die bron van hierdie insigte nie hoofsaaklik in bemarking of

verteen Sileni, maar in moderne voorsieningsketting bestuur. Vir dekades lank is voorsieningskettings hoofsaaklik beskou as stelsels wat produkte van verskaffers na verbruikers beweeg en vandag verrig voorsieningskettings egter 'n tweede funksie wat moontlik selfs waardevol is. Dit genereer kennis. Nou elke aankoop, elke produkvervanging, elke lojaliteitstransaksie en elke aanlyn bestelling skep nuwe data. Nou wanneer hierdie data oor miljoene transaksies heen saamgevoeg word, bied dit ongekende insigte in hoe verbruikers leef, koop en aanpas by veranderende ekonomiese omstandighede. Nou miljoene verbruikers gebruik daagliks lojaliteitsprogramme en die meeste verbruikers sien hierdie programme bloot as 'n manier om afslag te ontvang. Vanuit 'n voorsieningskettingsperspektief vervul dit egter 'n veel groter funksie. Elke keer wanneer 'n kliënt een van hierdie lojaliteitskaarte gebruik, word nuwe data geskep oor koopgedrag, produkvoorkeure, bestedingspatrone en reaksies op ekonomiese druk. Nou wanneer hierdie data oor miljoene huishoudings heen gekombineer word, ontstaan daar 'n besonder gedetailleerde beeld van hoe mense leef, vat byvoorbeeld Suid-Afrikaners of Namibiërs, hoe hulle leef, hoe hulle bestee en hoe hulle verbruik. En dit is hier waar gevorderde data-ontleding 'n kritieke rol speel. Moderne kleinhandelaars gebruik algoritmes, kunsmatige intelligensie en voorspellende ontleding om nie net te verstaan wat verbruikers gister gekoop het nie, maar ook om te voorspel wat hulle waarskynlik môre gaan koop. Hulle kan sien wanneer huishoudings begin besnoei op nie noodsaaklike uitgawes. Hulle sien wanneer mense van premium handelsmerke na goedkoper alternatiewe oorskakel. Hulle sien ook hoe stygende brandstofpryse koopgedrag beïnvloed en hoe inflasie die samestelling van inkopiesmandjies verander. Nou belangrik is dat hierdie insigte dikwels intyds beskikbaar is. Een van die grootste verskuiwings in moderne voorsieningskettingbestuur is juist die toenemende integrasie van data-ontleding. Waar voorsieningskettings vroeër hoofsaaklik daarop gefokus het om produkte vinniger en goedkoper te beweeg, word dit vandag gebruik om vraag te voorspel, verbruikersgedrag te begryp en strategiese besluite te ondersteun. Die onderneming met die beste voorsieningsketting is toenemend nie die onderneming met die meeste vragmotors of die grootste pakhuise nie. Dit is die onderneming wat die beste data het en die vinnigste inbruikbare insigte kan omskep. Nou hierdie ontwikkeling is besonder belangrik in Suid-Afrika. Want Suid-Afrika leef in 'n omgewing waar inflasie, en nie net Suid-Afrika nie, ons ook, energieuitdagings, ekonomiese onsekerheid, stygende vervoerkoste, finansiële druk, voortdurende huishoudings beïnvloed. En groot kleinhandelaars hoef nie te wag vir die volgende kwartaal se ekonomiese verslag om hierdie veranderinge te verstaan nie. Hulle sien dit dikwels dadelik in hulle data. Hulle sien wanneer verbruikers kleiner hoeveelhede koop. Hulle sien wanneer mense minder gereeld inkopies doen. En hulle sien ook wanneer huishoudings hulle inkopiesmandjies aanpas om stygende lewenskoste te hanteer. Ek dink hulle wonder seker al waar ek is, hoekom ek so min inkopies doen. Maar nou ja, in baie opsigte funksioneer moderne voorsieningskettings as intydse observatoriums. Dit skep 'n ongemaklike maar belangrike vraag. As groot kleinhandelaars toenemend 'n beter begrip van burgers se gedrag het as baie openbare instellings, waar lê die werklike inligtingsmag in die samelewing? Tradisioneel het regerings op sensusdatas, opnames en ekonomiese statistieke staat gemaak om die toestand van die samelewing te verstaan. Onthou jy die vraag soos watter shampoo gebruik jy, watter seep gebruik jy lyfrom, daai tipe vraag wat ons gewonder het, hoekom vra die mense, hulle tel mense, maar hoekom vra hulle hierdie simpel vraag? Dit gaan hier oor hulle wil hy data ophal. In 'n moderne kleinhandelsstelsels funksioneer egter op veel korter tydsiklusse. Verandering in verbruikersgedrag word feitelik dadelik sigbaar deur aankope, loyale

kettinge ingesluit lê. Nou hierdie ontwikkeling help ook verduidelik waarom die grense tussen kleinhandel, tegnologie en logistiek wêreldwyd besig is om te vervaag. Die magtigste ondernemings beheer toenemend nie net produkte nie, maar ook die inligting wat verbruikersgedrag vorm. En die belangrikste ontwikkeling in moderne kleinhandel is daarom nie noodwendig die winkel van die toekoms nie, of aan inkopies of kunsmatige intelligensie nie. Dit is die feit dat voorsieningskettings besig is om te ontwikkel van stelsels wat produkte beweeg na stelsels wat intelligensie genereer. In hierdie nuwe omgewing word data al hoe meer die bron van mededingende voordeel en data-ontleding die meganisme waardeur ondernemings die ekonomie beter verstaan. Die werklike produk van moderne kleinhandel is daarom nie meer bloot kruideniersware, klere of huishoudelike produkte nie, dit is kennis. En elke keer wanneer ons 'n lojaliteitskaart gebruik, 'n aanlyn bestelling plaas of 'n inkopiesmandjie vul, leer hierdie stelsel 'n klein bietjie meer van ons. Die ongemaklike vraag is dus nie of jou supermark jou ken nie. Die vraag is hoe goed. Nou Wesley Nieman is 'n dosent, navorser en konsultant in voorsieningskettingsbestuur en logistiek in die departement ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria. Hy is die skrywer van die artikel en sy navorsing fokus op voorsieningskettingsveerkragtigheid en hoe organisasies op ontwrigting en onsekerheid in komplekse voorsieningskettings reageer en hy werk ook saam met die bedryf deur middel van uitvoerende opleiding, kort kursusse en konsultasiedienste. En dan kan 'n mens weer teruggaan en vir jouself gaan vra, wat voer ek elke dag op kunsmatige intelligensie in? Hoeveel van myself verklap ek daar? Want dit is ook inligting wat gestoor word.

0: Doch greif.
1: Mi je njima, je. Sistem inženjova troka.

Ja, is weer een van daai dae. Soms maak my skoon is vandag maandag hier in die ateljee, maar ja, dis iets waarmee ons op 'n daaglikse basis te kamp maar dit is geen probleem. Ek hoop net ons luisteraars sit en draai nie 12 keer in hy stoel om hom te vra, liewe Heiland, kan die mense nie die platespeler 'n bietjie reg skuif nie? Ja, ons is nou lankal verby by daai stadium. Ons was by platespelers, ons het teruggekom na platespelers, maar deesdae gebruik ons net rekenaars, so. En selfs hulle haak, so. Ja, nee. Mag die langspeler vir ewig voortleef. Ons tyd nou 27 minute voor 12. Ek wil graag met ons luisteraars nog 'n storie deel. 'N hond het blykbaar per ongeluk 'n vrou met 'n halgeweer geskiet toe hy agter in 'n voertuig rond beweeg het. Nou die voorval het op 23

20 Mei by 'n winkel in Scottsbluff, Nebraska in die VSA plaasgevind. Nou volgens KNOP News 2 is die Scottsbluff polisie na die Shortstop winkel ontbied na 'n aanvanklike berig dat iemand met 'n windbuks geskiet is. Beamptenaars is later ingelig dat 'n halgeweer by die voorval betrokke was en met hulle aankoms het beamptes 'n bakkie met 'n aangehegte kampereenheid op die toneel aangetref. Die deurpaneel aan die passasierskant van die voertuig het skade gehad wat met die halgeweerskoot ooreenstem en die eienaar van die bakkie het blykbaar by die winkel ingetrek toe die voorval plaasgevind het. 'N Passasier het naby die voorste passasiersdeur gestaan terwyl 'n hond op die agtersitplek van die een kant van die voertuig na die ander beweeg het en die hond het in die proses 'n halgeweer laat afgaan. Die vuurwapen was blykbaar gelaai toe dit afgegaan het. Vrou wat op daardie oomblik by 'n verkeerslig in Avenue 1 stilgehou het, is deur een van die korrels getref. Haar arm het blykbaar by die voertuig se venster uitgehang toe die korrel haar in die bo regterarm getref het. Haar beserings is nie as lewensgevaarlik beskou nie. In 'n familielid het haar na die Regional West Medical Center geneem vir behandeling en die voorval word steeds deur die Scottsbluff polisie ondersoek. Nou volgens berigte is dit onwettig om in Nebraska met 'n gelaaide halgeweer in 'n voertuig rond te ry. Kan jy nou glo? Nou ja toe. So moet julle maar versigtig wees. Hou julle hande in julle voertuie. Hou op julle hande by die venster of by die ruitlaat uithang. Dat jy nie raak geskiet moet of kan word nie. Maar nou ja. Uiters onverantwoordelik om enige gelaaide vuurwapen op 'n motorsitplek te laat lê.

Ja, ons tyd nou 4 minuutjie voor 12. Jy's ingeskakel op Hartklop FM en ons weet mos al teen hierdie tyd as dit 12 uur geword het, is dit dan tyd vir vraasvry. Nou, jy weet mos dis net Maandag en Dinsdag wat daar tyd is vir werksversoekies. Jy moet vandag stuur want Woensdag, Donderdag en Vrydag doen ons geen werksversoekies nie. So as jy vandag 'n werksversoekie het, stuur dit gerus na 6223. Moenie die WhatsApp nommer gebruik nie. Dit is slegs vir goeie wense en ook slegs wanneer ek hier is. ek weet dit klink dalk snaaks, maar dis 'n lyn vir my wat ek gebruik daarvoor. So ja, stuur gerus u vraasvry versoekie na 6223. Ja nee, ek dink ons moet maar iewers iets anders gebruik, want hierdie liedjies wat ek nou vir vandag opgelaai het, het nou besluit, hulle wil nie speel, wanneer ek wil hulle moet speel nie, hulle voel vandag soos 'n ou plaat te speel, en ek dink is seker maar die koue, wat 'n bietjie invloed het op ons, soms, ek nou nie geweet, sal op die muziek invloed het nie, maar mense weet nooit, so kom ons probeer het maar dan op 'n ander manier.

minute oor 12, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Kom ons kyk gou na die versoekies wat ons ingekry het. Ek is 39 jaar oud, op soek na 3 dae huiswerk, Dinsdag, Woensdag en Donderdag in Swakopmund of Henties Bay. My nommer is 081-876-3657. Dis 081-876-3657. Rarig, iemand stuur vir my boodskap. Please help me with 400 e-wallet will refund you 500 when I knock off. Please, it's very urgent. Nee, ek is hier daarvoor nie. Iemand maar iets anders doen daarvoor. Goeiemôre, ek is Nicodemus, 40 jaar oud. Ek is asseblief op soek na tuinwerk of verfwerk of drywerwerk. Asseblief, handyman, drink en rook nie. Ek is, my nommer is 081-320-3093. Maria is op soek na inslaapwerk in Windhoek. Kontak my op 081-725-1799. Dis 081-725-1799. Ek is baie dringend op soek na huiswerk, verkieslik in Windhoek of Swakop, kan ook kinders oppas, 081-713-9579, dis 081-713-9579. Ek is op soek na huiswerk vir 2 of 3 dae of die hele week, ek is 35 jaar oud van Windhoek, ek drink of rook nie, ek is betroubaar, hardwerkende dame, my kontaknommer is 081-287-6284, dis 081-876-284. Alma soek strykwerk vir 2 dae in die week, saad en saterdag, kan enige tyd begin in Windhoek, 081-341-8842, dis 081-341-8842. Dan is daar 'n paartjie wat dringend op soek is na plaaswerk in die Hardapstreek omgewing, skakel 081-423-8483, 081-423-8483. 'n Jong dame is op soek na was en strykwerk, kan ook huis skoonmaak, in Windhoek baie betroubaar rook en drink nie, 081-348-4757, dis 081-348-4757. Ek is op soek na plaaswerk, asseblief, ek kan beeswerk, karry, draadwerk, windpompype, regmaak, sooi, slag, ook asseblief, skakel Emmanuel Eddy op 081-840-5527, dis 081-840-5527. Middag, ek is toch dringend op soek na M&K Gertse baieke, asseblief, grootte 12 tot 13, skakel 081-874-8368, 081-874-8368. Ja, dis dan ons versoekies tot dusver, is natuurlijk meer as welkom, as jy nog een versoek het, om dit gauw vir my in te stuur, ek sal nog so'n laaste ronde doen, om te kyk of alles wat gesê of deurgegee moes gewees het gedoen is. Nou ja, toe, ek hoop jy verstaan daar die sinnetjie. Ja, kom ons luister gauw na muziek, terwyl ons wag vir die laaste soekies.

Ons tyd nou 21 minuutje oor 12, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Kom ons kyk gou-gou na die versoekies of daar nog 'n versoekie ingekom het. Ja, middag, ek is 'n jong dame van die suide op soek na werk, verkieslik in Keetmanshoop, skakel 081-243-9352. En met daar die versoekie sal ons dan volstaan vandag. Baie dankie aan allemaal wat vandag saam met my gekuier het. Ek wens vir julle 'n aangename dag verder in die geselskap van Hartklop FM2 vir my Ingrid Kiesting. As dit is nou, tot ziens.

gaan. Grond wat valies om my voete aan die koeler is gelaai. Dis die ding is dan as die bulle en die bokkies wil kom by vanavond.

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, tyd vir ons ekonomiese gesprek. En vandag hier by ons in die ateljee, ekonoom verbonde aan Capricorn Asset Management, Floris Berg. Welkom Floris.
1: Dag sy Andries, dag sy luisteraars.
0: Floris, ons het die vorige keer wat ek en jy gesels het, het ons gesê ons gaan nou so reeks maak tussen my en jou. Alhoewel jy gaan die praatwerk doen, is dit ons so ooreengekom of nog
1: nie? Nee, noodwendig nie.
0: Okay, want as jy van my verwag om iets ekonomies sin te maak, dan gaan die gesprek baie vinnig wees.
1: Ek sal vandag bietjie staat maak op jou taalkundige kennis.
0: Okay.
1: Meer as dit.
0: Okay, ja, want wat ons dan nou vandag wil doen is, ons wil graag bietjie kyk na sogenaamde megatrends. Dus, en dit moet nou nie verwar word met die Amerikaanse huidige politieke ideologie MAGA nie. Dit is mega, met ander woorde, dit is groot oorkoepelende neigings wat daar dan nou tans in die wêreld dan nou aan die gang is.
1: Ja, die oorkoepelende is vir my 'n goeie woord, want dit is basiese strukturele neigings wat bestaan, wat vir meer as 1 jaar nou al aanhou, of wat ek voorsien wat sal aanhou vir meer as 1 jaar, so medium termyn trends. So dit is bo op 'n noem dit nou maar op 'n hoër denksvlak as gewone makro werk, né? Mm-hmm. Ons praat gewoonlik van makro, praat ons van inflasie, ekonomiese groei, werkloosheid, rentekoerse, wisselkoerse. So dit is makro tipe begrippe. Maar hierdie is tipe van oorkoepelende neigings wat reg deur die wêreld 'n rol speel. En dan nou die impakte en die aard van hierdie neigings is verskillend afhangende van watter geografiese gebiede mens nou van praat, maar dit is meestal almal van toepassing op lande in die algemeen en in die wêreld. Kom ons noem dit nou maar wêreldwye verskynsels.
0: Ja.
1: So ek wil vandag basies net so bietjie die grondslag lê en dan kan ons oor die volgende paar weke 'n bietjie meer in detail praat oor die verskillende bane, soos wat as ek dit so kan noem.
0: Presies, ja. So jy praat nou van daar soos 8.
1: 8, ja.
0: As ek nou die ekonomie vraagstel, was so, kan jy al 8 noem?
1: Die vraagstel 8 punte, so as jy 7 kan noem, is 7 uit 8.
0: Ja. Kyk, ek kan van die begin af sê, ek het 0 uit 8.
1: Maar dit is nou natuurlik in Engels geskryf, né?
0: Ja.
1: En die...
0: So ons gaan nou 'n bietjie stoei met die vertaling.
1: Yes. Ja. So die benamings van die mega trends is nou in Engels, reg? Maar ek het hulle so uitgespeel dat hulle almal met 'n D begin. So elke megatrend het 'n dubbel D benaming. Soos byvoorbeeld die eerste belangrike neiging is in Engels wat ons noem distancing en decoupling.
0: Okay.
1: So ek het probeer om in Afrikaans die verwoording ook tipe van met D's te laat begin. So dit klink miskien nie altyd so catchy in Afrikaans nie, maar as dit die eerste ding is wat jy onthou uit die 8 punte uit, is dubbel D's. So dan weet jy, as jy een van jou punte nie met D's begin nie, dan is dit nie die oorkoepelende een nie. So die eerste groot neiging wat ek dan nou sien is distansiering en dekonstruksie. Met distansiering is mos nou die term wat in COVID so opgestaan het en so wyd verspreid gebruik is van soveel verskillende kontekste.
0: Ja, voordat ons nou oor elkeen van hierdie in meer besonderhede praat, as ons so die eerste twee is dan nou distancing en decoupling. Ek hou van die dekonstruksie wat jy sê, maar ek ken dekonstruksie uit die filosofie oogpunt uit en nie noodwendig in die konstruksiebedryf nie.

0: Okay.
1: So ja, dan die tweede neiging wat
0: in die onthou die, die okay ja, so die twee woorde wat ek nou genoem het is nommer 1.
1: Mm-hmm.
0: Die tweede neiging is disorder en Donald.
1: Disorder en Donald.
0: Ja, okay, ja. So dis disorder en Donald. Dit gaan oor dat daar is in die meeste lande is daar op die oomblik redelike wanorde in politiek.
1: Ja.
0: Nee? En hoofsaaklik is dit 'n bedreiging vir die wat in die saal is. En dan die tweede woord Donald is die oorhoofse invloed wat uit Amerika uit die wêreld ingaan. Op die oomblik is dit dan nou in die MAGA tipe domein wat jy nou aan die begin genoem het.
1: Mm-hmm.
0: Maar die vraagstuk is wat sal Amerika se standpunt of houding wees na Donald.
1: Mm-hmm.
0: So wanneer ons probeer 'n bietjie langer termyn dink.
1: Ja.
0: Nee. So dis nommer 2. Nommer 3 is
1: as luisteraars sou dink ons hardloop nou 'n bietjie te vinnig daardeur. Mm-hmm. Ons gaan net gou-gou kyk wat is die 8 dubbel D's.
0: Ja.
1: Voordat ons nou 'n bietjie meer detail gesels oor elkeen van hulle.
0: Ja, ja. Okay. Dit is die probeerslag. Nommer 3 is demografie en ontwikkeling. Ek kon nie 'n lekker woord in Afrikaans kry wat development beskryf nie. So nommer 3 moet ons maar noem demografie en ontwikkeling. Want een van die groot faktore wat die wêreldwye ekonomie raak is demografiese neigings.
1: Mm-hmm.
0: Nou demografie is iets wat oor redelike lang tye afspeel, maar wat op sekere instansies baie duidelike impakte kan hê, strukturele veranderinge teweegbring.
1: En demografie het te doen met hoe lyk jou bevolking?
0: Dit is die bevolking, dit is die veroudering, en byvoorbeeld unemployment,
1: ja,
0: werkloosheid, en hoe dit ontwikkeling raak. Reg? So, dit is nommer 3. Nommer 4 is disruptie. Ek weet of dit 'n goeie, dis ja, regte anglisisme.
1: Ontwrigting is 'n beter Afrikaans, ja, maar ook uit terwille van die alliterasie kan ons dit seker maak by disruptie.
0: Die alliterasie. Ja, so my Afrikaanse juffrou is seker getrek haar hare uit haar kop uit. As ek nou so hier te kere gaan met die anglisismes en so aan, maar dit is die vierde groot neiging gaan oor ontwrigting, nê? Dis disruption and discontent. Discontent is vir my dit's dissatisfaksie.
1: Mm-hmm.
0: So daar's 'n algemene
1: dan word die teenoorgestelde van gestelde van tevredenheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: So wat neerkom op daar's 'n daar het 'n breuk gekom tussen bevolkings en hulle regerings en instansies. Daar's mos nou supranasionale instansies soos die IMF, die World Bank, die World Trade Organization, World Economic Forum en die so daar's 'n gebrek aan vertroue. Ons het dit nou weer gesien in Suid-Afrika met die nuutste business confidence statistiek wat uitgekom het dat dit is aan die agteruitgang en dit is hoofsaaklik toeskryf aan wat nou tans in die Midde-Ooste gebeur. Maar dit is 'n langdurige situasie wat vir die laaste 2 dekades en 'n half al die geval is in Suid-Afrika is die baie lae
1: sakevertroue
0: wat aan, ja. Yes. So dis nommer 4. Nommer 5, die so groot tema gaan oor data en digitalisering. So die hele die wêreld word oorheers deur die vraagstukke met betrekking tot kunsmatige intelligensie en die gebruik van data, mense se data in weersin of van hulle word dit beskikbaar gestel aan instansies wat ons nie eers van weet,
1: ja,
0: altyd nie.
1: Soos bevoel daai, ek dink was dit die was dit een of

0: onder Cambridge of een of ander ding met soort benaming wat hier op 'n stadium uitgevang is, dat hulle geweldig baie data van mense eintlik gemyn het en dan nou beskikbaar gestel het, veral dan nou vir politieke partye vir hulle verkiesingsveldtogte.
1: Ja, is allerlei sulke verdagte aksies. En kunsmatige intelligensie is basies die huidige revolusie in die wêreld wat plaasvind. So as ons nie dit baas raak nie, dan gaan ons agterbly. En daar's 'n neiging in die wêreld tans om alles te digitaliseer. Daar's nou die konsep van tokens, né? Tokenize. Everything is going to become a token. Hulle wil selfs die natuurbronne digitaliseer sodat dit verhandel kan word tussen partye. So hiermee saamval natuurlik outomatisering en die begrip van transhumanism. So die outomatisering onder hierdie tema van die data en digitalisering, dit gaan natuurlik oor hoe kunsmatige intelligensie dit kan outomatiseer jou werk, maar ook natuurlik robotics. Hoeveel arbeid sal die robotte verrig word in die afsienbare toekoms. So dit is hierdie arena is 'n baie belangrike ene in hierdie 8 temas. Dan nommer 6 gaan oor debt en distress. Nee, so ek het dit maar sommer genoem debiteere en druk. Want ons is almal debiteere, ons skuld aan iemand iets, né? So is dit in die wêreldwyd die geval op die oomblik dat die skuldlas van lande, besighede en individue is baie hoog. So daar's 'n ek noem het sommer debt mountain. Daar's 'n geweldige hoeveelheid skuld wat bestaan wat wiskundig bereken nooit terugbetaal sal word nie. Met ander woorde, die stelsel sal moet aanhou te funksioneer, hopelik in die konvensionele manier wat ons het verstaan, sodat hierdie skuldlas gedra kan word.
0: Ja.
1: Reg? So, dis nommer 6. Nommer 7 is die hele kwessie van deflation en disinflation. Dit gaan eintlik maar basies oor inflasie. Jy weet, hoe gaan ons inflasie beskryf oor die volgende aantal jaar? Gaan ons teruggaan na die pre-COVID neiging waar ons baie lae inflasie oral gehad het, wat gemaak het dat ons baie lae rentekoerse kon handhaaf? Of is ons nou in 'n struktureel hoër inflasie omgewing? En natuurlik die wat tans die geweldige impak het is mos nou energie.
0: Met ander woorde, dit wat jy nou sê en waaroor ons nou die volgende paar kere wat ek en jy nou gaan kuier dan nou oor gaan gesels, is juist hierdie ding van voor COVID was daar 'n neiging gewees van laer inflasie en nou blyk daar 'n neiging te wees van hoër inflasie.
1: Dis reg, dis reg.
0: Okay, ja.
1: So die konsepte met betrekking tot inflasie is nogal, daar's 'n hele klomp wat jy kan noem: deflasie, disinflasie, inflasie, reflasie. So ons sal dit alles bietjie verduidelik en bespreek wat word bedoel met al hierdie terme en konsepte.
0: Daar's nog stagflasie ook wat onder spesifieke omstandighede funksioneer, ja.
1: Korrek, 100%. Ja. Ja. Jy verstaan die werk, man. Ek gaan sommer hierdie vir jou oorhandig as ons daar kom.
0: Ek
1: want op die oomblik het ons neiging tot stagflation, omdat ons hierdie hoë inflasiekoerse het, gedryf deur olie.
0: Ja.
1: En dat die olieskok nou ook waarskynlik ekonomie gaan laat afkoel.
0: Ja. Maar hoe ek stagflasie verstaan, en ek kan onthou, ons het, ek dink hier in 2016 of wat ook al, het ons ook juist daaroor gepraat, dat jy sit met inflasie.

0: maar met 'n lae
1: groei
0: of met ja met lae groei en hoë werkloosheidskoers.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoë inflasie.
0: En hoë inflasie. Ja, ja.
1: So dit bring ons by die 8ste punt, want hoe dat inflasie uitspeel en die dinamikas rondom dit gaan 'n groot bepalende faktor wees op die discount rate en debate. So die 8ste tema is vir my gaan oor die diskonto koers.
0: Ja.
1: En debat. En met die diskonto koers bedoel ons rentekoerse in 'n breë sin van die woord. Want uit 'n beleggingsoogpunt gesien is die diskonto koers die fundament van jou beleggingsbesluit. Want die vraag is altyd, as ek my welvaart belê en ek doen niks, ek worry nie daaroor nie, ek probeer nie die mark te verstaan nie, ek sit dit in 'n plek waar ek wat risikovry is en wat my renteopbrengs gee. Dis die beginpunt.
0: Mm-hmm. Ek het nou so effens 'n glaserige uitdrukking in my oë, want hier iewers, ek is bly ons gaan weer hier oor praat, want ek het 'n paar vrae wat ek daar so het vir jou en dat ons miskien meer duidelikheid kan kan kry, ja.
1: So met die diskontokoers bedoel ek maar net die neigings in rentekoerse.
0: Mm-hmm.
1: Want vir 'n individu is die diskontokoers met betrekking tot sy residensiële eiendom die verbandkoers, dis jou diskontokoers. Maak dit sin om teen die verbandkoers te leen en om eiendom te koop vir beleggingsdoeleindes? En die koers wat die opbrengs wat jy kry op eiendom, die huurinkomste, kan uitgedruk word as 'n persentasie van jou kapitaal wat jy daar ingesit het, reg? En daai persentasie is jou opbrengskoers.
0: Mm-hmm.
1: En dit kan jy deurtrek na die meeste bates toe. So gee hierdie bate vir my 'n opbrengskoers waarmee ek gemaklik is en wat die risiko van die belegging weerspieël. Dit wil sê, kom ons in Namibië byvoorbeeld, is die koers op staatseffekte ook 'n belangrike diskonto koers. So ons begin daar en sê ons as beleggingsbestuurders, ons wil 'n risikovrye belegging maak, daar's nie 'n belasting op nie, en dit gee vir ons X% opbrengs. Dan sê ons, dit is 'n aantreklike beleggingsopsie, gegeewe die veranderlikes wat ons altyd in ag neem.
0: Mm-hmm. Maar ek het 'n vermoede, ons gaan meer oor in detail gesels wanneer ons oor hierdie spesifieke tema kom.
1: Yes.
0: Want ek wil uitkom by ons die plek waar ons eintlik wil begin vandag, en dit gaan oor distancing en decoupling.
1: Mm. Ek wil net gou oor die debat kwessie, wat deel is van die 8ste tema, wil ek net 'n woord noem, om te sê die debat wat ek daarna verwys, gaan oor die debat wat in beleidsmakers se meetings, vergaderings plaasvind. Dit wil sê hoe dat sentrale banke byvoorbeeld op die oomblik interne debat voer in hulle beleidsmakende komitees wat moet die monetêre beleids staans wees.
0: Ja, standpunt.
1: Standpunt wees, want as deel van hierdie tema, dit gaan oor die feit dat in die nuwe wêreld die fundamentele aard van geld word nou reimagine.
0: Ja, herontwerp of nuut oorgedink.
1: Ja, dit word nou herbedink, herbeskryf, te sê, wat is geld, veral in die digitaliserings wêreld, en hoe moet die sentrale banke nou monetêre beleid voer in 'n nuwe geldstelsel. So, as 'n mens, ek moet nou nie te veel verder hier ingaan nie, maar dit is ook 'n belangrike tema. Nou, die belangrike punt om te noem is, as mens hierdie 8 temas in aanskou neem,

0: dan is dit natuurlik hoe ons dit omskryf, maar ook wat is die teenreaksie? Want daar is gewoonlik verloorders en wenners in enige situasie en die verloorders het gewoonlik 'n teenreaksie. Nee, dit is nommer 1. En ook wat is die beleidsimplikasies van die verskillende temas. En dan natuurlik dat die temas ook in mekaar invloei. So dis noem het soos 8 riviere wat langs mekaar begin loop en dan het hulle in soos wat hulle verloop dan ontstaan daar vertakkings in die riviere wat in die ander riviere inloop. So dit is 'n stylized, dit is 'n tipe van 'n template wat ontwerp is wat baie gestileerd is, nê? Maar dit is net 'n poging om sin te maak van die wêreld. So dis 'n beskrywingsoefening om te sê wat is die landskap waarin ons lewe en waarin ons beleggingsbesluite maak en om dan in ag te neem dat mens gaan natuurlik aan sekere neigings meer blootgestel wees as ander. So as jy byvoorbeeld in die nuwe inflasie wêreld waar energie nou 'n kwessie raak, as jou besigheidssituasie grootliks blootgestel is aan vervoerinflasie, dan affekteer dit mos nou daai besigheid baie meer as 'n individu, 'n persoon wat, kom ons sê, nie eers baie ry nie.
1: Ja.
0: So, mens moet altyd in gedagte hou, hoe kan 'n mens die temas op jou eie situasie van toepassing maak, maar ook in jou gemeenskap en in die land.
1: Ja. Kyk so, op die ou ene gaan die duurder brandstofprys by jou uitkom, want jy moet daai blikkies kos argument so daarvan van jou in die supermark, al stap jy supermark toe, gaan daai blikkie kos vir jou naderhand ook duurder kos as gevolg van die vervoerkoste wat gestyg het. So die sleur effek, daai van die kar is by jou verby en dan kom die wind eers.
0: Ja.
1: Tipe van so, hy vat bietjie langer en hy kom nie noodwendig met dieselfde skerpheid miskien by jou uit nie, ja.
0: Dis reg, ja. So die voedsel kan van sake is natuurlik baie seisoonaal. En dit is onderhewig aan proseserings en vervoerkoste. So hoe meer energie intensief die proseserings is van 'n voedselsoort, hoe meer gaan energie natuurlik 'n rol speel, soos en natuurlik die vervoer. En dan het ons eksterne faktore, soos wat tans die geval is, word El Nino in die vooruitsig geplaas deur die meeste klimaatmense. Dit sê dit gaan die El Nino gaan waarskynlik
1: nou, 80% kans, ja.
0: En dis gewoonlik vir die Suid-Afrikaanse streek droogte. Maar so, as jy mens nou kyk hoe die storms in die Kaap en in die Suid-Kaap plaasvind, dan weet die mens nie altyd hoe dit, maar hulle sê mos ekonome is aangestel om die weermanne te laat goed lyk. Die weervoorspellers word bokant ekonome aangeslaan in hulle vooruitsigte. So ek is heeltemal bereid om daai rol te speel.
1: Ja.
0: So en natuurlik 'n mens kan ver as jy begin dink oor hierdie tipe mega neigings. Kan 'n mens natuurlik aan baie ander dink wat waarskynlik ook 'n rol speel. Maar die meeste goed wat ek sien gebeur in die wêreld en in die ekonomie en in die markte kan ek in een van hierdie 8 mega trends toeken. Sê, okay, wat nou hier en hier gebeur, dit gaan oor, noem het nou maar die Donald effect, soos wat byvoorbeeld in Venezuela nou gebeur het, waar wat se ander president het ooit al in die geskiedenis, 'n ander president gaan uithaal uit sy huis uit en amper sê ontvoer na jou land toe. Dis is ongehoord. Met ander woorde, en die doel van hierdie oefening is, soos ek gesê het, is om impakte te probeer identifieer op jou as individu, of jou familie, of jou gemeenskap, of wat ook al. Maar ook net om met hierdie, om met die bewussyn te lewe, dat hierdie is die goed wat aan die gebeur is.
1: Mm.
0: Dit wil sê, al eindig die Iran-oorlog nou oornag, daar gaan weer ander so iets gebeur. Want die menslike siege, lyk vir my, is ingestel op oorlog.
1: Mm-hmm.
0: En die Amerikaanse systeem wen baie uit die oorlog uit. Want allemaal, ek dink allemaal is familiair met die concept van die industrial, the defense industrial complex
1: ja.
0: In Amerika, dat groot deel van hulle ekonomiese sukses gaan oor hulle wapenvervaardigers. En dit is amper asof hulle geforceer word om altyd een of ander oorlog te bedryf, verstaan? En natuurlik dan nou die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, wat se rol speel dit in die hele geopolitiese balans van die wêreld en die konflik of dan nou die distansiering tussen Amerika en NAVO.
1: Ja.
0: Nee, NATO. So dit is ook deel van die hele distansiering gevoel wat 'n mens kry. So ja, so dit is so vinnig die 8 hoof opskrifte. So, ja. Hoe het jy gesê aan die begin?
1: Oorkoepelende,
0: daar is die woord. Oorkoepelende neigings wat plaasvind.
1: Mm-hmm.
0: Kom ons ten laaste, kom ons verwys byvoorbeeld net gou na die bevolking, die demografie. Dat in die meeste ontwikkelde lande het jy 'n verouderende werkersmag. Word geweldig vinnig oud. Veral in China en in Japan byvoorbeeld. En daar gaan byvoorbeeld 'n tekort wees aan arbeid in baie van die lande. Terwyl in Namibië, Suid-Afrika, Botswana is die werkloosheidskoers geweldig hoog. Dit is verskriklik hoog. Ek kan nie my kop rondom dit kry hoe dat ons kan lewe daarmee nie.
1: Ja.
0: Maar onder die jong mense is dit nog erger. Daar is omtrent die helfte van Namibiese jong mense is glad nie betrokke in werk nie of in opleiding nie. Dis die groot ding. Want jy kan werkloos wees, maar jy kan nog steeds produktief besig betrokke wees in een of ander opleidingssituasie waar jy hopelik vir jou kan voorberei op toekomstige arbeid. Wat tans glad nie gebeur nie. So ons het 'n groot gros jong mense wat so te sê heeltemal onaktief is. En wat is die demografiese politieke implikasies daarvan? Dit gaan uitkring in die politiek. Dit gaan neerslag vind in konflik tussen, kom ons sê, die jong mense en die ouer geslag, of die jong mense en die besigheidsgemeenskap, of die jong mense en die regering. En die kort en die lang van die saak is dat die demografiese ontwikkelinge in ons streek bly groot druk uitoefen op die fiskale posisie. Want die druk en die vraag na toenemende sosiale toelaa bly daar. Dit gaan aanhou totdat ons het deurbraak kry in terme van indiensneming.
1: Mm-hmm.
0: Nou in Namibie het ons natuurlijk vooruitsig van die groot olieontginning en die groen. So dit is ons groot hoop dat dit die tipping point gaan wees, die draaipunt van Namibie.
1: Ja, en dan een wendelpunt of een spulpunt waarop klomp ekonomiese groei dan ook kan focus, ja.
0: Mm.
1: Aan die woord in ons ekonomiese gesprek vandag hier op Hartklop FM, ekonoom verbonde aan Capricorn Asset Management, Florisberg. Baie dankie vir jou saamkuier, Floris.
0: Sal dit 'n plesier, Andries. Tot ziens en tot ziens aan die luisteraars.
1: Ook vir Andries. Goed gaan.

Middag, welkom. Die program Die Wêreld in 60 minute tot 2 uur vanmiddag. My naam Gert Vermeulen. Ons kyk wat vir jou voorlê. SAOG lidlande word aangemoedig om die integriteit van die streek se finansiële stelsels te beskerm deur versterkte samewerking. President Ramaphosa van Suid-Afrika se waarskuwing aan vigilantes kon nie daarin slaag om Suid-Afrika se teenbegrande betogings in die kiem te smoor nie. Intussen het Suid-Afrika groot deurbraak gemaak in die stryd teen HIV vigs. Die Chinese president het 'n rare reis na Noord-Korea onderneem om met die leier van die land, Kim Jong-un, te vergader. Die Amerikaanse president sê as hy vir die eerste minister van Israel 'n opdrag gee, doen hy dit. Volgens berigte oorweeg Iran en Israel 'n skietstilstand ooreenkoms intussen en Europa se mees ambisieuse verdedigingsprojek het in duie gestort. Ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Nou eers die jongste nuus.

Jy luister na Hartklop FM, 1 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Eers die hoofstrekke. Eerste minister Leon Gurare beveel ministeries om nie kos vir werk en kontant vir werk programme te sny nie. Die polisie in die Zambesi-streek het Sondag terwyl 'n laatnag operasie 'n vragmotor vol smokkelware onderskep en die hoofaanklaer van die internasionale strafhof ICC, Karim Khan, is van sy pligte geskors na ondersoek na beweringe van seksuele wangedrag. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. Die eerste minister Leon Gurare het die ministeries beveel om nie sogenaamde voedselverwerk en kontantverwerk programme te sny nie. Dit terwyl die regering jaarliks besparings van 2,3 miljard dollar nastreef om Namibië se fiskale tekort te verminder. Die regering beoog om die tekort van byna 5,5 na 3,3% van die BBP teen 2028-29 te verminder. Gurare het tydens sy toespraak aan die 2026-27 begrotingshervormingsslypskool die voedselverwerkprogram as 'n brood- en botterprogram beskryf wat beskerm moet word ten spyte van die besparingsveldtog. Hy het eerder verkwistende besteding in die vizier gestel, oormatige slypskole gekritiseer en uitvoerende direkteure gewaarsku teen die regverdiging van onnodige aktiwiteite. Gurare het ook miljarde uitgelig wat aan die onvolledige kapitaalprojekte bestee is en sê dat sommige projekte nuwe uitvoerbaarheidsstudies ondergaan ten spyte daarvan dat dit reeds oor goedgekeurde planne beskik. Hy het die hospitale by Nkurunkuru, Ondangwa, Oshivarongo en die Havana woonbuurt van Windhoek genoem waarvoor befondsing onlangs deur die Ontwikkelingsbank van Namibië verseker is. Beamtes van die Minas Brian Libuto polisiestasie in die Zambesi-streek het Sondag terwyl 'n laatnag operasie 'n vragmotor vol smokkelware onderskep. Die voorval het daartoe gelei dat twee Namibiese mans, onderskeidelik 56 en 46 jaar oud, in hegtenis geneem en van omkopery aangekla is. Volgens die stasiebevelvoerder, senior inspekteur Muyumbanu Manyandu, het beamtes omstreeks 8:00 die aand, terwyl hulle op patrollie was, 'n wenk ontvang oor 'n vragmotor wat van Katimamlilo na Kongola onderweg is met besendings wat vermoedelik smokkelware insluit. Manyandu sê die inligting het beamtes aangespoor om 'n mini-padblokkade voor Kongola op te rig waar die vragmotor onderskep en deursoek is. Meeste van die items wat tydens die ondersoek gevind is, het nie oor dokumentasie van die Namibiese Inkomste Agentskap NAMRA beskik nie. Die vragmotor is gekonfiskeer en na die Minas Brian Libuto polisiestasie geneem waar een van die bestuurders na bewering probeer het om 'n beampte met $800 om te koop wat daartoe gelei het dat 'n aanklag van omkopery by die saak gevoeg is. Die besending het alkohol, sigarette, sanitêre doekies, formule melk, sakke patats en bale klere ingesluit. Die beskuldigdes is in hegtenis geneem en sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Die polisie ondersoek duur voort. 'N groot aantal mense met gestremthede het op die eerste dag van die nasionale gestremtheidsweek, wat tans by die Lüderitz Waterfront Ontwikkelingskonferensiesentrum aan die gang is, bymekaar gekom. Die herdenking duur tot 11 Junie. Die tema, die bou van 'n inklusiewe Namibië deur bemagtiging, innovasie, toeganklikheid en gelyke deelname van persone met gestremthede, beklemtoon dat hierdie week vir persone met gestremthede oor meer as net bewustheid gaan. Dit is 'n geleentheid vir bemagtiging aangesien daar van deelnemers verwag word om kennis en vaardighede op te doen deur 'n weeklange kapasiteitsbouprogram. Die week sal 'n platform bied vir inklusiewe leer en voorspraak terwyl die boodskap versterk word dat persone met gestremthede aktiewe bydraende lede tot nasionale ontwikkeling is eerder as passiewe ontvangers van ondersteuning. Die Namibiese polisie het al 9 verdagtes in hegtenis geneem wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n 25-jarige vrou oor die naweek op Okahanya verkrag het. Die verdagtes is almal minderjarige seuns tussen 15 en 16 jaar oud. Die voorval het na bewering in die vroegoggendure van Sondag plaasgevind toe 'n 25-jarige vrou na bewering aangeval en verkrag is terwyl sy huis toe gestap het. Daar word beweer dat die verdagtes met messe gewapen was. Die verslag lui dat hulle van die toneel gevlug het toe hulle naderende voertuigligte gewaar het.
Die vrou is hospitaal toegeneem vir behandeling en haar toestand word as stabiel beskryf. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buitenland. Die hoofaanklaer van die internasionale strafhof, die ICC, Karim Khan, is volgens die tribunaal se beheerliggaam geskors na ondersoek na beweringe van seksuele wangedrag. Die bureau van die vergadering van staatspartye het in 'n verklaring gesê dat hulle Khan se dissiplinêre verrigtinge voor al 125 ICC-lidlande sal verwys wat tydens 'n buitengewone sitting oor sy lot sal stem. Dit het gesê dat hierdie skorsing nie 'n aanduiding van die finale uitkoms is nie. Die bureau wat die uitvoerende komitee van die hof se toesighoudende liggaam is, sê dat hulle Khan verwys het nadat hy hul eie besluit oor sy dissiplinêre verrigtinge geneem het. Dit sê die besluit is op 'n verslag van die Verenigde Nasies ondersoek, die advies van 'n ad hoc paneel van geregtelike kundiges en skriftelike voorleggings gebaseer, maar het nie verdere besonderhede oor hul besluit verskaf nie. Die verklaring lui verder dat die besluite van die bureau en die verwante dokumentasie vertroulik sal bly. Khan se prokureurs het in 'n verklaring die besluit ten sterkste verwerp en weer eens enige oortreding ontken. Die FSA het toegang geweier aan 'n top Somaliese skeidsregter wat aan die FIFA Sokker Wêreldbeker sou deelneem, wat kommer wek oor Washington se reisbeperkings en hul impak op die toernooi. Die Departement van Binnelandse Veiligheid, DHS, het aan die Al Jazeera nuusagentskap bevestig dat Omar Artan nie die land toegelaat is nadat hy Saterdag in Suid-Florida aangekom het nie. Artan, wat as een van FIFA se 52 wêreldbeker skeidsregters gelys word, is weens sekeringskwessies as ontoelaatbaar bepaal en is 'n toegang geweier, het 'n DHS woordvoerder in 'n e-pos gesê sonder om verdere besonderhede te verskaf. Artan se aankoms in die FSA dui egter daarop dat hy 'n geldige visum voor die reis gehad het. Somalië is op president Donald Trump se reisverbod lys. Artan, een van Afrika se top skeidsregters, sou die eerste Somaliër word om 'n wêreldbeker wedstryd te beoordeel. Die weiering van toegang is die jongste kontroversie rondom die FSA se reisbeleid en die wêreldbeker wat saam met Mexiko en Kanada aangebied word. Die polisie in Kenia het vroeg vanoggend traangas afgevuur om betogers in die sentraal Nanyuki nedersetting uiteen te jaag. Na wat berig word, het die betogers 'n kwarantainesentrum vir Amerikaners wat aan Ebola blootgestel is, teengestaan wat die Amerikaanse regering probeer bou, ten spyte van Keniaanse hofbevele wat verdere werk verbied. Die voorgestelde 50-bed eenheid by 'n lugmagbasis het baie Keniane kwaad gemaak, wat die FSA daarvan beskuldig dat hulle die gesondheidsrisiko van die versorging van diegene wat aan Ebola blootgestel is ignoreer. Twee mense is verlede week tydens betogings by Nanyuki dood, waar frustrasie onder inwoners toeneem na mate Keniaanse en Amerikaanse owerhede in die openbaar hul verbintenis tot die bouplan herbevestig ten spyte van die hofbevele. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie sê hulle kan nie toelaat dat enige Ebola-gevalle die FSA binnekom nie. En ten slotte van die nuus weer die hoofdrekke. Eerste minister Ilia Ngurare beveel ministeries om nie kosverwerk en kontantverwerkprogramme te sny nie. Die polisie in die Zambesi-streek het Sondag terwyl 'n laatnagoperasie 'n vragmotor vol smokkelware onderskep. En die hoofaanklaer van die internasionale strafhof ICC, Karim Khan, is van sy pligte geskors na 'n ondersoek na beweringe van seksuele wangedrag.

0: And North Korea is not going to change in over nuclear weapons deployment and development. And there's really practically nothing China can do to reverse that or change the North Korean approach.
1: Is dit die enigste struikelblok?
0: The simple reality that North Korea is very heavily dependent on China for its economic well-being, yet North Korea does not accept that it really is the junior partner in that relationship and follow what Big Brothers would like it to do, is something that makes this treaty alliance a difficult one for China, and perhaps one of the reasons why China has not been bothered to have more treaty allies.
1: Nou dan, wat is Noord-Korea se persepsie van China? Wat beteken Noord-Korea kan so ontwykend wees in die lig van die wense van sy groot broer China?
0: The reality from Pyongyang's perspective is that what will China do to North Korea if North Korea simply go its own way? I mean, the reality is that there's not a lot that China can do to North Korea. Not because China doesn't have the capability, but because China would not want to be seen to be significantly damaging the North Korean economy or weakening North Koreans' capacity to survive. And North Korea has to maintain, or its leader has to maintain, that it is very much his own country being run by him and not as instructed by anybody else, be it Russia or China.
1: Is 22 minute oor 1 nou nog nuus uit Suid-Afrika. Wat het een van Suid-Afrika se bekendste politisië, beleerde polisiegeneraal en 'n beweerde tabaksmokkelaar in gemeen? Die drie, dis Julius Malema, EFF-leier, generaal-majoor Feroz Khan, tweede in bevel van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, en Mohammed Sayed, 'n sakeman wat na bewering met die onwettige tabakbedryf verbind word, het glo saamgespan om van Dr. Setlu Mamaru Dientwe, die voormalige inspekteur-generaal, ontslae te raak. Daarbenewens het Kaan glo vertroulike polisie-inligting aan Malema verskaf en Malema het na bewering politieke beskerming aan Kaan beloof. Malema, Kaan en Sayed was glo ook gereeld in verbinding met mekaar, met Sayed se maatskappy Kani Links, wat glo geld aan die EFF gegee het. Malema se vriend Adriano Mazzotti is ook 'n direkteur van Kani Links. Die inligting is onthul in 'n beëdigde verklaring van Tsepo Nyatlu, 'n ondersoekbeampte van die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Misdadigheid, Politieke Inmenging en Korrupsie in die Strafregstelsel. Nou, die verklaring hou verband met Kaan se aansoek verlede week in die Hooggeregshof in Johannesburg, waar Kaan die hof gevra het om die kommissie en die polisie te verhoed om sy toestelle en die data daarop te gebruik. Nou, Kaan voer in die hofstukke aan dat die kommissie en polisie se optrede sy grondwetlike regte op privaatheid en 'n billike proses geskenk het en dat die gebruik van sy toesteldata onwettig is. Die respondente in Kaan se aansoek is onder andere professor Firoz Khashalia, waarnemende minister van polisie, die nasionale polisiekommissaris, die kommissie en president Cyril Ramaphosa. Leidens die kommissie het Kaan sy aansoek dan nou gister voor die hof laat vaar. Die kommissie het bundels wat deel is van die aansoek openbaar gemaak. Die kommissie het nie al die bundels gemaak nie of bekend gemaak nie, maar slegs die van Malema en Sayed. Nou ja, die saakie brei nog uit. Nyatlu benadruk Kaan se toestelle bevat deurslaggewende bewyse insluitend WhatsApp gesprekke tussen Kaan en Sayed wat toon dat Kaan vertroulike polisie inligting deel, pogings om polisie tenderprosesse te manipuleer ten gunste van Sayed, samenswering om Sayed se mededingers in die onwettige tabakbedryf te neutraliseer en bande met Malema en ander politieke figure. Nou, Nyatlu sê die toestelle, twee iPhones, 'n iPad en 'n Samsung Galaxy S21 behoort aan die staat. Kaan het laasgenoemde aan die polisie oorhandig. Daar is op 10 Mei op die res van die toestelle beslag gelê toe Kaan in hegtenis geneem is. Nou ja, baie stories wat opgesluit is in hierdie enkele story. So dit sal interessant wees hoe hierdie sake dan nou ontvou in die toekoms. Maar op daai noot, tyd vir geldsake, ons kyk na die wisselkoerse. Dis eerstens dan die Britse pond wat verhandel teen 22 Namibiese dollar en 4 sent, die euro teen 19.03 en die Amerikaanse dollar teen 16.45. Hulbronpryse, goud verhandel

môre 20 minute oor 11, 'n lae getuie môre middag 7 minute oor 5 en 'n hoë getuie môre aand 21 voor 12. Son op en windhoek verwag 27 minute oor 7 môreoggend, dit sal weer in windhoek ondergaan 14 minute oor 6 môre aand. Ons kyk na die temperature, Arandas 15:28, Aranos 8:23, Aroab 9:21. 10:24 in beide Aus en Buitepos, Enana 13:29, Obabis 10:25, Grootfontein 13:27, Helawinavidi 13:29, Hentiesbaai 10:17, Karasburg 10:23, Katimulilo 13:29, Keetmanshoop 10:23, Korrigas 16:31, 8:23 in Malteje, Mariental 8:24, Loderitz 12:19, Kurinkuru 12:30, Noordoever 11:24, Okahao 13:29, Okakarara 11:27, Okakuyu 13:27, Okongo 12:30, 14:29 in beide Omruru en Omuthia, 13:29 in Ondangwa, Opu 15:29, Oranjemu 12:26, Oshakati 13:28, Otjenene 11:26, Otjiwarongo 12:27, Utapi en Oudtshoorn 13:29, Rehoboth 8:25, Rundu 13:29, Sesfontein 18:31, Swakopmund 12:17, Terrasbaai 13:19, Tsumkwe 13:28, Shumep 14:28, Walvisbaai 12:18 en Windhoek 8:24. Nou as ek hierdie temperature so kyk, dan wens ek het ook in Namibië gebly, want daar by my was daar weer eens ryp gewees vanoggend en die dag voor het sommer erger ryp gewees. So ja, as 'n mens nou hierdie goed sien en jy bly net 30 km, 33 km suid van Windhoek, dan maak dit nie vir jou sin dat jy in sulke koue omstandighede bly nie. Dis dan wat die geldsaak en die weervooruitsigte betref. Ons het lekker musiek ook saamgebring, hierdie keer Bonnie Tyler, Straight from the Heart.

Boyzone, you needed me. Hardloop FM tyd 10 minute voor 2. Ons kyk na sportnuus en eerstens tennis. Die groot naam in tennis, Roger Federer, sal vanjaar na die Amerikaanse Ope terugkeer vir 'n vertoonwedstryd 7 jaar nadat hy in 2019 in sy laaste kragmeting, dis in die hardebaan Grand Slam toernooi verskyn het. En Federer, wat die enigste speler is wat 5 agtereenvolgende titels in die Amerikaanse Ope verower het, sal op 25 Augustus die hoofrol speel op 'n geleentheid wat bemark word

As Roger Federer, an icon, returns to New York. Die 44-jarige Switser het 20 Grand Slam titels gewen. Die eerste man wat daardie mylpaal kon bereik en 103 loopbaan titels beklink voordat hy in 2022 uitgetree het. Federer het destyds op die Laverbeker in Londen die gordyn na 24 jaar op sy beroepsloopbaan laat sak. Hy sal vergesel word deur Andy Roddick, die Amerikaanse Ope kampioen in 2003, as ook Andre Agassi en John McEnroe. Die Amerikaanse Ope was nog altyd vir my een van die spesiaalste toernooie, sê Federer. In 'n verklaring so baie onvergeetlike oomblikke van my loopbaan het in New York plaasgevind en die Arthur Ashe Stadion is 'n plek wat vir my baie beteken. Ek het dit gemis om deel te wees van daardie atmosfeer en om die ongelooflike energie te voel wat die ondersteuners elke jaar met hulle saambring. Dan volgende storiekie, as ek nou net die internet aan die gang kan kry, dan kan ek dit met jou deel. Die Engelse en Walliese kriketraad, die ECB, sê Ben Stokes, kaptein van Engeland, en die snelbowler Gus Atkinson word ondersoek na 'n nagklap voorval waarin 'n rugbyspeler betrokke was. Die voorval, waarvan nie meer besonderhede bekend gemaak is nie, het dan nou maandag in die vroeë oggendure plaasgevind nadat Engeland vir Nieu-Seeland in die eerste toets op Lords geklop het. Die ECB ondersoek tans 'n oortreding van spanprotokolle na die voltooiing van die eerste toets teen Nieu-Seeland, sê die raad in 'n verklaring. Ben Stokes en Gus Atkinson was dan nou gisteroggend in die vroeë oggendure by 'n nagklap toe 'n voorval plaasgevind het. Ons stel tans ondersoek in om verdere inligting te verkry en sal op die gepaste tyd 'n aankondiging rakende die groep vir die tweede toets doen. Nou, die voorval is 'n verdere terugslag vir die Engelse wat vroeër vanjaar onder skoot gekom het in hulle rampspoedige asreeks in Australië toe daar oor hulle alkohol misbruik tydens 'n blaaskans in die stranddorp Noosa berig is. Nou en ja, nie altyd goed om so op 'n internasionale platform al hierdie skandes te maak wat dan nou terugkom nie. Nou ja, seker nie noodwendig so groot skande nie, maar as jy van daardie kaliber is, dan raak dit 'n groot skande. Die voormalige Suid-Afrikaanse witbalkaptein Johan Botha het vandag met nog 'n jaar op sy kontrak as afrigter van Queensland en die BBL T20 span Brisbane Heat bedank. Die 44-jarige gebore Johannesburger het Queensland in sy eerste jaar in die stuur na die Sheffield Shield eindstryd gelei, maar kon nog nie 'n trofee saam met die span wen nie. Volgens bespiegeling deuronder is Botha gedwing om te vertrek. Die voormalige Australiese toetskaptein Tim Payne, tans hoofafritter van die Australiese A-span, tel onder diegene wat as 'n plaasvervanger genoem word. Dan die keer red het vir die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan oor meer as net voorbereiding vir die Afrika beker toernooi vir vroue of WAFCON en leerwerk vir die toekoms gegaan. Dit was duidelik dat Banyana Banyana vandag in die J. Green Sakai Stadion in Osaka in Japan niks minder as 'n oorwinning gesoek het nie, en hoewel die vertoning teen Japan een van die top vrouespanne in die wêreld steeds nie uit die boonste rakke was nie, was die uitslag baie belangrik vir Desiree Ellis, die afrigter en haar spelers. Eer is herstel en 'n boodskap is uitgestuur dat Banyana Banyana nie skrik vir topspanne in wêreldbeker sokker nie. Dit is beslis 'n goeie boodskap om in Julie na die WAFCON toernooi in Marokko te neem. Banyana Banyana het verras deur die vriendskaplike wedstryd met 1-0 te wen. Dan keer ons terug na 'n bietjie rugby nuus. Die rugbybase van Zimbabwe het die grof geskut nader getrek toe hulle die skopafritter Vloxalier en Josh Strauss betrek het om hulle nasionale span te help sluip vir 20 Junie se wedstryd teen die SAA-span. Die Zimbabwese Rugby Unie het 'n groep van 31 spelers bekend gemaak wat van dese week by die Stellenbosch Sport Akademie SAS oefen. Zimbabwese Sables en die SA Naasbeste pak mekaar dan aanstaande Saterdag in die Nelson Mandela Bay Stadion in Kleiberga. Dit is 'n voorwedstryd vir die kragmeting tussen die Springbokke en die Barbarians. Dan kyk ons na nog so 'n bietjie tennis nuus die keer. Boris Becker sê sy Duitse landgenoot Alexander Zverev het uiteindelik aan die wêreld gewys waartoe hy in staat is nadat die wêreldnommer 3 Sondag sy eerste Grand Slam titel met 'n sege in die Grand in die Franse Ope beklink het. Zverev het nadat hy in die Grand Slam eindstryde tekort geskiet het, insluitend in Parys 2 jaar gelede vir Flavio Cobolli geklop en die eerste Duitse man geword wat 'n Grand Slam wen sedert Becker se sege in die Australiese Ope 3 dekades gelede. Dan Kimi Antonelli sal of Formule 1 se jongste wêreldkampioen word of die eerste renjaer wees wat 5 wedrenne agtereenvolgens in 'n enkele seisoen wen sonder om die titel te beklink. 'n Plek in die geskiedenis van die sport is in elk geval syne en al lyk dit asof die F1 wêreldtitel die 19-jarige Italiaaner se is om te verloor, is die vraag nou of sy Mercedes spanmaat George Russell Antonelli se partytjie kan bederf. Nou ja, net tyd sal leer.
En dit is op daai noot wat ons dan ook vir jou groet hier uit die Wêreld in 60 minute ateljee. Ons groet met 'n pragtige sanger Demi Lee Moore, baie talentvol natuurlik soos ons haar ken. En sy sing vir ons hierdie keer Jy maak my beter.

0: grotendeels vir ons voorlê en ons hoop jy geniet die klanke van Hartklop FM dwars deur jou Dinsdag ook lekker saam met ons. Nou tyd vir ons jeugjournaal saamkuier al die pad tot so net voor 4 en dan jou geselskap ouer gewoonte Nick Dames en Teniel Morgan. Middag Teniel.
1: Goeiemiddag Nick, ek hoop dit gaan goed met jou vandag.
0: Sommer uitstekend, baie dankie. Ons stap stadig maar seker deur die week. Ons sal aan die einde uitkom. Ek beloof jou.
1: Ons kan net so hoop.
0: Hou maar net hierdie spasie dop. Dit is al wat ons kan sê. Wel, ons kyk ook lekker voort in ons jeugjournaalprogram vanmiddag. Waarna kan jy uitsien? Wel, ons kyk na Brokkies jeugnies, onder andere bietjie kuns en vermaak en ook later jeugsportnies. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper. Kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. Om 3:00 is dit weer tyd vir jou top 3 om 3. So gaan Sem sommer nou vir jou gunsteling op ons sosiale media, het sy Facebook of Instagram by hardloopfm_nbc. Later kyk ons ook na waarboor het gons op die sosiale media en ook geleenthede waarna ons kan uitsien vir die res van die week. Voor ons benig iets anders uitkom, die wyse woorde van Ava Duvani Forbes, ons aanhaling vir vandag.
1: Jy besluit elke dag wanneer jy wakker word, hoe jy in die wêreld wil wees. Jy is die regisseur van jou lewe.

is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenhul pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

Dis die klanke van Gracie Abrams met Block Me Out. Dis by gans 14 minute oor 2. Jy luister na Jeugjournaal hier op Hartloop FM en ons kyk ook na 'n brokkie jeugnuus en 'n kunstenaar van Groot-Alp wat blykbaar die president onlangs beïndruk het, Dallin Noabeb, wat sy voltooide kunswerk vir die amptelike opening van die Koriangap inkoopsentrum onthul het. Nou van homself draadryg kunst deur YouTube en TikTok video's te leer tot die skep van 'n kunswerk wat aan president Netumbo Nandi-Ndaitwa oorhandig is, is die 25-jarige Dallin Noabeb se artistieke reis 'n bewys dat talent en deursettingsvermoë onverwagte deure kan oopmaak. Gebore in Windhoek en getoe op Groot-Alp, sowat 60 km suid van die hoofstad, het Dallin 3 jaar gelede vir die eerste keer draadryg kunst as 'n stokperkie begin. Wat as 'n kreatiewe tydverdryf begin het, het sedertdien tot 'n groeiende besigheid en 'n bron van nasionale erkenning ontwikkel. Die geleentheid wat hom in die kollig geplaas het, het deur sy werkgewer gekom. Dallin werk die afgelope 3 jare by Droombos se Lodge, 'n klipgooi oos buite Windhoek, nadat hy sy kunswerk aan stichter Callie van der Merwe, wat ook uitvoerende hoof van Safland Property Group is, gewys het, het hy gehoop om 'n kans te kry om stukke vir die lodge te maak. In plaas daarvan het hy 'n onverwagte voorstel ontvang. Van Merwe het hom genader met die geleentheid om 'n spesiale kunswerk vir Nandi-Ndaitwa te skep, wat tydens die amptelike opening van Koriangap inkoopsentrum oorhandig sou word. Hy het nooit gedink kuns sou 'n loopbaan word nie, sê Dallin. Dit was altyd 'n stokperkie, totdat ek besef het, daar is 'n geleentheid om 'n inkomste daaruit te verdien. Die opdrag het met 'n groot

0: uitdaging gekom. Met net 'n paar dae voor die winkelsentrum se amptelike opening is Dallin slegs 19 uur gegun om sy kunswerk van die logo te voltooi. Ek moes letterlik verlof insit by die werk om dit klaar te kry. Ek het min tot geen slaap gehad nie, want tyd was nie aan my kant nie. Die kunswerk het ongeveer 550 Namibiese dollar se spykers en sowat 500 meter draad vereis, benewens die houtplanke, spuitverf en optelbare ure of ontelbare ure se noukeurige werk. Die kuns berus op presisie en geduld met elke spyker, elke draad wat doelbewus geplaas word om die finale beeld te vorm. Vir Dallin was dit die grootste of was die grootste uitdaging nie die materiaal nie, maar die tydsdruk van die spertyd.
1: Die groen lig het eers 3 dae voor die groot opening gekom. Ek moes 'n paar stappe vinnig afhandel, maar God het my deurgaans fokus gehou, vertel Dallin. Ten spyte van die druk het hy vasbeslote gebly om sy eie standaarde te bepaal voordat hy die finale kunststuk afgelewer het. Hy sê ek glo persoonlik my stukke moet my vlak van tevredenheid bereik voordat ek dit aan die kliënt oorhandig. Ek het geweet mevrou die president gaan beïndruk wees. Om die kunswerk aan die president oorhandig te sien was 'n trotse oomblik nie net vir Dallin nie, maar ook vir sy familie. Ek is 'n baie besige mens en kry skaars tyd om saam met my familie en vriende te verkeer, maar my ma het gesê hoe trots sy was om my kunswerk in die president se hande te sien. Die blootstelling het 'n nuwe aandag aan sy werk getrek en sy oorhandiging versterk dat kuns 'n volhoubare loopbaan kan word. Sy eerste kunswerk wat hy verkoop het, het hom net 500 Namibiese dollar in die sak gebring in 'n tyd toe hy min geweet het van prysbepaling in die bedryf. Vandag het hy 'n veel groter waardering vir die waarde van sy ambag en die geleenthede wat dit kan skep. Dallin hoop sy reis sal jong Namibiese kunstenaars inspireer. Ek hoop om meer kunstenaars te inspireer as 'n figuur van hoop. My droom is om kunswerke internasionaal in galerye en teaters uitgestal te sien.
0: En Brokkie Jeugnies, dis graag met jou wou deel tydens middagse jeugjournaalprogram hier op Hartlop FM. Hier is MGK met Miss Sunshine.

0: always like, there's a lot.
1: Because the day is long.

0: Klanke van Hozier met Too Sweet. Dit is bykans 2:30. Jy luister na Jeugjoernaal net hier op Hardloop FM. En dit is tyd ook vir jou daaglikse kopkrapper. Ons toetspieker die algemene kennis met so ligte vasvraagvragie. En terloops as jy nog verder saam met ons wil vasvra, speel as jy welkom om ook so vanaand te doen. Om 7:30 is dit ons dinsdag aand vasvraagkompetisie hier op Hardloop FM. Wat jy nie wil misloop nie, dan kuier ons sommer ook weer lekker in jou geselskap. Maar vir vandag, kom ons kyk, wat is jou kopkrapper? Die Engelse skrywer Charles Dickens, nou hy is bekend om boeke soos Oliver Twist en The Tale of Two Cities en dies meer. Hy is ook algemeen, word ook algemeen beskou as die grootste Victoriaanse romanskrywer. En hy is op hierdie dag op die 9de juni in die jaar 1870 is Charles Dickens oorlede. En ons wil dan die volgende by jou weet.
1: Ons wil graag weet in watter jaar is Charles Dickens gebore?
0: Ja, ons weet nou wel, hy is op die 9de juni, vandag in die jaar 1870, is hy oorlede, maar ons wil by jou weet in watter jaar is Charles Dickens gebore? In Engeland, as jy denk jy weet, stuur jou antwoord deur per SMS na 62223, saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens Jeugjoernaal, net hier op Hardloop FM 62223, die SMS-lijn. En jy kan ook, as jy gaan rondsnuffel op die internet, op soek naar die antwoord op vanmiddagse kopkrapper, gaan inloer op ons sociale media, het sy Facebook of Instagram, en daar sal jy ook natuurlijk een plaasing vind in verband met ons top 3 om 3 toneel.
1: Net soos jy daar sê, Nick, ons het 5 vars nuwe snitte hierdie week vir jou vrygestel. Jy kan gaan kyk op ons sociale media vir so rooi print, waarop daar baie groot en duidelik staan, sien vir jou jeugjoernaal top 3 om 3 met jou reaksie.

Die vijf snitte waarvoor jy hierdie week kan stem en emoji langs elkeen van hulle, jy stem eenvoudig vir jou gunsteling snit, deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Hierdie week kan jy stem vir Alex Warren met Passenger, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You, Future and Tyler met Game Time, Lisa Anita en Rema's snit Goals of I Show Speed met Champion. En dan om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme en terwyl jy daar op ons sosiale media is, onthou om sommer vir ons 'n like en 'n follow te gee.

0: klank van John Summit met Shades of Blue, dis kwart voor drie. Kom ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. Nou, die Amerikaanse kunsmatige intelligensiemaatskappy Anthropic waarsku dat die wêreld moontlik vinniger as verwag 'n punt kan bereik waar kunsmatige intelligensiestelsels hulself sonder menslike ingryping kan verbeter en doen nou 'n beroep op die bedryf om die ontwikkeling van die mees gevorderde stelsels tydelik te vertraag. Anthropic, die ontwikkelaar van die Claude-reeks KI-modelle, het verlede week gesê in 'n gekoördineerde en verifieerbare wêreldwye pauze in die ontwikkeling van sogenaamde Frontier AI kan nodig wees om regeringsnavorsers en samelewingskans te gee om met die tegnologiese ontwikkeling tred te hou. AFP nuusagentskappe berig die maatskappy meen die wêreld behoort dit die opsie te hê om die ontwikkeling van die kragtigste KI-stelsels te vertraag indien veiligheidskwessies dit vereis. Die maatskappy waarskei dat die tegnologie toenemend beweeg in die rigting van wat navorsers riskiewe of riskersiewe selfverbetering noem. Die punt waar kunsmatige intelligensie homself kan verbeter sonder noemenswaardige menslike betrokkenheid. Nou volgens Reuters, toon Anthropic is 'n interne data dat KI se vermoë om take onafhanklik uit te voer ongeveer elke 4 maande verdubbel. Die maatskappy waarskei dat toekomstige stelsels moontlik al eie opvolgers kan ontwerp en ontwikkel.
1: Nou, Anthropic beklemtoon dat so 'n vertraging slegs betekenisvol sal wees indien verskeie vooraanstaande KI-laboratoriums en regerings terselfdertyd daartoe instem. 'n eensydige pauze deur een maatskappy sal bloot veroorsaak dat mededingers die voortou neem sonder dat die breër veiligheidsvraagstukke aangespreek word. AFP berig die voorstel sal waarskynlik teenstand ontlok in Washington en Silicon Valley, waar baie beleidsmakers en tegnologieondernemings aanvoer dat enige vertraging China 'n strategiese voordeel in die wêreldwye KI-wedloop kan gee. Jack Clark, mede-stichter van Anthropic, het aan die BBC gesê die KI-bedryf beskik tans oor 'n versneller, maar nie oor 'n rem nie. Reuters berig verder dat Anthropic onlangs sowat 965 miljard Amerikaanse dollar gewaardeer is en reeds vertroulik aansoek gedoen het vir 'n beursnotering in die Verenigde State, wat het voor sommige mededingers plaas in die wedloop om nuwe kapitaal vir verdere ontwikkeling te bekom. Die maatskappy beplan om in die komende maande beleidsmakers, wetenskaplikers, burgerlike organisasies en ander KI-ontwikkelaars byeen te bring om moontlike meganismes vir internasionale samewerking en toesig te bespreek.
0: Dis die jongste in die wêreld van tegnologie.

0: uiteenlopend,
1: samewerkend,
0: selfonderhoudend,
1: pragmaties,
0: ondernemend,
1: baanbrekers,
0: vreesloos,
1: bemagtig,
0: spontaan,
1: gretig,
0: verbeeldingryk,
1: belovend,
0: sosiaal,
1: loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.
2: Dit is byna 3 uur. Dit is tyd vir jou Jeugjoernaal top 3 om 3 net hier op Hardloop FM. Nommer 3 vandag is Alex Warren met Passenger.

0: now.
1: Tyler Zamet Future met Game Time vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat donderdag afskop. En die nommer 1 plek vandag tydens die regionaal top 3 om 3 uit die splinternuwe Toy Story 5 rolprent Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Erkende Afrikaanse woordtoneel.
1: Is dit?
0: Ja, dit gaan eersdaags in die HAT opgeneem word.
1: Nou, gaan ons dit eerder
0: het 'n bietjie van 'n ander spelling.
1: As verb bestaan, soos 'n good verb. V-A-A-B.
0: Sonder die aksent.
1: Ja.
0: Vibe met Afrikaanse aksent, ek weet nie. Maar nie te min. Kom ons kyk bietjie na jeug sporties. Cadence Farmer. Of Cadence Farmer eerder, en Camrus Gayori is verlede naweek in Windhoek as die junior nationale tafeltenniskampioene gekroon. Nou die paar het die onder 19 enkelspel titels by die nationale junior tafeltenniskampioenskappe gewen, wat 26 spelers na die Wanderers sportsaal gelok het, om dit uit te spog vir die top eerbewyse in die seuns en meisies onder 19, onder 15 en onder 12 ouderdomskategorieë. Farmer het in die meisies onder 19 afdelinge wat in rondom Tali formaat gespeel is, meegeding teen Kelly Zhang in reguit wedstryde of skoonstelle met 3-0 gewen, voordat sy Carolina Chigueda met 3-0 geklop het. Haar moeilikste toets was teen Justina Namupolu, wat haar na 'n taai wedstryd 'n vier spelwedstryd gestoot het, maar Farmer het met 3-1 geseëvier om op koers te bly vir die algehele titel.
1: Nou, Farmer het goud verower voor Chigueda, wat tweede geëindig het om silwer te verower, terwyl Namupolo brons verower het. Die meisies onder 19 kampioen het later weer eens in die meisies onder 15 afdeling gewen om dubbel goud by die byeenkomst te verower. Zhang het agter haar in die meisies onder 15 afdeling geëindig wat silwer verower het. Die meisies onder 15 brons medaljes het aan Shabina Shanika en Esther Nalenge gegaan. Organiseerders het bevestig dat spelers bo al ouderdomskategorieë mag meeding, soos dit hul vlak van kompetisie betaam.
0: Nog 'n brokkie jeugsport nie, dit is graag met jou wou deel tydens vanmiddag se saamkuier hier op Hardloop FM. Hier's Griffin saam met Matt Mason met Lose Your Love.

0: Olivia Rodrigo got him back. Ek bring die tyd na 29 minute oor 3. Kom ons loop na lekker geleenthede wat nog vir ons hierdie week voorlê, Teniel.
1: Net soos jy nou sê, Nick, môre die 10de dag van Junie 2026 kan jy 'n draai gemaak by daai twee weeklikse geleenthede om 6:00 môre aand bied Joe's Beer House weer hulle publieke dromkring aan. Hulle verskaf die tromme enigiemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie. Kinders is ook meer as welkom en deelname aan die dromkring is absoluut gratis. Of jy kan ook so 'n bietjie sangtalente tentoon gaan stel by Nagklip Mint wat oudergewoonte hulle weeklikse karaoke aand aanbied. Ook môre aand om 7:30 kan jy solank jou kaartjies kry vir Fado Sem Fin, Eindelose Fado met die geleentheid van Portugal se nasionale dag bring Fado Sem Fin die stem van die Portugese Fado sangeres Soraya Cardoso na Namibië vir 'n intieme aand wat die siel van Portugese musiek vier. 'N Reis deur emosie, tradisie en tydlose melodie, hierdie spesiale konsert bied 'n autentieke huldeblyk aan Portugal se ryk kulturele erfenis. Dit vind plaas by die Nasionale Theater van Namibië hier in Windhoek en toegang is absoluut gratis. Dan ook hierdie Saterdag die 13de Junie om 7:30 die oggend begin die Markedag in Klein Windhoek, dis by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kahunda straat. Hierdie hoopvolle groen mark sal tot en met 11:45 Saterdagmiddag aan die gang wees. Ook Saterdag om 7:00 die oggend kan jy gaan aansluit vir die lang verwagte interhoër sportgeleentheid tussen Windhoek Gymnasium en die Windhoek Hoërskool by Windhoek Gymnasium se skoolgronde. Die hekke het reeds geoop of die hekke sal om 7:00 soos ek gesê het Saterdagoggend open en tot ook 7:00 daardie aand oop wees. Kaartjies is $50 Namibiese dollar beskikbaar op eticket.my.na. Skoolleerders aan die twee betrokke skole kry gratis toegang mits hulle hul skooluniform aan het. Dan kan jy ook 'n draai gaan maak Saterdagoggend om 9:00 by Owas Heels aftreeoord se markdag tot en met 1:00 Saterdagmiddag met 'n verskeidenheid poedings, beskuit, juwele, biltong, groente en vele meer. Vir navraag kan jy vir Rita van Vier inskakel by 081-252-8422.
0: Dan ook eers komende Saterdag die Franse ambassade in Namibië, die Oyo Dansgroep en die Frans Namibiese Kultuursentrum FNCC wat kragte saamsnoer om Movement, internasionale kontemporêre dansfees aan jou te bring. Onder leiding van Oyo met ondersteuning van die FNCC sal die projek oor 3 afsonderlike seisoene oor die volgende jaar strek. Dit sal dien as 'n kruiskontinentale kulturele uitruiling wat top danstalent van

Namibië, Frankryk, insluitend die Reunion Eiland, Suid-Afrika en Botswana oor 3 seisoene by mekaar bring. Van die 9de tot die 13de Junie sal die eerste seisoen die tema Belong hê met inklusiwiteit in die kollege en die Suid-Afrikaanse Unmute Dance Geselskap sal insluit hierdie eerste seisoen met 'n gesprek met Unmute se danser Nadine McKenzie op die 12de Junie sal ook internasionale albinisme bewustheidsdag vier deur 'n opvoeringe by die Nasionale Theater van Namibië en dit dan die saterdag aand om eerskomende saterdag aand om 6:00 kaartjies begin teen $100 Namibiese dollar dis $150 Namibiese dollar by die deur die aand van die geleentheid $50 vir studente en pensionarisse en dit alles beskikbaar by die Frans Namibiese Kultuursentrum, die FNCC, hier in die hoofstad. En dan ook om 6:00 saterdag aand, as jy hou van dans, is die volgende geleentheid net vir jou, Something Real, volume 2. Dit beloof om enige dansers se droom te wees met R&B, hip-hop, kwaito en ander muziekgenres uit die 90s en die 2000s, aan jou gebring deur APL, Lodima, Dreamer, Fine Tune en DJ Musketeer. Dit vind plaas by die Stratos Avani Windhoek en is slegs vir diegene 30 jaar en ouer. Kaartjies is teen $200 Namibiese dollar beskikbaar op Webtickets Namibia of vir die aand by die deur teen $250 Namibiese dollar. Dan ook Sondag die 14de Junie onthou die weeklikse Village Sondagmark van 9:00 tot 3:00 middag by die Village Garden in Lillian Kronstraat Windhoek. En dan ook kan jy uitry na plaas Kromhoek vir 'n lekker snykoek en 'n koppie koffie sonoggmiddag om 3:00. So moenie sê daar's niks om te doen nie.

0: Is ek langer van Daisy Chain saam met The Wildflowers meet Call It, se bring die tyd na 4:15. Kom ons kyk bietjie na waaroor dit gons op sosiale media. Maar voor ons daarby kom, gou die antwoord op vandag is 'n koppe krapper op hierdie dag die 6de of eerder die 9de Junie in die verre verlede in die jaar 1870 is die Engelse skrywer Charles Dickens wat algemeen beskou word as die grootste Victoriaanse romansskrywer op hierdie dag oorlede. En ons het vir jou gevra in watter dag is hy toe wel gebore?
1: Alreeds in 1812.
0: Ja, 1812. So hy was so om en by 58 jaar oud toe hy oorlede is. As ek nou vinnig die wiskunde moet doen, my wiskunde is ook nou nie waffers nie. Maar ja, in sy 50s was hy laat 50s. Toe hy oorlede is, Charles Dickens. Dit was die antwoord op vandag, sy kopkrapper. Kom ons kyk nou waaroor het gons op sosiale media en het lyk my Tom Hardy is onlangs bietjie oor die vingers getik. Sy reputasie dat hy moeilik is om mee saam te werk loop hom vooruit. Oor die jare het die Britse akteur Tom Hardy echter steeds daarin geslaag om groot hoofrolle te kry. Maar sy slegte houding en ontwrigtende gedrag het hom onlangs dalk sy rol in die treffer misdaaddrama Mobland gekos, al is die reeks nog nie amptelik vir 'n derde seisoen hernie nie. Tom speel Harry de Souza, wat vir die Harrigan misdaadfamilie werk, Piers Brosnan en Helen Mirren speel die hoofrolle van die familie. Aanvanklik berigte het beweer dat die Venom akteur die trekpas gegee is, nadat hy glo herhaaldelik koppe gestamp het met die uitvoerende vervaardigers Jazz Butterworth en David Glasser, as ook ander mense agter die skerms. Nou volgens bronne het Tom tydens die verfilming van die tweede seisoen wat in maart klaargemaak is, vertragings veroorsaak deur ure lank te weier om uit sy sleepwa te kom.
1: Hy die ander akteurs laat wag en dis 'n magspeletjie om Piers Brosnan en Helen Mirren en ander te laat wag is beroepsselfmoord, sou ek sê, vertel 'n ingeligte. Hy het ook verdere frustrasies veroorsaak deur gereelde notas oor die draaiboek te gee en die dialoog in die middel van opnames te verander. Helen, wat bekend is vir haar professionaliteit op stel, het glo later woedend vir Tom en die spanning was deur die hele verfilming van die vorige seisoen tasbaar. Sy aanslag is iets waarvan Helen nie hou nie, saam met sy laatkommery. Sy verwag beter, sê 'n bron, dit voel of Tom haar uitlok. Daar word baie gepraat dat hy rondstap asof hy die koning is. Hy's baie arrogant.
0: Wel, dis waar het gons op sosiale media en dit so aan die einde van ons jeugjournaal saamkuier op hierdie dinsdag en namiddag. Daarmee groet uitgeraak vir ons. Ons sê baie, baie dankie dat jy ingeskakel was op Hartklop FM en ook vanmiddag se jeugjournaal program saam met ons geniet het. Jy kan ingeskakel bly onder andere die klanke van Keto saam met ZHU met Follow. Waarmee is jou groet ook Daya met Agnostic waarna jy kan uitsien en Odessa saam met Charlie Houston en met Wide Awake. Die jongste nuus volg om 4:00 en dan ook tussen 4:30-7:00 kuier saam met Sharifa in die Chila program. Ek is later weer vanaand saam met jou in ons Hart van Afrika program vanaf 7 tot 8 met ons dinsdag aan te vasvra kompetisie om 7:30. So moet dit nie misloop nie. Bly gerus ingeskakel hier op Hartklop FM, ook vir die res van jou dinsdag. Geniet dit in ons geselskap. Ons groet dan met ons aanhaling vir vanmiddag die wyse woorde van Ava DuVernay-Forbes.
1: Jy besluit elke dag wanneer jy wakker word hoe jy in die wêreld wil wees. Jy is 'n regisseur van jou lewe.
0: Tot ons dan 'n volgende keer weer lekker saamkuier hier op Hartklop FM van my Nick
1: en my Tanielle.
0: Lekker dag verder. Totsiens.

Goeiemiddag, jy is aangeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Namibië se fiskale posisie bly onder druk met beperkte fiskale buffers, dalende inkomste en groeiende bestedingsbehoeftes. Die regering het om daartoe verbind om die fiskale tekort van 5,5% van die BBP hierdie finansiële jaar tot 3,3% teen 2028-29 te verminder. Tydens 'n sluipskool oor die uitrol van begrotingshervorming in Windhoek het die goewerneur van die Bank van Namibië Epson Wanguta gesê dat die openbare skuld $174,6 miljard of 65,2% van die BBP beloop, wat die SAOG maatstaf van 60% oorskry. Die minister van Finansies Elijah Ngorare sê die bereiking van die verminderingsteiken sal strenger bestedingsbeheer vereis, wat noodsaaklike uitgawes prioritiseer en jaarlikse besparings van ongeveer $2,3 miljard identifiseer. Hy sê dat fiskale konsolidasie ondersteun moet word deur produktiewe openbare belegging om groei te stimuleer, beleggings uit die private sektor te lok en dienslewering te verbeter. Die sluipskool fokus op hervormings wat gemik is op bestedingsbeheer, doeltreffendheid van openbare beleggings en die verbetering van die beleggingsklimaat. Gesondheidsbeamptes by die Mangethi Gesondheidssentrum in die Tsumkwekies afdeling sê tekorte aan vervoer, mediese toerusting en verswakkende infrastruktuur belemmer gesondheidsorglewering. Die kommer is uitgespreek tydens 'n besoek deur 'n afvaardiging van die kantoor van die eerste minister. Die fasiliteit bedien ongeveer 6000 mense waarvan baie in afgeleë nedersettings woon en op ambulansdienste staatmaak om toegang tot sorg te verkry. Die senior geregistreerde verpleegster Matthews Kayumbu sê dit is moeilik om pasiënte te bereik en hulle behoeftes op te volg wanneer ambulanse nie beskikbaar is nie. Hy sê dat die sentrum se lykshuis al meer as 'n jaar buite werking is, met slegs 3 kabinette beskikbaar om die gemeenskap te bedien. Kayambu sê vertragings in die verkryging van doodsertifikate lei dikwels daartoe dat liggame vir lang tye by die fasiliteit bly. Die gesondheidssentrum het 30 beddens, waarvan baie sonder matrasse, en het nie 'n mini-teater nie, wat noodchirurgiese gevalle dwing om na hospitale meer as 400 km weg verwys te word. Swak mobiele netwerkdekking ontwrig ook kommunikasie, terwyl slegs 3 voertuie beskikbaar is om die kiesafdeling se 4 klinieke te bedien. 'n Kongolese militêre hof het 'n kolonel van die weermag ter dood veroordeel vir sy deelname aan 'n samenswering om 2 VN-deskundiges in Sentraal Kongo byna 'n dekade gelede te vermoor in 'n saak wat steeds vrae oor staatsbetrokkenheid uitlok. Tydens sy eerste verhoor in 2022 is kolonel Jean de Doux Mambweni 'n vonnis van 10 jaar opgelê vir die versuim om persone in gevaar te help en bevele te verontagsaam. Militêre aanklaers het geappeleer en aangevoer dat hy groter aanspreeklikheid dra. Die Hooggeregshof in Kinshasa het saamgestem en Mambweni Vrydag skuldig bevind aan die oorlogsmisdaad van moord omdat hy die moorde aktief georkestreer het en hom ter dood veroordeel volgens 'n uitspraak wat deur Reuters en die suster van een van die slagoffers onder oë gekry is. Die Kongo het sedert 2003 nie 'n teregstelling uitgevoer nie, wat beteken dat die vonnis in die praktyk lewenslange gevangenisstraf sal word. Suid-Afrika se Departement van Binnelandse Sake sê die stigting van die gespesialiseerde immigrasiehowe sal help om oorbevolking in die land se gevangenisse en aanhoudingssentrums te verlig. Die departement sê lang deportasieprosesse het daartoe gelei dat ongedokumenteerde buitelandse burgers vir lang tydperke by fasiliteite soos die Lindela repatriasiesentrum aangehou word wat bydra tot oorbevolking. President Cyril Ramaphosa het Sondag die stigting van die howe aangekondig as deel van 'n breër stel maatreëls om onwettige migrasie aan te spreek. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Njabulo Nzuza, sê die howe sal die tyd en koste verbonde aan die huidige deportasieproses aansienlik verminder. Nzuza het ook die president se aankondiging van 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs verwelkom en sê dat die vermindering van die vraag na ongedokumenteerde buitelandse arbeid die sleutel is tot die aanspreek van onwettige migrasie. Hy sê die departement voer reeds gesamentlike operasies met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Departement van Arbeid uit en dat dit verdiep sal word met 'n fokus op die vestiging van 'n gekoördineerde, geïnstitusionaliseerde

institusionaliseerde reaksie op distriksvlak. En die Iranse Sokkerfederasie het vandag gesê die Verenigde State het sy toekenning van kaartjies vir sy wêreldbeker groepwedstryde herroep en die mede-gasheer daarvan beskuldig dat hulle die bywoning van Iranse ondersteuners belemmer onder die skaduwee van 'n bitter diplomatieke risie. Die VSA het 'n aantal bureaukratiese struikelblokke vir Iran by die wêreldwye sokkerskouspel gebied, insluitend die weiering om visums vir sommige van sy ondersteuningspersoneel uit te reik, aangesien die twee lande steeds in 'n oorlog is, nadat die VSA en Israel die land laat in Februarie aangeval het. In 'n verklaring het die federasie gesê dat minder as 3 dae oor tot die begin van die 2026 wêreldbeker het die Verenigde State weer eens opgetree om die teenwoordigheid van Iranse ondersteuners by die stadions wat die nasionale span se 3 groepwedstryde aanbied te belemmer. Die Iranse sokkerliggaam het gesê FIFA-regulasies bepaal dat 8% van die kaartjies vir elke wedstryd toegeken moet word wat aan deelnemende federasies gegee word vir verspreiding aan hulle ondersteuners deur amptelike kanale. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Ons Andre Swart, maar ek wil jou nooit weer sien. Ons het ook geluister na Demi Lee Moore met daai gevoel. Daardie gevoel. Ons vra verskoning vir die feit dat u so bietjie later as gewoonlik na die 4:00 bulletin moes luister. As dit gebeur gewoonlik, dan is dit iets wat buite ons beheer is hier in die ateljee, maar baie dankie dat u ook dit verstaan. Goeiemiddag, hartlik goeiemiddag, baie welkom hier by die program Achaila Met en my naam is Sharifa. Kuier saam met u tot om 6:30. Vanmiddag in die tussentyd moet ons loer na die weervooruitsigte vir môre die 10de Junie en ook baie geluk hiervan uit die Chaila Met ateljee indien dit vandag vir u 'n spesiale dag is. Ons vertrou dit was vir u besonders om hierdie dag te vier en net weer 'n gevoel van dankbaarheid te kan ervaar wat u omarm. Nou kom ons loer na die weervooruitsigte vir ons beskikbaar gestel en as die tegnologie tog net wil saamwerk hier in die ateljee, dan kan ons kyk na die weervooruitsigte vir môre die 10de Junie. Ons gesels met u net ons gesels met u nou terwyl die tegnologie saamspeel. So wat die binneland betref, vir môre sonnig en matig tot warm in die suide, elders warm tot bloedig warm. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik wind lig tot matig suidoos tot suidwes. Getye op waarvis baie hoog getye môreoggend 20 minute oor 11 en 'n lae getye 7 minute oor 5 môremiddag met die sonsopkoms môre in die windtoekomgewing 27 minute oor 7. Arandas 15:28, Arenos 8:23, Aroab 9:21. Aos Buitepos 10:24 en Hana 13:29, Gobabis 10:25, Grootfontein 13:27, Helena Fidi 13:29, Henties Bay 10:17, Karasburg 10:23, Katima 13:29, Keetmanshoop 10:23, Korriga 16:31, Malta hier 8:23, Marienthal 8:24, Lüderitz 12:19, Nkure en Kuru 12:30, Noordoever 11:24, Okahao 13:29, Okakarara 11:27, Okakuyu 13:27, Okongo 12:30, Omaruru 14:29, so ook Omathia, Ondangwa 13:29, Opuo 15:29, Oranjemoen 12:26, Oshakati 13:28, Otjenene 11:26, Otjevorongo 12:27, Otapi en Ochu, as ook Rundu 13:29, Rehoboth 8:25, Sesfontein 18:31, Swakopmund 12:17, Terrasbaai 13:19, Tsumkwe 13:28, Tsumeb 14:28, Walvisbaai 12:18, Windhoek 8:24. Dan kyk ons na die reisigers vooruitsigte vir môre die 10de Junie met die komplimente van die weerkantoor. Luanda, Lusaka, Harare, Maputo, sonnig en warm. Gebrone, Johannesburg, sonnig en matig en die Kaap bewolk en matig. Die wind lig suidoos tot suidwes. Maksimum temperatuur vir die Kaap 17, Johannesburg 19, Gebrone 23, Maputo, Harare en Luanda 25 en Lusaka 26. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor.

Hier is Bridget met yours completely 26 minute oor 4. Goeiemiddag en baie welkom hier aan geskakel hier op die Afrikaanse diens Hartklop FM. Nou die NBC gaan voort met sy vieringe en daar word gekyk na die uitsaai wese in sport, journalistiek en hoe dit oor die afgelope paar jaar verander het. Ter viering van 35 jaar van transformasie, vernuwing en die vertel van stories aan ons gehore. Nou, 35 jaar verteenwoordig dekades van verandering in die uitsaaiwese van kameras wat gebruik word en wat gebruik is toe ons nog met kassette gewerk het tot digitale stelsels van meganiese vervilming en die redigering.

Die wat die NRE Premierliga betref gaan voort met Grootfontein wat hul posisie behou na 5 rondes van aksie. Hulle Grootfontein het 26 punte uit 5 wedstryde. Wanderers is in die tweede plek met 24 punte nadat hulle 4 oorwinnings van 5 wedstryde aangeteken het met United in die derde plek op 18 punte. En met Kudus in die vierde plek op 15 punte, UNAM en die Dolphins wat met 12 punte dieselfde posisie beklee. UNAM is in die vijfde plek met die punteverskil in acht genome. Rio Falcons is in die zevende plek met 7 punte. Rehoboth het na die achtste plek opgeskuif met 5 punte, nadat hulle eerste oorwinning vir die seisoen aangeteken het. Western Suburbs is nog op soek na hulle eerste oorwinning en bly heel laaste op die lys. En so op Mounted United hulle posisie versterk met 50-19 oorwinning oor die Dolfyne. Grootfontein het hulle posisie behou nadat hulle die Kudus 24-19 gewen het. Wanderers het UNAM verslaan 52-41 en Rehoboth het hulle eerste oorwinning van die seisoen aangeteken nadat hulle Rio Falcons 2016 gewen het. As ons kyk na die strandvlugbal toernooi, is dit 'n sukses nadat daar verskeie spanne daar op die kusdorpe was en wat dit met bedrywighede wat hierdie naweek plaasgevind het. Die organiseerders het gesê die kompetisie gaan voort om 'n baie belangrike rol in die ontwikkeling van sport te speel en ook om jong atlete blootstelling op hoër vlakke van die kompetisie te gee. 14 mans en 5 vroue spanne het gedurende hierdie tweede keer wat die kompetisie plaasvind Going for Gold's Winter deelgeneem met beide finale wat gespeel is en daar is uitstekende talent en toon gestel wat die groei van strandvlugbal in Namibië betref. Die Direkteur wat vlugbal, strandvlugbal betref vir die Namibiese vlugbal Federasie Konrad Johannes het na die geleentheid as 'n sukses verwys en opgemerk dat die standaard van die kompetisie voortgaan om te verbeter terwyl daar aan jeugdige spelers 'n geleentheid gebied word vir ontwikkeling en voorbereiding vir kompetisies op binnelandse vlak en volgens Johannes is die deelname van spanne van beide die kus en die hoofstad 'n demonstrasie van die groei van strandvlugbal in Namibië en skep dit geleenthede vir atlete om op plaaslike en internasionale vlak deel te neem. Ons loer na die Namibiese sportsake en 'n laaste brokkie sportnuus. Skole in die Oshana-streek het sokkerballe van FIFA en die CAF ontvang tydens 'n oorhandigingsseremonie wat by die kantoor van die goewerneur in die Oshana-streek plaasgevind het. Die Oshana streek sokker vereniging in vennootskap met FIFA en die CAF het 220 sokkerballe aan skole reg oor die streek geskenk en hierdie toerusting gaan versprei word na alle skole met graad 8 leerlinge sowel as aangewese primêre skole. Die oorhandiging is deel van die FIFA CAF sokker vir skole program wat ten doel het om ontwikkeling en die bemagtiging van jong mense deur sport op voetsoervlak te verskerp. Die goewerneur Hofni Ipinge het sy dankbaarheid teenoor FIFA, die CAF en alle insethouers uitgespreek wat betrokke is by die inisiatief en klem geplaas op die belangrikheid van die gebruik van hierdie toerusting en wel op doeltreffende wyse. Die voorsitter van die Oshana streek sokkerliga, Nyumbu Matthew, het gesê dat die skenking aan skole reg oor die streek 'n geleentheid voorsien om deel te neem, om aktief deel te neem in sokkerontwikkelingsprogramme. Wel, voorsitter van die NSSI Oshana, Nathaniel Hafuto, het ook hierdie skenking verwelkom en gesê dit reageer op die sportbehoeftes van skole en sal 'n bydrae lewer tot die groei van sokker in die streek. Elke skool gaan 2 sokkerballe ontvang sodat dit in oefensessies en wedstryddag aktiwiteite gedurende skoolkompetisies aangewend kan word. Dis die Namibiese sportsake in kort. Dit bring ons tyd te staan op bykans 27 minute voor 5 hier op ons horlosie in die Chalamet Atelier.

Dit was Anton Goosen met Kalbassies. Ook geluister na Vuurwerke, Roete na jou hart. As jy met ons wil gesels, jy is meer as welkom om vir ons 'n blitsboodskapie te stuur na 622-23. 'n Privaat straalvliegtuig het Sondagmiddag kort na opstygging op die La Romana internasionale lughawe in die Dominikaanse Republiek neergestort. Volgens die owerhede het die vlieënier en medevlieënier albei Amerikaanse burgers in die ongeluk gesterf. Daar was geen passasiers aan boord nie. Die vliegtuig het van Puerto Rico gekom en in die Dominikaanse Republiek geland om brandstof aan te vul voordat dit na Texas sou gevlieg het. Volgens die owerhede is tegniese probleme aangemeld met 'n versoek om na die lughawe terug te keer. Die vliegtuig het kort na opstygging beheer verloor en in vlamme uitgebars op die grond. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie en die Dominikaanse burgerlugvaartowerheid ondersoek die voorval. Ons is selfs wêreldsake die... Kom ons kyk na die volgende. Somaliese skeidsregter is maandag van die Wêreldbeker sokkertoernooi uitgesluit nadat hy toegang tot Amerika geweier is. Die voorval skep opnuut vrae oor hoe president Donald Trump se streng immigrasiebeleid die Wêreldbeker toernooi kan beïnvloed. Omar Artan sou die eerste Somaliese skeidsregter by 'n Wêreldbeker eindtoernooi gewees het, maar is saterdag by sy aankoms op die internasionale lughawe in Miami toegang tot Amerika geweier. Die Amerikaanse douane en grensbeskermingsagentskap het gesê Artan is toegang geweier.

weens kommer wat tydens die keuringsproses ontstaan het. FIFA, die wêreldsokkerbeheerliggaam, het in reaksie gesê, hy het geen mag om die besluit te beïnvloed nie, aangesien dit uitsluitlik onder die bevoegdheid van Amerika se mede-gasheerland val. FIFA kan bevestig dat Arta nie by die Wêreldbeker 2026 sal kan oefen of wedstryde behartig nie, nadat hy toegang tot Amerika geweier is, het 'n woordvoerder aan AFP gesê. Somalië is een van verskeie lande wat op 'n reisverbod lys verskyn wat die Trump-administrasie ingestel het as deel van breër ingryping teen migrante.

Hier is Appel wat sê hier is met Dina, Abby James met Cookie. Dis is dit vandag Dinsdag. Hoekom is ek in beginsel bietjie verder in die week, maar is vandag Dinsdag, ons vat dit kalm en ons verwelkom u hier by die radio. Verskoning. Kom ons kyk net vinnig na die volgende terwyl regerings reg oor die wêreld te kampe het met vinnige dalende geboortesyfers. Dui nuwe Amerikaanse navorsing daarop dat slimfone moontlik 'n veel groter rol speel as wat voorheen vermoed is. 'N Navorsingsverslag wat Maandag deur die National Bureau of Economic Research gepubliseer is, lui: "Is die iPhone 'n nuwe voorbootmiddel?" Die verslag ondersoek waarom Amerika se geboortesyfer sedert 2007 met sowat 22% gedaal het. Kenners het aanvanklik geglo die wêreldwye finansiële krisis van 2008 is grootliks vir die afname verantwoordelik. Miljoene mense het ekonomiese druk ervaar nadat die internasionale finansiële stelsel byna in duie gestort het. Toe die ekonomie egter later herstel het, het geboortesyfers nie weer toegeneem soos verwag is nie. Verskeie ander redes is oor die jare voorgehou, waaronder beter toegang tot voorbehoeding, meer vroue wat verder studeer as ook stygende behuising en kindersorgkoste. Nog geen enkele oorsaak kon egter tot dusver bewys word nie. Die ekonom Caitlin Myers van Middlebury College en Ezekiel Hooper, 'n student, het besluit om 'n ander moontlikheid te ondersoek, dat slimfone, wat met die bekendstelling van die eerste iPhone in 2007 veral vinnig begin versprei het, mense se gedrag verander het. Dit is interessant. Ons lê op ons fone en toe gaan toe daal die geboortesyfers.

Nou, dit is 5:00 hier op ons horlosie. Net voordat ons kyk na die nuushoofstukke vir die dag, is hierdie vir u 'n dringende waarskuwing vir al as u nou vanuit Windhoek gaan vertrek na Rehoboth toe. Daarop die kruin hoogte vir die van u wat nou vertroud is met die hoogtes. Uit Windhoek uit Rehoboth toe het 'n vragmotor sopas geknipmes. Die owerhede is nog nie op die toneel nie. Ons vertrou dat die owerhede binnekort op die toneel gaan wees. So, daar het 'n vragmotor geknipmes en hy staan nogal sleg op die padoppervlak, so jy moet asseblief net bedag wees. Dis net na die padwerke richting Rehoboth, is daar 'n vragmotor wat knipmes het, so jy moet asseblief net bedag wees, as jy nou pad is hier van die hoofstad na die dorpie, plus minus 80 km suid van die hoofstad. So, baie dankie vir die luisteraar wat ons laat weet het van hierdie vragmotor, wat geknipmes het op die pad buite Windhoek op pad na Rehoboth by die kruin hoogte en die vragmotor is bietjie moeilik op die pad oppervlak, so jy moet maar net versigtig bestuur wanneer jy die kruin nader. Kom ons kyk na die nuushoofstukke. Die voormalige Nigeriese staatshoof Olusegun Obasanjo het gesê Afrika moet meer doen om hulpbronne op die kontinent te ontsluit om as drijfkrag te dien vir sy eie belegging en ekonomiese groei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie met verskeie gesondheidskundiges het stel die kankerimpakhersieningssending in Namibië amptelik bekend. Voorsitter van die Nasionale Raad Lucas Moa spreek misnoë uit met die onderprestasie van die raad. Die MBC en MultiChoice Namibia herbevestig al toewyding tot die versterking van al vennootskap ter bevordering van uitsaaidienste in die land. Die polisie in die Omisati streek het gister 86 nuwe kadet konstabels verwelkom wat reg oor die streek ontplooi gaan word. En die kadetkonstabels bestaan uit 48 mans en 38 vroue van die Simon Mutumba opleidingssentrum in die Zambezi streek en van die Ruben Danger Ashipala polisie opleidingssentrum in die Oshana streek. Kom

is Ismail Basson, bevelvoerder van die ambassade, het die nuwe beamptes, om te sê offisiere, aangemoedig om met verantwoordelikheid, integriteit en respek vir die publiek te dien met hulle wanneer hulle hulle nuwe pligte aanpak. Basson het gesê dat die streek verdere 63 kadetkonstabels verwag van die Pius Joseph Kahundu opleidingssentrum. Dit bestaan uit 43 vroue en 20 mans en hulle word op die 22ste Junie verwag. Watervoorsiening en voedselonsekerheid bly een van die ernstige uitdagings wat deur gemeenskappe in die Kunene-streek se Ipupakies afdeling in die gesig gestaar word met die verlengde droogte toestande wat voortgaan om lewensstandaarde en landbouproduksie te raak. Raadslid van die Ipupakies afdeling Kuoko Chimutambo het aan Nampa gesê dat die ondergrondse waterbronne toenemend skaars word in opvolg van bykans 11 jaar van droogte. Die raadslid het ooit opgemerk dat die ontwrigting, die opskorting van die nasionale droogtehulpprogramme verder gelei het tot uitdagings wat deur kwesbare huishoudings in die kiesafdeling in die gesig gestaar word. Hierdie program is in Julie 2025 opgeskort na bogemiddelde reënval wat reg oor Namibië ontvang is. Baie van die inwoners in die Ipupakies afdeling is afhanklik van boerdery, maar die swak reënval en moeilike klimaattoestande sowel as mens-dier konflik beperk hulle gewasproduksie. Eerste minister Elijah Nkurare beopdrag ministeries om nie voedselverwerk en kontantverwerkprogramme op te skort nie. Die polisie in die Zambezi streek by die Menias Brian Lebutu polisiestasie het 'n vragmotor onderskep met verbode middels gedurende 'n laatnag operasie. 'n Groot hoeveelheid persone wat saamleef met gestremdhede het op die eerste dag van die nasionale week wat vieringe betref vir gestremdheid tans onderweg by die Loderitz Waterfront ontwikkelingskonferensiesentrum byeengekom. Nampol het 9 verdagtes in hegtenis geneem wat van die bendeverkrachting van 'n 25-jarige vrou op Okahanya oor die naweek beskuldig word. Ons kyk na die nuus hooftrekke, Namibiese nuus hooftrekke dit is hier op Hartklop FM en gesondheidsbeamptes by die Mangethe Gesondheidssentrum in die Tsumkwekies afdeling het gesê gebrek aan vervoer, mediese toerusting en infrastruktuur is struikelblokke in die lewering van gesondheidsorg. Depmarine Namibia bly verbind tot die belegging in jong mense, jeugdiges, ten spyte van die voortslepende ekonomiese uitdagings. Dit is dan van die Namibiese nuus hooftrekke en ook stories. Ons het u vinnig op datum daarmee gebring of daarvan gebring. En as jy nou eens ingeskakel het, ons het nuus ontvang van 'n vragmotor, soos ons nou Windhoek verlaat op pad na Rehoboth, vir die van u wat nou uitgeval het en huiswaarts keer. Daar by die kruin hoogte het 'n vragmotor geknipmes. Owerhede was 5-7 minute gelede toe ons hierdie oproep in die ateljee ontvang het, nog nie op die toneel nie. As u verby die toneel ry, wees asseblief versigtig. Kan u ook vir ons laat weet hoe dit lyk wanneer u daar verbygaan en of die owerhede al op die toneel is en as u op WhatsApp groepe is van inwoners van voertuie wat nou Windhoek gaan verlaat vir Rehoboth, waarsku asseblief sodat daar op 'n breër platform met al ons motoriste gekommunikeer kan word.

Bobby van Jaarsveld met My Lewe draai om jou. Kom ons gesels 'n bietjie na internasionale. Kom ons kyk eerder na internasionale sport sake. U kan vir ons 'n blits boodskapie stuur as dit nie vir u moontlik is om vir ons te skakel nie na 622-23. Onthou dat ons u gewaarsku het rondom die vragmotor wat geknip mes het daar op die kruinhoogte. Sorbei die padwerke uit Windhoek uit rigting Rebels en ook as jy van Rebels of op pad is Windhoek toe wees maar net bedag op hierdie ongeluk en ons vertrou dat die owerhede al daar op die toneel is. Duan van der Merwe kry volgende naweek in die Springbokke 'n gulde geleentheid om aan Skotland se afrigter te wys dat hy in die komende Nasieskampioenskap moet speel. Die Barbarians het dinsdag in 'n verklaring bekend gemaak dat die groot 31-jarige vleuel in hul groep is vervolgende Sandra se kragmeting met die bokke. Van der Merwe, 'n boerling van George, het slegs in een wedstryd in vanjaar se ses nasies reeks gespeel. Hy is oor die hoof gesien vir die Skotte se eerste kragmeting met Kyle Steyn en Jamie Dobie wat toe die vleuels was. Steyn, wat in Johannesburg gebore is, het sy kans in die weke daarna aangegryp en is in twee kragmetings in die ses nasies reeks as speler van die wedstryd aangewys. Internasionale sportsake is ingeskakel hier op Hardloop FM. Dis 11.5 minute oor 5. Ons gaan om net na die sportnuus gesels ons verkeerskwessies. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by sokker. Banyana se oorwinning dinsdag oor Japan kan dalk nie die nodige aansporing en inspirasie wees wat Bafana donderdag gaan benodig in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi teen Mexiko. Die Groebroers afrigter se span sal 'n berg in die Azteca Stadion in Mexico stad moet uitklim indien hy voor byna 100.000 fanatiese Meksikaanse ondersteuners sy wêreldbekerveld tog op 'n positiewe noot wil begin. Banyana se onverwagse oorwinning van 1-0 oor die voormalige wêreldkampioen in Osaka dinsdag het egter gewys wat 'n Suid-Afrikaanse span met sy rug teen die muur kan doen wanneer almal in dieselfde rigting trek. Die afrigter Desiree Ellis se span is geen kans gegee om die wedstryd te wen nie, nadat hy Saterdag in die eerste van twee vriendskaplike stryde met 0-15 die kampioen van Asië vasgeval het. Bevanne bevind hom in 'n soortgelyke situasie, met byna niemand wat glo dat Suid-Afrika 'n oorwinning of selfs 'n gelykop uitslag teen die Madagaskar land

afdwing nie. Die kans lyk skraal dat Lloyd Harris van Suid-Afrika vanjaar op Wimbledon sal afslaan. Die 29-jarige Kapenaar sukkel nou verneem word steeds met die besering wat hom in April in die kwalifiseringsrondes van die Madrid Ope opgekeil het. Hy het nog nie heeltemal herstel van die adductorspier besering nie en moes hom onttrek aan van DSW se Challenger Grasbaan toernooi in Engeland. Harris sou daar in die eerste ronde teen Tristan Skoolkate van Australië gespeel het. Die vierde gekeerde Aussie is die verdedigende kampioen. Harris het na die Madrid Ope ook die Challenger toernooi in Bordeaux misgeloop. Hy het sy eerste wedstrijd ter kwalificering vir die Franse Ope teen Hugo Grenier gewen, voordat Andrea Pellegrino van Italië hom in die tweede ronde uitgeskakel het. 'N Fikse lang asem moet mos beloon word, wanneer hy of sy die wenlint by die Comrades eindstreep breek of hoe. Die prijsgeld boerpot vir die 99ste weergawe van die Comrades Marathon beloop 8.2 miljoen rand, 10% meer as in 2025, met die wenners wat 925.000 elk in die sak steek. Maar dit is nie al nie. Die aansporingsinisiatiewe sal beslis die spaarvarkies laat glimlag. Die eerste Suid-Afrikaanse man en vrou by die eindpunt in Pietermaritzburg kry 'n bonus van R242.000, terwyl jy R605.000 ryker kan wees as jy die rekord verbeter. Die rekords vir die vinnigste tye tussen Durban en Pietermaritzburg staan tans agter Lennart Schwetzhoff en Gerda Stein se name. O ja, as jy die vinnigste gemiddelde pas per kilometer van wegspring tot eindpunt kan handhaaf, het Celsi 'n bykomende R550.000 beloof. 'N Wenner wat dus 'n regmerkie langs al die aansporingsboksies het, kan meer as R2.3 miljoen ryker wees. Dit is die prys wat betaal word vir toewyding, as daar toewyding is wat die sport betref. Ons kyk of daar nog so 'n laaste brokkie internasionale sportsake is, voordat ons verkeerssake gaan gesels. Nie vir nou nie, ons gesels verder na Amor Vitoni, vriende soos jy.

0: Ons gaan net nou verder luister na Robbie Wessels en Rihanna met iets bekends. Kom ons gee geleentheid vir die verkeerssake met Sajan Genelie Maton van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys in die hoofstad. Sajan, goeiemiddag, baie welkom.
1: Goeiemiddag Sharifa, dankie en goeiemiddag aan al die luisteraars. Ons padtoestand vir vanmiddag is soos volg. In die middestad flikke Robert Mugabe en John Miner straat op rooi en dis skakel dit onmiddellik oor na 4 rigting stop. Dan is daar wel padwerke en obstruksies by Aviation Weg en Ouers Weg. Motoriste word versoek om versigtig te ry daar. Padsluitings in Semnioma Ryland op die oprit van af westelike bypad 1 baan van west na oos is gesluit weens padkonstruksies. Dan die afrit van af Ouersweg na Mandume Demofayo is ook gesluit. Dan Casino Straat aan albei kante is dit gesluit. Daar is geen toegang vir motoriste nie. Dan op die westelike verbypad en Baron Carlson, dis ook gesluit weens padkonstruksie. Dan in ons westelike gedeelte van die stad, dis dan ook aan die Tura Kommersdaal, is die volgende verkeersligte by te werken. Pieten en Nyemba by die voetoorgang, flikker rooi. Pieten en Nyemba en Herrefordstraat, flikker ook rooi. Dieselfde as Pieten en Nyemba en Rensburger. Sowel as Pieten en Nyemba en Industriële straat. Dan ook Pieten en Nyemba en by die oprit na B1 op pad na Okaenia. Dit flikker ook op rooi en al aan beide kante van die verkeersligte. Dan is daar wel padwerke en obstruksies in Winnie Mandela, die gedeelte tussen Moses Garroep en Brugstraat. Motoriste word aangeraai om tog versigtig daar te ry. Dan is daar ook padwerke by Matichi Straat en Kingsley na die rigting na Pieten en Nyemba. So ver, Sharifa, was daar nog geen ongelukke of obstruksies aangemeld nie.
0: Sergeant, baie dankie. Ons gesels weer môre. DFM.
1: Baie mooi dag.

0: Sharifa.
1: Baie dankie. Dieselfde vir jou, Jenny. Goed gaan.
2: Sersant Jenny Maton van die verkeersafdeling hier in die hoofstad en wees maar bedag, wees waaksaam met die nuwe spoedbulte op die westelike verbypad sodat u jouself nie misgis nie en wees maar net waaksaam. Dis 23 minute oor 5. Ons het nog laas berig ontvang van 'n vragmotor wat geknip mes het hier by die kruinhoogte. As u nou van hierdie pad gebruik maak en dit is vir u moontlik om vir ons te laat weet, sal u asseblief so gaaf wees om vir ons te laat weet of die owerhede van die dag, ons weet hulle is nou al op die toneel en dat u asseblief net versigtig sal bestuur.

20 minute voor 6. Ons moes u nog gister vertel het van hierdie gebeurtenis. Ons mag net vir hierdie aanlyn platforms om saam te speel. En intussentyd kan jy maar vir ons 'n blitsboodskapie stuur na 62223. 62223000 mense het Saterdag enkele dae voordat Mexico die openingswedstryd van die Wêreldbeker sokkertoernooi aanbied in die hoofstad se hoofstraat saamgedrom in 'n poging om 'n nuwe rekord vir die grootste menslike Meksikaanse golf op te stel. Die tradisie is tydens die Wêreldbeker sokkertoernooi in 1986 in Mexico se sokkerstadions gewild gemaak om die tuisspan aan te moedig en het sedertdien in 'n wêreldwye verskynsel ontwikkel. Plaaslike inwoners het vroeg Saterdag reeds saamgetrek vir die geleentheid, geklee in nasionale sokkertruie en met vlae in die hand. Hulle het op luide musiek gedans en hul arms en bene gestrek. 'n 31-jarige inhoudskepper, Sally, het in die voorste ry van die skare gestaan wat oor sowat 2 km langs die ikoniese breë laan deur die hartjie van Mexico stad gestrek het. Sy was vol vertroue dat 'n nuwe rekord opgestel sou word.

Mariah Carey met I Want to Know What Love Is. Dis 4 minute voor 6. Jy is meer as welkom om te skakel om 6:00. In die tussentyd kan jy maar vir ons 'n blitsboodskapie stuur as daar iets is wat jy graag onder ons aandag wil bring. Jy stuur dit na 62233 en jy is meer as welkom om saam te gesels vanmiddag. Hartlik goeiemiddag en baie welkom vir alles en nou as jy by ons aangesluit het.

0: Millie Jackson met rose colored glasses. Ons gaan net nou verder luister na haar. Sê jy sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag dame. Ek het ook ietsie sê. Op daai persoon wat jy het gestaar oor daai vrou aan pad, is ek kos. En dis baie toe. Kyk jy, roodtevorentjes werk so. Ek weet of het nou, maar kyk jy terug op gewerk. Die aantal verkeer wat op daai pad loop, word gekyk. En dan word gekyk, hoeveel keer per week of per maand kan het die pad in stand hou. As hy per pad elke dag, bijvoorbeeld 200 karre hanteer, dan word hy pad op een meer korter baas gehersteld en geschraap, as wat hy in plaats van, as hy nou 3 of 4 karre per dag hanteer.
0: Goed, is dit wat u vanmiddag met ons wou deel?
1: Ja, dit is net dit.
0: Baie dankie, dat u geskakel okay. Het. Goed gaan, tot ziens. 8,5 minute oor 6, 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. En die luisteraar dui aan dat daar gekyk word na die statistiek van hoeveel voertuie per dag, per week, per maand van 'n pad gebruik maak voordat daar gekyk word na die instandhouding.

0: Zij is een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sarifa. Ek het toch net iets op je hart dat ek ook net wil bietjie deel en bietjie hoor of jy nie miskien kan van my help nie. Ek wil toch graag iets vind. Hoekom het Rebord homself nie 'n wietie sien nie? En hoekom Rebord, okay, Otjivarongo, hulle het soos 'n klein campus vir hulle se UNAM studente, waar die mense van Otjivarongo kan gaan eksamen skryf. Rebord het dit nie. As jy by UNAM studeer, moet jy uit Rebord het, dat jy onderhand vat en binnoek toe kom om die eksamen te skryf en weer onderhand terug. Hoekom kan ons nie van alle universiteite soos NAS, UNAM, IUM en die klein instituties wat daar is, hoekom kan ons nie higher education center het in Rebord, waar onze kinders kan bijgaan as hulle wifi nodig het, of hulle moet assignments doen, of hulle moet op hulle supporters wees, wat ons nie kan bekostig, wifi wat reeds duur is. Ons kan nie bekostig om wifi in ons huise in te sit, almal. Hoekom kan Ministry of Education nie dit kyk nie? Ons het altyd die seggingskap, Rebord word oorwelm met dwelms. Wat moet die jong mense maak? Hulle het geen inkomme nie. Ja, hulle verkoop dwelms. Hulle gaan tronk toe. In die tronk waar hulle is, gaan hulle maar weer terug na die selfde rewe toe, waar hulle net weer moet dwelms gaan verkoop. Want hulle het niks, hulle het ook niks skills gaan geleer in die tronkie. So, dit is net 'n continuous system. As iemand van die ministerie van education vandag vir my hoor, dit is my pleidooi. Laat ons 'n wietie sien in Rebord kry, asseblief. Laat ons 'n universiteitsenter kry in Rebord vir ons kinders. Dit is my groot heil vandag na die gemeenskap van Namibia, na ons ministers. Laat ons Rebord reg maak. Ons kan nie jaar in en jaar uit sien hoe ons kinders vergaan nie. Dit is my pleidooi vir vandag, Sarifa. As daar toch iemand vandag luister, hoor toch my gebed, hoor toch my smeekgebed aan julle almal, asseblief. Dankie, Sarifa, dit sal al wees.
0: Baie dankie dat u vanmiddag geskakel het. Ons wens vir u een mooie aand verder toe.
1: Dankie.
0: Goed gaan, tot ziens. 291-207 of 291-208 met die kode in die hoofstad 061. As jy 'n blitsboodskapie wil stuur, dan stuur dit na 62-23-23.

0: Sê, goeiemiddag. Goeiemiddag.
1: Hi, Charissa.
0: Ja.
1: Goeienaand. Goeienaand.
0: Ons luister na u, goeienaand.
1: Ja. Ek, Charissa, ek sekondeer regtig die vorige oproep. Dit is definitief 'n pleidooi. Ons het 'n kaptein gekies en ons hoor nou nog basis niks op die radio van Jackie Brits. Hy is net gekies as 'n kaptein. Ek verstaan die vorige luisteraar se pleidooi. Dit is regtig iets wat ons moederlik, vaderlik in die hart moet vat en ons moet doen wat ons moet doen. Dit sal nie reaas ons sit net en kyk van toe dinge gaan. Dit is 'n pleidooi. Die verkiesing is nie 'n subject nie. Ons kies God toe ons koppe. Ons menslik moet opstaan, mekaar gaan het vat, en dan moet ons doen wat ons vraag. So, dit is so teer later in die mens hart, dat jy moet hoor, ons allemaal sluit, ons kinders vergaan later, jylle moet staan, want dit is jylle werk. En dan sê ek ook, die vorige roeper, ek sekondeer hom. Ons vraag, waar is hierdie pastor kaptein? Hy was by een dag op die radio en stil daarna. Jy moet jou werk doen as 'n omroeper. Dit waardeer ons allemaal. So, ek myself ook vraag, wat het nou van die pastor kaptein geword? En hy moet opstaan en laat ons hom hoor. En ek dink ons allemaal vloeg later dat...
0: Ek weet nou nie wat daar verkeerd gegaan het met die dame se telefoon nie. Maar 16.5 minute oor 6, jy kan ingeskakel bly vir die res van die aand se programme. Dis 291-2007 of 8, die kode in die hoofstad is 061. Misschien geleendheid aan die volgende luisteraar. Sê ons sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Sharifa, dit gaan goed neem ek aan.
0: Met my, dankie en met u?
2: Ja nee, ons krijg so'n beetje koud en kiet met soep, maar het is oké. Okay. Sharifa, ek wil net zo graag ietsiekie iets vinnig. Kijk, en het moest voor ons ander dag gesê, of leidens onze kaarten ze ik neem toen ze hem gestem het, nee? Die Wouterskaarten. Dat hij Wouterskaart is net zo goed als jouw ID-kaart. Nee? Zo heb ik verstaan. Is het zo of niet?
0: Je moet maar eerst je hele verhaal vertellen zodat ik kan horen waarin is je
2: oh,
0: pad.
2: Oké. Maar die reden waarom ik vraag is dat, zoals wat ik verstaan heb, dat jouw Wouterskaart is gelijkstaande aan jouw ID-kaart. Als je jouw ID-kaart verloren hebt of zo aan het zo aan. Nou wil ik net graag weten, als je bij die bank komt en jouw ID-kaart is beschadigd en je wil graag een rekening opmaken, alle weier botweg om dan ook jouw Wouterskaart te vat, om dan nou een rekening op te maken. Ek verstaan net dit nie, dan weet ek nou nie hoekom ek gezegd het daar dat jou Wouterskaart is gelijkstaande of dezelfde soos jou identiteitskaart nie. So dit verstaan ek net nie.
0: Is die inligting wat op die identiteitsdokument is dieselfde wat op die kieserskaart aangedui word?
2: Ek dink toch dat dieselfde. Want jou ID-nummer is dan daarop en jou geboorte. Al die goeders is daar op in jou
0: foto.
2: Inlichting. Sien, so as iemand daar buiten my net kan help, of vir my recht help, met dit sal ek blij wees, want die banken weier hier in Ketmanshoop, as jy met jou Wouterskaart dan nou een rekening wil oopmaak.
0: Wat is die uitdaging dat jy nie een identiteitsdokument by die ministerie kan gaan kry nie? Identiteitskaart?
2: Nee, die probleem was is dat die identiteitskaart is gebuig. Nou, hy kan definitief nie gelees word by die bank nie. Dis verstaanbaar dat die bank hom nie sal aanvaar nie.
0: Maar hoekom kan die persoon nie gaan vir 'n nuwe identiteitskaart nie?
2: Die persoon het vandag gegaan vir 'n nuwe identiteitskaart. Dit is 'n pensionaris, is al 'n grootere man, maar hy moet nou al $300 betaal, want dit is sy derde ene. Die eerste ene het uitgebrand, die tweede ene is ons nou soos nou beskadig, en die derde ene moet hy ons nou $300 betaal, wat hy nou nie gehad het of het vandag nie.
0: Mm.
2: En nou wil ek graag vir hom rekening oopgemaak het by die bank.
0: Ja, dit klink nogal na Tamaletjie, maar die heel beste sal seker maar wees om 'n nuwe identiteitskaart te kry.
2: Beslis, ja. Maar nou ek wil net die enetjie weet van die wouterskaart en die identiteitskaart, as hulle dan nou dan broer en sister nie, as ek het so mag stel.
0: Ek denk hulle is meer ver langs en geen neef van mekaar, maar baie ver langs, so die amper is as familie beskou nie.
2: Oké, okay, nou dan het ek seker nou maar my antwoord dat hulle ver langs is.
0: Dankie dat jy geskakel het.
2: Vreselijk dankie, mooi nacht.
0: Vir jy ook, baie dankie.
2: Dankie, baie.
0: Ek gaan tot ziens. So 20.5 minuut oor 6. Het jy blitsboodskapie? Kom ek ek net gauw. Hier is een luisteraar. Ja, nog een luisteraar wat vinnig met ons wil gesels. Sê hoe sê, goeiemiddag.
3: Sariva, dit gaan goed.
0: Goed, dankie.
3: Daar sê, luister oor die Rehoboth Universiteit. Ek luister daarna. Ek het 3 kinder op die universiteit gehad. 2 is klaar, 1 is nog daar. Jy rij op, so sy was nou in Swakop gewees vir die vakantie, bietjie, ne. Toe wil sy in Walters gaan skryf, selle naskantoor, alles die selle. Sy gaan toe nou en wil ons gaan skryf hierdie week. Toe sê hulle van, nee, sy moet een maan voor die aanzoek doen om daar te wil skryf. Nou, as jy nou in die plek is, vir diezelfde faciliteite het, verstaan jy? Kan jy beset daar skryf vir diezelfde examen? En nog ander ding, as kiek hiernaast van sy geld. Yes, die hulle het nou gesê, dat is nou, hoe sê ek sê, hulle gaan met hulle geld kry, dat type dinge, maar, kijk, ons het die 6e maand, en hulle het nog nie die geld betaal nie. Vandaag het leester, hulle het nou wel geld gekry, maar dit sal ons ook weer tyd vat voor hy geld het gebetaal is.
0: Hmm.
3: En ander ding, Rehoboth, die ministerkommissie en ek om sê, ja, julle moet die ondernemings wat die betaal sy water met julle afsluit. Die skool sy water is gister afgesluit en hier kom die kinders nou by die huis aan. Daar is die water in die skool. Nou, ek meen, water is a basics ding. Dit was nou een dag gewees, hulle het gisteren aangesit, vanoggend aangesit, maar dit is hier hoe dit moet wees. Nou, maar my vraag is, waar help ons dan mekaar? Verstaan nie? En ek sê recht, Rehoboth het een inboring van Rehoboth. Die mense, onze government, ek verstaan, ons allemaal sien plekke wat opgemaak, ingewee, Rehoboth kan net niks zien. En die talent lees, so ek sê nou vir jy, hy het gesê, ons kan het gaan draagstoon, ons sien dit. Maar as die government die instap en kom sê, oké, okay, ons specificeer hierdie grond, hier is hierdie project, hy moet getoen raak, einde van die story, los hierdie, kom, kan ons dit doen, sal dit werk, dis hier wat het gewoon gaan raak. Hm? Ek was een tykie hier so nou in die noorde gewees, wie hier, die paie is so mooi. Jy rij baie lekker, daar is die gat in die paie nie. Hulle is gerehabiliteerd, teerpaie, hulle is mooi getoen. Daar is die drade nie, daar is die speedams. Die dieren loop op die pad, maar daar is die speedams. Ons kom sit, ons speedams in die wind op. Vir wat? Ek meen, daar moet die brug op die bouwrak vir die voetgangers, hulle oor die brug loop. Dis

Goeienaand, tannie se kleinste maatjies. Vanaand gaan ons saam met oom Logner de Kok 'n bietjie by die see kuier.

0: Merlyn die seemannetjie deur Lochner de Kok. Klankontwerp Jean Bekes. Het jy geweet, daar's 'n droë kolletjie in die middel van die see. As jy jou hande insteek, voel dit koud en nat. Maar as jy jou hand uittrek, is hy kurkdroog, so waar. En as jy 'n bietjie te ver oorleun, val jy in. En terwyl jy ondertoe dryf, gebeur die vreemdste ding. Jy bly droog. En jou longe verander in kiewe, soos 'n visinne. En jy kry 'n stert. Jy, soos die ou mense sê, nog vis, nog vlees. Want nou kan jy swem en asemhaal onder die water. En die beste van alles is, as jy weer boontoe swem en uitklim by daai gaatjie, is jy weer 'n gewone mens. Maar as jy op 'n ander plek in die see inval, is dit klaar praat met jou. Dit gebeur net daar by die droë kolletjie in die middel van die see. En daai plekkie se naam is Kolletjie so waar as wat Padamanel dra. Kolletjie so waar as wat Padamanel dra. Daar's 'n diertjie wat jou vat tot ver en diep onder die see, ja. Onder die see, ja. Daar's 'n klomp oseane, ek weet ja, vol haie en goeters wat jy wil vreet, ja. Maar kry jy daai diertjie se dalk met jou beertjie om 'n wêreld daar onder op jou eie te bewonder. Onder die see, ja. Onder die see, ja.
1: Kolletjie, ja, onder die see.
0: Maar daar sal baie gesê oor wat daar onder kan lê. Groot mense maak of hulle kastig sou weet, maar hulle wil maar net verseker. Daar is watersterpie.
2: Daar is watersterpie.
0: Maar daai kolletjie in die middel van die groot diepblou see sê hulle

0: Полирісія я.
1: Ай, хрут ми зе зарамос по лангбін мам парас. Але дінк мус, але вєт алес. En hulle glo net niks wat hulle hoor nie, in die helfte van wat hulle sien. Dis soos Atlantis. Hulle wonder al duisende jare lank of daar regtig so 'n plek was. Die een helfte sê, ja, en die ander lot sê, nee. Glo 'n stad wat onder die see verdwyn het, saam met al die mense en diere. 'N aardbewing, sê hulle. Nee, 'n vuurspiewende berg, sê die ander. Twak, dit was 'n tsunami, sê iemand. Hulle sal nooit weet nie. Nie hoe of waar nie. Want hulle weet nie van die kolletjie so waar as wat Padam en Heldra nie. Maar ons weet nie. Dis net daar waar die groot stad in die see verdwyn het. En ons weet, niemand, geen mens of dier het verdrink nie. Want... Ja, dis reg, hulle het almal sterte en kiewe gekry. En hulle is nou nog daar, diep onder die see. Jy moet dit sien om te kan glo. Tot die skape en koeie het sterte en vinne, om van die voels nie eers te praat nie. Hulle kwetter nie. Hulle borrel so, chirp, chirp, chirp, borrel, borrel, borrel, borrel. En oja, amper vergeet ek om te sê, elke ding daaronder verstaan mekaar. Die mense, diere, voels, visse en selfs die skulpe praat dieselfde taal. Afrikaans. Dit klink amper soos Afrikaans, maar met 'n dolfynse aksent, as jy weet wat ek bedoel. Maar dis nou eers genoeg oor Atlantis en sy inwoners. Wat vir ons belangrik is, is 'n kereltjie en sy mense wat daar onder bly. Dalk het jy al van hom gehoor, en dalk nie. Maar een ding is seker... As jy hom eers ontmoet het, ga jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Wie is hy? En hoe het hy hier diep onder die see beland? Kom, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd. Dit is 31 December 1999, die laaste dag van die vorige eeu. En natuurlik ook die laaste dag van die vorige millennium. Ja, 'n hele 1000 jaar is amper verby. En 'n nuwe 1000 jaar wag op die mensdom. Iets groots moet gebeur, maar wat? En toe gebeur dit. Nie hierbo op die aarde nie, maar hieronder in Atlantis. Reg onder die kolletjie so waar as wat Padam en Heldra. In Koraalstraat is al die huisies van koraal gebou. Elk een 'n ander kleur van die reënboog. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet. Hieronder noem hulle dit nie 'n reënboog nie. Want 'n reënboog is 'n ding wat bo in die lug is. Hier noem hulle hom 'n neerboog. Want hy loop van onder na bo. En hulle sê, daar's 'n pot goud. Aan sy einde ook. Maar niemand het dit nog ooit gekry nie. Van is daar buite, hoog bo in die lug. En anders as bo op die aarde beteken goud niks hieronder nie. Goud, silwer, diamante en edelstene is nie belangrik nie. Want hier dra almal die mooiste skulpe, korale en seewiere. En dit kos niks nie. Dalk is dit die rede. Hoekom daar nog nooit 'n oorlog onder die see was nie. Want daar's genoeg van alles vir almal. Maar 'n mens kan natuurlik nooit te gerus wees nie. Want daarbo is baie skelms wat al lank soek na die kolletjie so waar as wat Padam en Heldra.
2: Kolletjie so

0: In Koraalstraat nommer 3 woon Marian en Mara. Hulle woon al baie lank daar, want anders as daar bo op die aarde, waar mens gelukkig is om 100 jaar oud te word, raak die inwoners van Atlanta, wat ons natuurlik Lantas noem, sommer maklik 'n hele paar 100 jaar oud. Daar was selfs een ou oomie wat amper 1000 jaar oud geword het. En sy naam was Metusalanta. In Koraalstraat nommer 3 is daar vandag groot opgewondenheid en afwagting. Marian en Mara wag al presies 100 jaar vir... Ja, jy's reg. 'N baba. En laat ek jou 'n geheim vertel, wat ek so reg uit 'n seeperkie se bek gehoor het. Dit gaan 'n seentjie wees. En nie sommer 'n gewone seentjie nie. Hy gaan net soos al die ander Lantas lyk. Maar een ding gaan hom anders maak. Seewier. Net een stukkie seewier. En nie sommer enige soort nie. Maar daardie rooi seewier wat bo aan 'n seebamboes groei en wat die aardlinge daarbo se leiwier noem. En hierdie kereltjie is nie meer 'n gewone Lanta nie. Dan word hy, wat ons hieronder noem, 'n Kalanta. Nou, wat sou 'n Kalanta wees? Dit is 'n inwoner van Atlantis wat net een keer elke 1000 jaar gebore word en wat elke keer as hy sy leiwier eet, sterker, vinniger en slimmer as enige mens onder die see of bo in die lug raak. Amper soos Popeye die matroos met sy spinasie wat hom so sterk maak. Marian en Mara weet nog niks hiervan nie en is die gelukkigste twee Lantas onder die see toe die ouetjie gebore word. En hy is volmaak geskape. 10 vingers en 'n pragtige vinnetjie. Hy trek sy kiewe vol seewater en laat die wêreld hoor hy het aangekom. En toe, tot almal se verbasing, trek hy los en swem met 'n sierlike boog rondom sy verbaasde pa en ma. Dit is onmoontlik, want 'n gewone Lanta vat 'n goeie jaar of 2 voor hy kan swem. Kyk, Mara, die ouetjie swem so waar soos waffer se klein Marlyn, sê Marian verwonderd. Marlyn, Marian? Vra sy. En dan weet Mara wat hulle die ouetjie gaan noem. Marlyn, dit sal jou naam wees. En toe gebeur nog 'n ding wat almal hulle vinne laat saamslaan van verbasing. Marlyn hang roerloos in die water en hy kyk na almal met sy groot blou oogies. Sy mondjie gaan oop en hy blaas 'n paar perfekte borrels. En toe gebeur dit.
1: Dis 'n mooi naam. Ek hou daarvan. Dankie, mami. Hallo, papi. Ek is baie bly om julle kindjie te wees.
0: Daardie aand het die hele Atlantis fees gevier soos nog nooit nie. Almal was baie opgewonde oor Marlyn se koms en het groot dinge van hom verwag. Hoe groot sou hulle nooit kon raai nie, want hy het nog nie eens 'n stukkie se leiwier geëet nie. En julle weet mos wat dan gaan gebeur.
2: Maatjies, en daar het julle nou kennis gemaak met Marlyn. Wat 'n interessante naam. En as julle nou Vrydag aand weer luister, dan gaan ons verder luister. Totsiens, maatjies.

0: van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Die blyboodskap word vanaand gelei deur pastoor Brian Philander.
2: Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is genadig en barmhartig. Ons skriflesing vir vandag is in Filippense hoofstuk 2 vers 2 en vers 3. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as hulle self. En dan die volgende verse wys vir ons hoe dat Christus hierdie eenheid gemodelleer het. In vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag van God gelyk te word nie. Vers 7, maar het homself ontledig. Net daardie gedeelte, Christus het homself ontledig. Ons gesels rondom die aspek van eenheid en die goddelike manier om eenheid dan te verkry, en dit is deur nederigheid. Ons sien dat Jesus het een geword met ons as mense. En wat het die Here gedoen? Hy het homself ontledig van sy goddelike status, sy goddelike vermoë. Daardie voorregte wat die Here gehad het, het hy uitgetrek, hy het homself ontledig daarvan om een te word met mense. En dit is nederigheid. Nederigheid praat van aan die aspek van ontlediging, dat ek moet bereid wees om te verlaat, om my leeg te maak. Van die ander Engelse vertalingse praat van he emptied himself, om my skoon te maak, om dit wat ek aan vasklou een kant te sit, myself te stroop, om dit te verwyder. U sien, ons almal het spesifieke godsdienstige verwysingsraamwerke. So ons het almal bepaalde godsdienstige sienings en almal glo iets. En dis waarom daar miljoene kerke is. Maar nederigheid sê, as ons wil een word, moet ons daar die godsdienstige brille afhaal. Ons moet ons stroop van daar die sienings wat nie met Christus se siening ooreenstem nie. Ons moet dit uittrek en ons moet nakend na die woord van God kom. Ons moet die woord van die Here, die skrif lees sonder daardie godsdienstige bril. Ons moet die woord van die Here lees asof ons dit vir die heel eerste keer lees. Ons moet die stemme van mense kan elimineer. En dit is die proses van ontlediging. Hoekom moet ons daardie stemme kan stilmaak? Sodat ons die belangrikste, die heiligste en die kosbaarste stem kan hoor, die stem van die Here. Dan kan ons die verduidelikings van die Heilige Gees ontvang in ons harte. En dit is die grootste uitdaging wat baie mense mee te kamp het. En hierdie uitdaging is om die Bybel te lees sonder die bril van my kerk. Die kerkbril af te haal. Daai perspektiewe waarvan ons so gewoond is, daardie sienings waarmee ons groot geword het, dit een kant te sit en net die Bybel in een fout te lees en te sê, Here, praat met my. En baie mense vind dit moeilik om hierdie aktiwiteit te doen in hulle lewe. Ek onthou, terwyl ek gestudeer het, moes ek eendag 'n taak gedoen het wat, en die taak het gegaan rondom die wederkoms van die Here. Maar ek het opgegroei in 'n spesifieke godsdienstige siening, en daar was baie preke wat ek in die verlede gehoor het oor wanneer kom die Here? Rondom die wegraping, dan is daar nie 'n wegraping. Wanneer kom die Here? Pre, post en midtrip en al hierdie dinge. En toe ek hierdie taak moet doen rondom die wederkoms van die Here, toe besluit ek, wag, ek gaan al daardie sienings wat ek nou in hierdie afgelope jare alreeds in my ingebou het, in my sisteem is, ek wil dit ignoreer. En ek wil na die skrif toe gaan asof ek dit vir die eerste keer lees. Dit was vir my so kosbaar. Dit was vir my so kosbaar om net te gaan sien, maar dit sê die skrif. En dis wat ek vir u wil aanmoedig. Wanneer ons praat van eenheid, wanneer ons praat van ons wil almal een word, moet ons doen wat Christus gedoen het. En ons moet begin by die proses van ontlediging. Ons leeg maak van ons eie sienings, ons perspektiewe. Dit waarmee ons groot geword is, Here, ek wil nou na die woord van die Here gaan en die Bybel lees asof ek dit vir die heel eerste keer lees, want ek wil die stem van die Here duidelik hoor. So as ek my ontledig, skoonmaak, leegmaak, dan beoefen ek nederigheid en dan is ek reg en ek kwalifiseer, ek kom in 'n regte posisie van eenheid, vir eenheid. So raak ons een volgens God se standaarde. Dan raak ons nie net een met mense nie, wat dit baie keer gaan oor kompromie nie, maar ons raak een met God. En dis die hoogste vorm van eenheid. So ek wil u aanmoedig, kom ons trek ons titels uit. Kom ons trek ons togas uit, daardie grade, daardie kennis. Sit dit 'n bietjie een kant neer. Maak u weer leeg en kom met 'n oop gemoed, met 'n kinderlike gemoed na die woord van die Here. Sonder daardie aanhangsels en sê Here, openbaar aan my u verborgenhede. En wanneer ons dit doen, dan kom ons in 'n proses van posisie van nederigheid en dan kan ware goddelike eenheid realiseer. Dan kan ons daardie eenheid in Christus bereik, die hoogste vorm van eenheid. Mag die Here ons daartoe genade gee. Vader, ek seën vandag elke persoon wat geluister het na die woord van die Here, en bid dat hierdie waarhede van u skrif duidelik sal word in ons harte, dat ons dit sal verstaan en dit sal toepas. Ek vra dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen. Mag die Here u ryklik seën. Shalom.
1: Die blyboodskap is vanaand gelei deur pastoor Brian Philander.

Jy luister na Hartklop FM, 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeienaand. Eers die hoofstrekke. Namibië se fiskale posisie bly onder druk. NBC direkteur-generaal beklemtoon die behoefte aan meer sakeverwante inhoud. En 150 burgers van Malawi verlaat Suid-Afrika onder vrywillige repatriasie. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. Namibië se fiskale posisie is steeds onder druk met beperkte fiskale buffers, dalende inkomste en groeiende bestedingsbehoeftes. Dit is om hierdie rede dat die regering om daartoe verbind het om die fiskale tekort van 5,5% van die BBP hierdie finansiële jaar tot 3,3% teen 2028-29 te verminder. Eerste minister Eliang Gurare het dit in Windhoek tydens 'n slypskool oor die uitrol van begrotingshervorming gesê en voeg by dat die teiken strenger bestedingsbeheer sal vereis, noodsaaklike uitgawes sal prioritiseer en jaarlikse besparings van ongeveer $2,3 miljard sal identifiseer. Hy sê fiskale konsolidasie moet deur produktiewe openbare belegging ondersteun word om vooruitgang te stimuleer, beleggings uit die private sektor te lok en dienslewering te verbeter. Die goewerneur van die Bank of Namibia, Epson Wanguta, sê die openbare skuld staan op $174,6 miljard of 65,2% van die BBP wat die SAOG maatstaf van 60% oorskry. Die slypskool het op hervormings gefokus wat op bestendingsbeheer, doeltreffendheid van openbare beleggings en die verbetering van die beleggingsklimaat geskoei is. Die direkteur-generaal van die NBC, Manisa Moenju, het die behoefte aan meer sakeverwante inhoud op die uitsaaier se platforms beklemtoon. Moenju het die opmerking tydens 'n besoek deur 'n afvaardiging van die Bloomberg Media Initiatief se finansiële journalistiek opleidingsprogram vir Afrika gemaak. Die program wat in 9 Afrika-lande van stapel gestuur is, is daarop gemik om mediapersoneel te help om finansiële state te verstaan en kwessies soos bedrog of korrupsie akkuraat te klassifiseer. Moenju het gesê die program kom op die regte tyd om NBC-werknemers met bykomende vaardighede toe te rus. Die program wat in samewerking met die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, NUST, en die Internasionale Universiteit van Bestuur, IUM, georganiseer is, bied 'n 7-maand lange opleidingskursus aan wat gemik is op mediapersoonlikhede, finansiële professionele persone en skakelkundiges. Dit sal op 25 November in Windhoek bekendgestel word. Die Bloomberg opleidingsprogram se bemarkingskoördineerder in Namibië, Nashilongu Gervasius Nakale, sê hulle kyk na 'n inname van 50 deelnemers waarvan 80% mediapersoneel en die res uit die finansiële sektor behoort te wees. Kwalifiserende kandidate kan aanlyn aansoek doen by Bloomberg Media Initiative Africa. Die Von Bach, Swakopoort en Omatako damme wat sentraal Namibië van water voorsien, hou gesamentlik ongeveer 82 miljoen kubieke meter water wat 53,1% van die totale kapasiteit verteenwoordig. Namwater het tydens 'n slypskool met belanghebbendes onthul dat die Swakopoort dam tans 78% vol is, terwyl Von Bach 64,3% en die Omatako

4,6% vol is na goeie reënval en streng waterbestuursmaatreëls. Die uitvoerende hoof, Abraham Nehemia, sê die gebied word ook deur grondwaterbronne by Kombat, Berg Oukas, die Windhoek Aquifer en bestuurende aquifer aanvullingsstelsels ondersteun. Nehemia het egter gewaarsku dat klimaatsverandering, bevolkingsgroei, vinnige verstedeliking en toenemende ekonomiese aktiwiteite steeds druk op waterbronne plaas. Hy sê dat belangrike toekomstige projekte oorweeg word, waaronder die Kawangu-skakel waterstelsel, die uitbreiding van Berg Oukas se onttrekkingskapasiteit en die automatisering van die watervoorsieningsskema. Die Kommastreek Onderwysdirektoraat het die skoolplasingsproses vir 2027 begin. Die streeksdirekteur Paulus Ngikembwa sê ouers wat skoolplasing vir primêre, graad 1 en graad 8 vir volgende jaar najaag, het tot 1 Julie 2026 om aansoek te doen. Ngikembwa het tydens 'n media-inligtingsessie gesê die proses sal op ordelike, billike en deursigtige wyse uitgevoer word. Ngikembwa het ouers verder aangemoedig om by meer as een skool aansoek te doen en beklemtoon dat die ministerie geen kind wil agterlaat nie. In die lig van die groeiende vraag na plasing, as gevolg van die groeiende bevolking, het die direkteur die byvoeging van 7 nuwe skole tot die 142 bestaande skole in die streek aangekondig. Ngikembwa het ook gesê, leerlinge wat nie in die eerste fase toegelaat word nie, sal onder die streke plasingskomitee geplaas en bygestaan word. Hy het die publiek gerusgestel van die ministeriese verbintenis om te verseker dat elke leerling toegang tot onderwys sal ontvang op 'n manier wat billikheid, waardigheid en gelyke geleenthede vir almal handhaaf. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. 150 burgers van Malawi het Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige repatriasiepoging te midde van 'n berigte van geweld teen immigrante oor dele van die land. Volgens die Ministerie van Buitelandse Sake en Internasionale Samewerking in Suid-Afrika het die eerste twee busse met 150 Malawiese burgers Saterdag uit die Wes-Kaap provinsie vertrek. Die Malawiërs was onder buitelandse burgers van verskeie lande wat ontheem is en in tydelike kampe by die kusdorp Mossel Bay geskuil het. Buitelandse burgers op Mossel Bay en ander dorpe langs die suidelike kus is deur anti-migrant groepe aangeval en beopdrag om hul gemeenskappe te verlaat. Die Malawiese regering sê 'n multidissiplinêre taakspan is na die provinsie gestuur en dat die repatriasie deur die land se hoë kommissaris in Suid-Afrika gekoördineer word. Dit voeg by dat die burgers pad langs deur Zimbabwe en Mosambiek gereis het. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, Tedros Ghebreyesus, beklemtoon dat navorsing oor entstowwe en behandelings sentraal in die bekamping van die Ebola-uitbreking in Uganda bly. Ghebreyesus sê mense herstel deur mediese ondersteuning, hoewel daar geen entstof of behandeling is nie. Hy sê egter dat daar 'n behoefte is om die navorsing oor die kandidaat-entstowwe en behandelings te bespoedig. Die WHO-hoof het ook die Ugandese regering se hantering van die situasie geprys, sedert die virus geïdentifiseer is en sê dat hul vinnige optrede bekamping ondersteun het. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Afrika CDC, het ook al verbintenis tot die ondersteuning van Uganda se reaksieoperasies en die versterking van koördineringsmeganismes op die grond herbevestig. Die hoof van die Gesondheidsagentskap was tydens 'n perskonferensie in Kampala aan die woord. En die president van die VSA, Donald Trump, sê dat onderhandelinge oor 'n vredesooreenkoms om die Midde-Oosterse oorlog te beëindig in hul finale stadiums is. Dit nadat Israel en Iran aanvalle gestaak het wat gedreig het om die maandelange konflik weer aan te wakker. Iran het Sondag missiele op Israel afgevuur in reaksie op aanvalle teen Libanon se Hezbollah en die suidelike voorstede van Beirut, voordat Israel reageer het ten spyte van Trump se pogings om die Israeliese premier Benjamin Netanyahu daarteen te verhoed. Die Amerikaanse leier het bevestig dat Israel en Iran albei teenoor hom tot 'n ooreenkoms ingestem het. Trump het op aanvraag oor of 'n ooreenkoms 'n kwessie van dae of weke sou wees, gesê dit sal 2 of 3 dae neem.

Die opvlam van gevegte kom na weke van onderhandelinge wat daarop gemik was om 'n definitiewe einde te bring aan die streeksoorlog wat deur die Amerikaanse en Israeliese aanvalle op Iran in Februarie veroorsaak is. Teheran dring intussen daarop aan dat 'n staking van die konflik 'n wapenstilstand in Libanon moet insluit. Ten slotte van die nuus weer die hoofdrekke, Namibië se fiskale posisie bly onder druk. Die NBC-direkteur-generaal beklemtoon die behoefte aan meer sakeverwante inhoud en 150 burgers van Malawi verlaat Suid-Afrika onder vrywillige repatriasie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor dit vir môre woensdag die 10de Junie 2026 met die voorspelling vir die binneland sonnig en matig tot baie warm en die suide elders warm tot bloedig warm. Die kus gereedelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Die getijde waal was baie, hoogwater om 20 minute oor 11 morgenoggend, laagwater om 7 minute oor 5 morgen namiddag en hoogwater weer om 21 minute voor 12 middernag. Die sonopkom is morgenoggend in die omgewing van Windhoek 27 minute oor 7 en die sonsondergang 14 minute oor 6 morgen aand. Verwagte minimum en maximum temperature vir môre: Arandus 15-28, Arenos 8-23, Aruap 9-21, Aos 10-24, Buitepos 10-24. En Anna 13-29, Hobabis 10-25, Grootfontein 13-27, Elana Fidi 13-29. Hentiesbaai 10-17, Karasburg 10-23, Ketimamlilo 13-29, Keerpanshoop 10-23, Korrigas 16-31, Maltehee 8-23, Mariental 8-24, Luderitz 12-19, Kurinkuru 12-30, Noordhoever 11-24, Okahao 13-29, Okakarara 11-27, Okongu 13-27, Okongu, verskoning Okokuyu 13-27, Okongu 12-30, Omororo 14-29, Omthea 14-29, Ondangwa 13-29, Opuo 15-29, Oranjemund 12-26, Oshakati 13-28, Oshinene 11-24, verskoning 11-26 vir Oshinene more, Oshivarongo 12-27, Outapi 13-29, Outsu 13-29, Rehoboth 8-25, Rundu 13-29, Sesfontein 18-31, Smakopmund 12-17, Teresbaai 13-19, Tsumkwe 13-28, Tsumep 14-28, Walvisbaai 12-18 en die hoofstad Windhoek vraag een minimum van 8, een maximum van 24 grade Celsius môre. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika, Luanda sonnig en baie warm, 21-25 die minimum en maximum temperature vir Luanda môre, Lusaka sonnig en warm 11-26, Harare sonnig en warm 7-25, Maputo sonnig en warm 14-25, Gaborone sonnig en matig 6-23, Johannesburg sonnig en matig 5-19 en Kaapstad bewolk en matig 10-17 met die wind aan die Kaapse Skiereiland lig suidoos tot suidwes. Ter afsluiting kyk ons weer na die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre. Sonnig en matig tot warm in die suide, elders warm tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Dit die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor hier dit dan vir môre woensdag die 10de Junie 2026.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Die Ministerie van Werke en Vervoer gee hiermee kennis dat daar op donderdag 11 Junie 2026 om 10:00 die oggend 'n openbare veiling van losgoedere by die NBC hoofkantoor in Cullinanstraat, noordelike nywerheidsgebied plaasvind. Die items kan woensdag 10 Junie van 9:00 die oggend tot 4:00 die middag besigtig word. Die volgende items kom onder die hamer: FM kombineerder, 3, 4 of 6 insette, TV's, videomonitor, FM ontvanger, UPS omsetter, klankmonitor, kabels, heiningkrageenheid, hekmotor, ontvanger, pilaar afvoerventilator, isolasietransformer, kroegyskas, tandbergsatelliet, IRD, spinnerdroër, UPS, HP-plotter, Bird TrueLine, Midlandlaaier, servatiek basisstasie, Harris demodeleerder motor, tydbeheerder, HP voltmeter, EREU piekbeperker, bedieners en nog baie meer. Registrasie beloop $1,000 en is in kontant betaalbaar. Daar is 'n kaartmasjien beskikbaar vir items te betaal. Bepalings en voorwaardes geld en geen BTW van toepassing. Besonderhede kan sonder vooraf kennisgewing verander. Alle betalings moet teen 3 uur die middag van die veiling in kontant of met die kaartmasjien gemaak word. Let wel, geen uitsonderings sal gemaak word nie. Kontakpersone meneer E. Steenkamp 081-249-2338 of meneer G. Ngongo 081-287-3701.

Hartlik goeienaand en baie welkom by die Hart van Afrika program hier op Hartklop FM. Ons program toegewyd aan klanke vanuit elders op die Afrika vasteland, lekker Afrika musiek waarna jy kan uitsien die loop van vanaand se program. Ek is Nick Dames, my heerlike voorreg om ook die uur saam met jou deur te bring tot so net voor 8. En vanaf 8 uur lekker Afrika klanke waarna jy kan uitsien, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Binnekort gaan ons ook na Afrika musiek luister in aanloop tot ons dinsdag aand vasvra kompetisie in die rigting van 7:30. So bly gerus ingeskakel as jy ook saam met ons jou algemene kennis bietjie op die proef wil stel. Ons dinsdag aand vasvra kompetisie vanaf 7:30 hier op Hartklop FM, wanneer ons baie slim luisteraars weer die geleentheid het om sommer lekker saam met ons te speel en 20 vrae beantwoord wat gereed is om beantwoord te word. Wel bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar eers lekker Afrika musiek en ek het sommer so paar snitte saamgebring vanaf die splinternuwe album wat vrygestel is in aanloop tot die sokkerwêreldbeker wat donderdag afskop in onderskeidelik Amerika, Mexico en Canada. So ek het sommer 'n paar snitte van die album af saamgebring want daar is natuurlik menigte Afrika kunstenaars wat ook op die album verskyn want 'n rekord van 10 Afrika lande sal dan aan die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker deelneem na die toernooi uitgebrei is na 48 spanne. Nou dit merk ook Afrika se grootste ooit verteenwoordiging van of by die globale kompetisie wat natuurlik die lande die geleentheid gee om sokker op die hoogste vlak te speel. So sommer 'n paar van die Afrika kunstenaars saamgebring vanaand wat ook op die amptelike album vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker verskyn. Eers aan die beat is Ira Starr saam met Latto met Show Me en jy kan ook uitsien na Future saam met Tyler met Game Time. Let me

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: En juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Meton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. Concertina. Onthou saterdag aande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Danke,
1: danke
0: tot
1: dir.
0: ziens. Ja, die National Aeronautical and Space Administration of Suits. Die tweede A staan definitief vir administration of administrasie, soos dit nou in Afrikaans sê. Vasvra, goeienaand.
2: Goeienaand, kan ek 'n nommer kry?
0: Beskikbaar nog is 10, 16 en 19 as ook 20.
2: Okay, kom op pad nommer 20.
0: Watter legendariese Britse sanger en liedjie-skrywer is met die regte naam Reginald Dwight gebore?
2: Was dit Justin Bieber?
0: Nee. Justin Bieber is Kanadees, hy is nie Brits nie.
2: Oh, hy is Brits. Okay, dankie.
0: Dankie, lekker aan, tot ziens. Vasvraag, goeienavond. Goeienavond, dit is by Vasvraag.
3: Goeienavond.
0: Wil jy nommer kies, meneer?
3: Dwight, die vraag van Dwight.
0: Sê maar gerus.
3: Is dit rock?
0: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. Luister na die vraag, watter legendariese Britse sanger en liedjie-skrywer is met die regte naam Reginald Dwight gebore. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Nancy.
4: Nommer 20, asseblief.
0: Watter legendariese Britse sanger of liedjie-skrywer is met die regte naam Reginald Dwight gebore?
4: Nee, wat uit soos ek keer.
0: Skakel vir ons terug, dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
5: Goeienaand, die antwoord daar is Elton John.
0: Jy is in die kol met jy gesels ek.
5: Errol Freeman, teet ons hoop.
0: Meneer Freeman, baie dankie, heerlijke aan vir jou verder.
5: By die sel en ek,
0: baie dankie. Slaap. Lekker, okay. Tot ziens. En die kol Elton John, ja, Elton John sy rechternaam is Reginald Dwight. As jy gewonder het, nou weet jy. Vraag nog beskikbaar is 10, 16 en 19. 10, 16 en 19. Is nog die vraagjes wat vir ons oorblij. Vasvraag, goeienaand.
6: Nummer 16.
0: Watter film het by die 2004 Oscars 11 Oscar toekennings gewen?
6: No.
0: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. 061-291-2007 of 291-2008 is die telefoonlijne hier in die atelier. Vasvra, goeienaand. Goeienaand, is by Vasvra.
7: Goeienaand, hoe gaan het daar?
0: Goed, dank jezelf.
7: Right, wat vraag is nog daar?
0: Nummer 19 en nummer 10 en 16. All Along the Watchtower is een van Jimi Hendrix se bekendste liedjies, maar wie het dit geskryf? Wie het die liedjie All Along the Watchtower geskryf? Die van ons antwoord?
7: Is dit die Rod Stewart?
0: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. 061-291-2007 of 291-2008, nog so 7 minute van ons competitie wat oorblij. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand, nummer 10.
0: Nummer 10, in watter hedendaagse land was die Chernobyl krachtcentrale geleë?
4: Oeh, nee, wat, Chernobyl.
0: Hmm.
4: Ukraine.
0: Ja, dis in die kol met wie gesels ek?
4: Elmer. Van Reward.
0: Elmer, baie dankie, heerlijke aan vir jou verder.
4: Dankie.
0: Dankie, tot ziens. En ek al met Oekraïne, ja, dis waar die Chernobyl krachtcentrale of krachtstasie geleef was voor het natuurlijk. En een gestort het en een hele rits probleme veroorzaak het. Vasvraag, goeienaand.
8: Goeienaand.
0: Wil jy vir ons antwoord gee op een van die vraag?
8: Ja, op die film van die Oscar.
0: Sê maar gerus. Nee, ongelukkig nie.
8: Okay.
0: Dankie, tot ziens. Watter rolprent het in 2004 11 Oscar toekennings gewen? Watter film het in 2004 11 Oscar toekennings gewen? Dis vraagie nommer 16 en dan vraagie nommer 19 wil ek weet wie het die liedjie All Along the Watchtower geskryf, bekendgemaak deur Jimi Hendrix.

0: maar geskryf deur 'n ander kunstenaar. Vasvra, goeienaand.
1: Is dit nie?
0: Dit is ja.
1: Oscar.
0: Sê net weer.
1: Die een die Oscar wenner van die Kel. Was dit The Lord of the Rings nie?
0: Dit was maar watter een van die Lord of the Rings?
1: The Return of the King.
0: Daar sê my baie dankie, met wie gesels ek?
1: Petra,
0: heerlik aan vir jou verder.
1: Dankie.
0: Mooi bly, tot ziens. Inderdaad, The Lord of the Rings, The Return of the King, het 11 Oscar toekennings in 2004 gewen. Laaste enekie, ek wil weet, te weer die liedjie All Along the Watchtower geskryf. Vasvra, goeienaand.
2: Naand.
0: Het jy vir ons antwoord op ons vraagie?
2: Waar een vraagie daar? Wat is die vraagie?
0: Ek wil weet, te weer die liedjie All Along the Watchtower geskryf. Bekend gemaakt deur Jimi Hendrix.
2: All Along the Watchtower. Lionel Richie.
0: Ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. Dit is as laaste vraagie, ek wonder of ons 'n antwoord vir hom sal kry, All Along the Watchtower, wie het hom geskryf? Vasvra, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Het jy vir ons antwoord, meneer?
2: Was dit die John Legend?
0: Nee, ongelukkig nie. Okay, dankie, ja, tot ziens. Vasvra, goeienaand.
3: Goeienaand, Nick.
0: Hallo, het jy vir ons antwoord?
3: Is Bob Dylan.
0: Dit is Bob Dylan, ja, met wie gesels ek?
3: Selina van
0: Karasvara. Sê net weer die naam?
3: Selina.
0: Selina, baie dankie Selina, lekker aan vir jou verder.
3: Bye.
0: Mooi bly, tot ziens. Dit is inderdaad Bob Dylan, wat All Along the Watchtower geskryf het, bekend gemaakt deur Jimi Hendrix. Uitstekend, baie goed gevaar, julle is allemaal wenners in ons oë, maar ons moet natuurlijk een algehele wenner vir vanavond kies. Ons vra dan een luisteraar om ons beoordelaar vir vanavond te wees en skakel asseblief vir ons in die ateljee en kies vir ons een wenner vir vanavond se vasvra kompetisie. Ons het natuurlijk lekker saamgespeel, baie dankie aan ieder en elk wat so lekker saamgespeel het. As een luisteraar net so gaaf sal wees, hier is ons beoordelaar vir vanavond. Vasvra, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Naand mevrou, is dan ons beoordelaar vir vanavond?
4: Oké.
0: Okay. Kies asseblief vir ons een nommer tussen 1 en 20.
4: Nommer
0: 10. Nommer 10. Met wie gesels ek?
4: Petra.
0: Daar sê Petra, lekker aan vir jou verder.
4: Baie dankie, die gesels vir jou.
0: Dan, tot ziens.
4: Bye bye.
0: Petra was dan ons beoordelaar vir vanavond en sy het gesê nommer 10 en langs die nommerkie 10 staan die naam van Rian, alipad van Karasburg. Rian, baie geluk, jy is vanavond een gelukkige wenner en jy mag maar die Karasburgse strate deurtrap vir allemaal dat weet jy het vanavond sy vasvra competitie op Hardloop FM gewen. En sê, jy is maar die slimste gewees van ons, al ons luisteraars. Maar baie dankie aan allemaal wat lekker saam gespeel het, en ook die ouwens wie sy naam in die hoed beland het, Manfred op Walvisbaai, André en Magda daar op Hentiesbaai, Elsie op Stampriet, Marius op Karasburg, ook Blomme op Oshivorongo, Genevieve op Walvisbaai, om Godfried Kleinhans daar op Keetmanshoop, Lassie op Keetmanshoop, ook... is dit nou François op Oshakati, ja, Lorenzo op Schlup, Sunny Boy op Keetmanshoop, ons wenner vir vanavond, Rian op Karasburg, dan ook Andries op Reeboth, Andries op Karasburg, Nikolai op Reeboth, ook meneer Freeman op Keetmanshoop, Elmer op Reeboth, ook Petra, ons beoordelaar vir vanavond, en ons laaste wenner was Selina, alipad uit Keetmanshoop, baie dankie, of Karasburg, verskoning, julle is staatmakers, baie dankie dat julle so lekker saam met ons gespeel het vanavond, en ook diegene wat lekker saam gespeel het, maar nou ongelukkig nie, die vraagie kon reg antwoord nie, en ons waardeer julle opreg. Ons wenner vir vanavond is een vastvra competitie hier op Hardloop FM, Rian, daar op Karasburg. Blijf gerus nou ingeskakel hier op Hardloop FM, ons sit die Afrika klanke voort, en dit alipad tot net voor 9, wanneer die program afgesluit word, deur Dominee Johan Serfontein met Pitkos. Van my Nick, wens ek jou ook 'n pragtige Dinsdag aand verder toe in die geselskap van Hardloop FM, tot ons môre dan weer lekker saamkuier, tot 'n volgende keer ook van my. Tot ziens.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop, Sondag tot 1.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. God se plan is bekend. Genesis 1 vers 28. God het hulle geseën deur te sê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde." Mense sê graag God het een of ander plan vir jou lewe. Die feit is echter dat hy nie voortdurend afsonderlike planne uitding vir mense en dan passief wag dat hulle dit moet ontdek nie. Godse planne is nie hemelse ideale wat in die lug hang totdat mense dit eendag raakloop nie. Om te spekuleer oor Godse plan asof dit 'n misterie is wat eendag of selfs eers na jou dood aan jou bekend sal wees, is om die Bybel mis te lees. Godse plan is nie geklassifiseerde inligting wat net vir 'n klein groepie gelukkige mense beskore is nie. Alles behalwe, sy wil het 'n naam, Jesus. Sy plan is eenvoudig. Lewe tot in ewigheid ander kan nie doodlyn. Johannes 6 vers 38 tot 40. Godse wil is dat niks in hierdie lewe ons ooit sal kan skei van sy liefde nie. Romeine 8. Godse plan werk ten goede mee vir almal wat hom lief het. Romeine 8 vers 28. Nee, hierdie ten goede gaan nie oor onsself nie, dit gaan oor God. Dit gaan daaroor dat Christus se heerlikheid in ons lewe gestalte kry. God se plan is dat ons hom verheerlik in alles wat ons doen, dink of praat. 1 Korintiërs 10 vers 31, Kolossense 3 vers 17. God se wil is ook dat ons sy skepping moet oppas. So het ons sopas in Genesis 1 vers 28 gelees. En dat ons hom en mekaar van harte sal lief hê. Here Jesus, baie dankie dat u wil baie helder en duidelik is en dit is dat ons u bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself. Help ons elke dag om daardie wil en plan van u uit te leef, tot u eer. Ons bid dit in u naam. Amen.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

hawaai staat, daar wil ek bly. Altyd gelukkig, net ek en jy, sonder die vrees van al die hande. Met tassies gepak, op pad na ons toekomst, en vrou word gevra, maar nie in ons hoekom, want ek het jou lief, en jy het vir my.

انا بما يس يا فايله اجا يستيف دين ما يبقى

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.